0: 53. žalm.
1: Blázon si hovorí, Boha niet. Zbormajstrovi, podľa Máchalat, Dávidov poučný žalm.
2: Blázon si hovorí, Boha niet. Takí si počínajú zvrátene a ohavne. Nikto nekoná dobro. Boh z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či sa nájde niekto rozumný, čo hľadá Boha. Odpadli všetci, do jedného sú skazení. Nikto nekoná dobro, ani len jediný. Nevedia to azda páchatelia neprávosti, ktorí zožierajú môj ľud, ako by jedli chlieb, ale Boha nevzývajú. Veľmi sa zľakli tam, kde sa niet čoho báť. Veď Boh rozmetal kosti tých, čo ťa tiesnili. Zahambia sa, lebo ich Boh zavrhol. Kiež príde zo Siona spása Izraela. Keď Boh zmení osud svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.

0: 94. žalm.
1: Pomôž mi, Bože, pre svoje meno. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žalm, ktorý vznikol, keď Zífania prišli a oznámili Saulovi: Dávid sa skrýva u nás.
2: Pomôž mi, Bože, pre svoje meno. Svojou mocou prisúď mi právo. Počuj, Bože, moju modlitbu, počúvaj reči mojich úst. Povstali totiž proti mne cudzinci. Na život mi siahajú násilníci, čo neberú ohľad na Boha. Boh mi však pomáha. Pán ma udržiava pri živote. Zlo nech sa obráti na mojich protivníkov. Znič ich, lebo ty si verný. Ochotne ti budem obetovať a zvelebovať tvoje meno, Hospodin, lebo je dobré.

0: 55. žalm.
1: Počúvaj, Bože, moju modlitbu. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žalm.
2: Počúvaj, Bože, moju modlitbu. Neskrývaj sa pred mojou úpenlivou prosbou. Pozorne ma vypočuj a odpovedz mi. Som znepokojený a vzdychám pre krik nepriateľa a útlak bezbožníka. Vháňajú ma do nešťastia a napádajú ma v hneve. Srdce sa mi zviera v hrudi, ovládli ma hrôzy smrti. Strach a chvenie prišli na mňa. Premohla ma hrôza, povedal som si, kiež by som mal krídla holubice, odletel by som a býval inde. Naozaj by som ďaleko zaletel a býval na púšti. Ponáhľal by som sa do bezpečia pred prudkým vetrom, pred výchricou. Zmeď ich, Pane, jazyky im rozdel, lebo v meste vidím násilie a hádky. Dňom i nocou ho obchádzajú po hradbách, uprostred neho je ničomnosť a utrpenie. Skaza je v jeho strede, z jeho ulíc nemizne útlak a klam. Keby ma tupil nepriateľ, to by som zniesol. Keby sa nado mnou vypínal nenávistník, pred ním by som sa skryl. Si to však ty, človek ako ja, môj druh a dôverný priateľ, s ktorým ma spájalo milé priateľstvo. Spolu sme chodievali v jasavom sprievode do Božieho domu. Nech ich stihne smrť. Zaživa nech zostúpia do podsvetia, lebo v ich príbytkoch i v nich je plno zloby. No ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni. Večer, ráno i napoludnie vzdychám a nariekam. On počuje môj hlas. Vyslobodí ma z boja, aby som mal pokoj, hoci sú mnohí proti mne. Boh ma vypočuje. Ten, čo tróni od večnosti, ich pokorí, lebo zmeniť sa nechcú a Boha sa neboja. Zaháňa sa rukou na pokojných ľudí, znesvecuje svoju zmluvu. Jeho ústa sú hladšie než maslo, no bojovné srdce má. Nad olej jemnejšie sú jeho slová, sú to však vytasené meče. Zlož svoje starosti na Hospodina, on sa o teba postará. Nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil. Ty ich však, Bože, vrhneš do jamy záhuby. Krvilační a podvodní ľudia sa nedožijú ani polovice svojich dní. No ja dúfam v teba.

0: 56. žalm.
1: Bože, zmiluj sa nado mnou. Zbormajstrovi na nápev zamlknutá holubica dielov. Pamätný Dávidov zápis, keď ho filištínci chytili v Gate.
2: Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sliedi za mnou človek. Deň čo deň ma napáda a utláča. Denne sliedia za mnou protivníci. Mnoho je tých, čo pyšne broja proti mne. V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. V Boha, ktorého slovo chválim, v tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo? Deň čo deň prekrúcajú moje slová, vymýšľajú o mne len zlé. Spolčujú sa a striehnu. Striehnu na moje kroky, chcú ma pripraviť o život. Pre neprávosť im nedaj uniknúť. Vrhni ich, Bože, do hnevu národov. O mojej biede máš záznam, do svojej nádoby daj moje slzy. Či v tvojej knihe nie je o nich záznam? Raz moji nepriatelia ustúpia v deň, keď zavolám o pomoc. Tak poznám, že Boh je pri mne. V Boha, ktorého slovo chválim, v Hospodina, ktorého slovo chválim, v toho Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek? Na mne je, Bože, splniť, čo som ti sľúbil. Prinášam ti obety vďaky, lebo si ma vytrhol zo smrti. Ba aj moje nohy si zachránil od úrazu, aby som smel chodiť pred Bohom vo svetle živých.

0: 57. žalm.
1: Zmiluj sa nado mnou, Bože. Zbormajstrovi na nápev nezahub. Pamätný Dávidov zápis, keď utiekol do jaskyne pred Saulom.
2: Zmiluj sa nado mnou, Bože. Zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja duša a v tôni tvojich krídel nachádzam útočisko, kým nepominie pohroma. K Bohu volám, k najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa. Zošle pomoc z neba, zachráni ma, zahambí tých, čo ma dychtivo prenasledujú. Boh zošle svoje milosrdenstvo a vernosť. Musím ležať medzi levmi, z ktorých srší oheň, medzi ľuďmi, ktorých zuby sú oštepy a šípy. Ich jazyk je ostrý meč. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou. Mojim nohám nastavili sieť. Moja duša je skľúčená, vykopali mi jamu, sami však spadli do nej. Moje srdce je pripravené, Bože. Moje srdce je pripravené spievať ti a hrať. Prebuď sa, moja duša, prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru. Budem ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať ťa medzi národmi, lebo veľké je tvoje milosrdenstvo až po nebesia, tvoja vernosť až po oblaky. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia. Tvoja sláva nech je nad celou zemou.

0: Počúvate Retro klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Dnes máme hostia veľmi zvláštneho. Pozval som si do štúdia profesionálneho hudobníka. Nielenže mimoriadne bravúrne ovláda svoj hudobný nástroj, ale sa hudbou aj živí. Som vďačný, že na moje pozvanie zareagoval okamžite a pozitívne. Potešilo ma, že keď vstúpil do štúdia, jeho osobnosť zaplnila celý nahrávací priestor. Nerušený príjem a poučné počúvanie vám od mikrofónu praje Slávo Kráľ.

0: Tak brat Tibor, vítaj v našom štúdiu.
1: Ďaká Bohu, že tu môžeme byť. Som veľmi rád, veľmi sa teším a mám trošku trému, ale ja si myslím, že to je normálne.
0: No, keď sa tak na teba pozerám, vôbec nevyzerá, že by si mal trému. Nakoniec, veď ani nemáš mať prečo. Priznám sa, že som sa aj ja veľmi tešil na tento náš rozhovor. Tak ťa prosím, aby si sa našim poslucháčom predstavil a povedal niečo o sebe a o tvojich hudobných začiatkoch.
1: Volám sa Tibor Hercho, som rodák z Bratislavy, vyrastol som v Bratislave, no a postupom času som bol nútený, alebo som sa tak rozhodol a odišiel som do zahraničia a potom som sa zase vrátil, takže som jednoduchý chlapec z dobrej, slušnej rodiny. Moji rodičia, akademický inžinier Tibor Hercho, žiaľ už teda nežije, mamička bola učiteľka. Po základnej škole som síce navštevoval strednú ekonomickú školu, ale v podstate hneď som sa zalúbil do veľkej lásky, ktorou bola hudba, no a začal som intenzívne hrať na saxofóne a proste dopadlo to tak, že nakoniec som sa stal prvý saxofonista v Československom rozhlase v roku 86, potom som pôsobil ako skupina Roba Grigorova MIDI v 86. 87. roku, potom som hral v rôznych kapelách, jednou z takých výnimočných, ktorá ma veľmi bavila, bola skupina Akonto, a po dnešnej revolúcii, kedy vlastne celé koncertné hranie na Slovensku nejakým spôsobom upadlo alebo proste išlo do takého útlmu asi trojročného, tak keďže som sa živil hudbou, tak mi nezostávalo veľa možností, tak som sa proti svojej vôli nechtiac proste rozhodol, lebo už boli na ceste dve deti, hej, tak som sa rozhodol teda, že pôjdem hrať ako do baru, čo nebolo šťastné rozhodnutie, no ale zase spôsobilo to, že som spoznal Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Norsko a tak ďalej, proste tieto európske krajiny. Veľkým mojim životným partnerom bola moja manželka, ktorá je takisto flautistka, veľmi dobrá flautistka, no a vyústilo to do toho, že sme začali hrať spoločne s manželkou, spravili sme najprv kresťanskú skupinu, ktorá sa volá Talita Kumi, ktorá začala fungovať okolo toho 94.-5. roku, ktorá s malými pauzami fungovala dosť intenzívne až do roku, ja neviem, 2010. Teraz máme takú pauzu a veríme, že sa k tomu vrátime a budeme hrávať ďalej.

0: Ak som správne porozumel tvojmu úvodnému vstupu, ty si sa narodil do neveriacej rodiny. Ale zrazu si začal hovoriť o tom, že ste založili kresťanskú skupinu. Tak ako to vlastne bolo? Kedy a aká zmena nastala v tvojom živote?
1: Ten moment zlomu, kedy som si uvedomil, že v podstate to hranie pred publikom môže byť aj v trošku inej dimenzii, v tom zmysle, že človek môže hrať na Božiu chválu, tak vlastne sa datuje, keď sme sa presťahovali do Partizánskeho, to bolo okolo 93. roku, no a keďže manželka je z Partizánskeho, tak vlastne spoloční známi nás navštevovali a boli veriaci a svedčili nám. No, k môjmu obráteniu prišlo veľmi jednoducho. V Nitre mal satelitnú evangelizáciu americký evangelista Billy Graham. No a tento môj priateľ Miloš Sládečka ma pozval ako šoféra. Proste mal som auto, oni auto nemali, takže či ich tam neodviezem. Samozrejme som súhlasil, tak som ich tam odviezol. A keď už som tam bol, tak už som vošiel do tej sály. Vypočul som si tohto evangelistu. Na konci, ako to už býva zvykom, bola výzva. Samozrejme tá výzva sa ma dotkla. Ja som prijal pána priamo tam na mieste a potom som sa vrátil domov. No a teraz to privítanie bolo úžasné. Som prišiel domov, hovoril som celý natešený svojej manželke, ktorá bola neveriaca, čo sa stalo, čo som prijal pána Ježiša. Reakcia bola úplne zarážajúca. Manželka sa na mňa vyrútila, osopila. Čo si to zas komu nasľuboval? Však ani nevieš, o čom to je. Potom sme si to vysvetlili. Ja som slúbil pánu Bohu, že bude môjim pánom a že chcem žiť teda s ním, a ja si myslím, že dodneska som to ani jedenkrát neľutoval. Bolo to jedno úžasné, fantastické rozhodnutie. No a čo sa týka manželky, napriek všetkým týmto prejavom, asi o mesiac po mne prijala pána aj ona, takže aj ona sa dobre nakoniec rozhodla. Tým, že sme prijali pána, tak vlastne ten svetský lesk hudby, jak to poznáme, čo je z odovzdávania Grammy alebo proste takéto, tak som si uvedomil, že to je prázdne. Ja som stál na pódiu, čo ja viem, hrali sme aj v Lucerne, hrali sme v PKO, hral som na Bratislavskej líre, hral som v rôznych amfiteátroch, kde bolo kvantum ľudí, a verte mi, že viem, o čom hovorím. Ten potlesk je strašne fajn, ten potlesk vás veľmi zásadným spôsobom povzbudí, ale keď si predstavím, že som stál na ulici, na pódium, kde sme hrali evangelizačný koncert, a že po tom koncerte, čo ja viem, 4-5 ľudia prijali pána, tak sa to nedá porovnať ani s Lucernom, ani proste to sú tak úžasné, hlboké veci, proste ja neviem ani nájsť tie správne slova, ako by som to povedal, ale skrátka, keď sme prišli domov po 10-hodinovej tortúre, lebo musel som na začiatku postaviť aparatúru, potom sme zahrali evangelizačný koncert, potom sme museli zbaliť aparatúru, potom sme prišli domov, no a viete si predstaviť, že po 10 hodinách je človek unavený, ale čo je pointa, čo je podstatné, ja som nebol nikdy v živote tak šťastný, ako práve v týchto chvíľach, keď už som proste bol doma a rekapituloval som si vlastne priebeh toho koncertu. Nikdy v živote som nebol tak šťastný. Keď sa to pokúšam porovnať s tými svetskými koncertami, hej, a zažil som asi 3 alebo 4 bratislavské líry, teraz to už není. Potom boli jazzový festival v Prahe, jazzový festival v Bratislave, boli tam obrovské mená, boli tam úžasní ľudia, ale ten pocit, že som hral pre pána, to bolo niečo výnimočné, čo ani neviem opísať. Takže v podstate po týchto skúsenostiach vôbec nebolo ťažké sa rozhodnúť, že by som chcel tvoriť hudbu, ktorá bude oslavovať pána, pretože to má obrovský zmysel. Tých komerčných vecí, ktoré sú robené pre peniaze, je také obrovské nesmierne množstvo, a naopak hudba, ktorá chváli pána, tak je, by som povedal, v takej menšine, alebo je ako kvantitatívne menej. No a čo je ešte podstatné, že na jazzových dňoch v Bratislave, neviem v ktorom roku, nejak v 90. rokoch vystúpila skupina Take Six, hej? No a vtedy som teda nevedel po anglicky a jediné slovo, teda keď konferovali tú svoju tvorbu, tak jediné slovo, ktoré som rozumel, bolo Jesus. No a kamarát, ktorý tam bol so mňou, mi proste povedal vtedy, že to je strašné, že vlastne ten celý koncert, to bola jedna veľká proste evangelizácia. Ja som nevedel, čo to slovo evangelizácia znamená, ale o pár rokov neskôr už som proste evangelizoval, a môjim veľkým vzorom, teda hudobným vzorom, dodneska sú proste chlapci, ktorí sa volajú Take Six.
0: Spomínal si, že so svojou manželkou Dagmar ste založili skupinu s takým zvláštnym názvom Talita Kumi. Prosím ťa, povedz nám o tom niečo a aj o tom, či ste piesne vymýšľali sami alebo prekladali, skrátka, odkiaľ ste brali piesne, ktorými ste naplňali svoj repertoár.
1: Talita Kumi je v Evanjeliu svätého Mareka, myslím, 5. kapitola, 41. verš, a v aramejštine Talita Kumi znamená dievča, hovorím ti, vstaň. My veríme, teda ako členovia Talita Kumi, že v súčasnosti je veľmi dôležité, aby Talita Kumi zaznelo znovu, opäť, vo väčšej miere, vo väčšej sile, a aby hlavne ľudia nevstávali len z posteli, ale aby vstávali z mŕtvych, to znamená, aby prešli zo smrti do života, to znamená, aby uverili v Pána Ježiša Krista. To je pointa. To je Talita Kumi.
0: A teraz niečo o tých piesňach.
1: Takže jedna z prvých pesničiek, ktoré ako vyšli z produkcie Talita Kumi, sa volá Prídi, a je to, melódia je romská ľudová, ktorú sme teda zhudobnili. Text napísal Samuel Blows, rap napísala moja žena Dagmar Herchlová. Ja som to celé zaranžoval, solo som spieval ja a vokály spievala Dagmar Herchlová, Marika Machovičová. No a na gitare hral v Bratislave známy Marek Stupka. No a okrem teda toho, že to bola veľmi podaraná pesnička, tak sme tam zamontovali taký, by som povedal, policajný výstup, kedy proste so škrípaním a so sirenou zastaví policajné auto a pýtajú od nás povolenie na verejné vystupovanie. Samozrejme, sa to stalo, není to vymyslené, je to proste, jak sa hovorí, skutočnosť, no a to povolenie sme mali.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Dobre vieme, že piesne majú zvláštnu moc. Oslovujú svojich poslucháčov a niekedy zanechávajú v nich veľmi hlbokú stopu. Máš nejakú skúsenosť s takýmto pôsobením vašich piesní na poslucháčov?
2: Od roku 2004 asi do 2010 sme žili celá rodina na Kanárskych ostrovoch a sme tam hrali s manželkou a okrem nás proste tam bola komunita slovenských muzikantov, ktorí tam hrali takým spôsobom ako my, to znamená v reštauráciách, hoteloch a tak ďalej. Hrali sme na počúvanie, no a pri jednej príležitosti, jak sme priamo hrali v takej reštaurácii, veľmi elegantné prostredie, bolo to na takej promenáde pri mori, čiže proste fantastická letná atmosféra, úžasné západ slnka, tak môj kolega Robert proste išiel aj s manželkou na prechádzku, oni mali vtedy voľno, čiže oni nehrali, ale mali voľno a jak prechádzali okolo nás, tak práve znela pesnička Čo bolo pred tebou, to je naša vlastná tvorba, no a tá pesnička Čo bolo pred tebou vlastne o tom, že čo bolo pred tým, než vlastne vstúpil aktívne Boh do nášho života, že to bolo proste bieda a nouze a potom, keď teda Boh vstúpil do nášho života, jak to obohatilo náš život. No a stalo sa, že keď tento robot so svojou manželkou prechádzali okolo nás, tak sa mu to strašne zapáčilo, zastavili sa, započúvali sa a potom sa táto situácia zopakovala asi trikrát, kedy už vyslovene prišiel za mnou a keď išli okolo, tak sme hrali niečo iné a ma poprosili, že prosím ťa, zahraj túto pesničku, že tá sa mu veľmi páči. Jednak bola v slovenčine, hej. No a jednak teda bola proste o Bohu. No a asi o mesiac, dva na to už sme ich krstili v mori, už prijali Pána a proste začali žiť úplne iný život.

tiež sa stalo, že som pôsobil zhruba v roku 97 v Banskej Bystrici v katolíckom rádiu Lumen. No a bol som tam ako hlavný hudobný redaktor. Mal som na starosti celé hudobné oddelenie, čiže to bola veľmi zaujímavá práca. No a tiež som tam spoznal známych, ktorí bývali vo Zvolene. No a boli to takí mladí manželia, veriaci. A jedného dňa som tak proste neohlásene prišiel k ním na návštevu a tohto priateľa zo Zvolena som našiel, ako si púšťa pesničku Kto je tvoj Boh, kto je tvoj Boh, a veľmi sa tešil, bol celý šťastný a pritom ešte tancoval. No tak keď som ho videl, tak sa mi to ako veľmi ľúbilo a videl som, že ho tá pesnička a vôbec tá hudba nejakým spôsobom oslovila. A potom som mal ešte teda okrem iných zážitkov v športovej hale na Pasienkoch v Bratislave, prišla za mňou sestra a povedala, že tá kazeta, ktorú si ona kúpila ešte, čo ja viem, pol roka predtým, že úplne je to zmenilo život a že vďaka tej kazete začala sa úplne nová etapa v celom jej živote. Veľmi nám bola za tú kazetu vďačná. Dokonca tvrdila, že to nejakým spôsobom ovplyvnilo aj jej syna a proste malo to veľký vplyv na celú jej rodinu. Tak ja môžem k tomu len povedať jedine to, že je to predovšetkým zásluha a vďaka Bohu. My sme len prostredníci, ale on je hlavná postava celého diania.

104. žalme v prvom verši sa dočítame, že Boh sa zaodel krásou a velebou, alebo nádherou, je tam použené aj také slovo, to je proste synonymum. No, pre mňa je to niečo veľmi hlboké, niečo veľmi významné a chcel by som na to našich posluchačov upozorniť, totižto Božia krása, lebo Boh je krása, Boh je krásny, okrem teda iných vlastností, ktoré má, tá krása to je niečo veľmi hlboké, pretože ako vieme, Boh je Bohom poriadku a takisto aj v Božej kráse je taká zaujímavá harmónia kontrastov a tá krása spôsobuje to, že keď ju vnímame, tak nám padne sánka a sme z toho takí uveličení, sme z toho takí príjemne prekvapení. Ja sa pamätám, už to zažil každý jeden z nás, že keď sa pozerám na nádhernú prírodu, alebo keď sa pozerám na nádherný obraz, umelecké dielo, alebo keď počujem nádhernú pesničku, tak proste ma to posunie niekde do úplne inej sféry a ja si myslím, že našim problémom v dnešnej, teda dekadentnej dobe je, že veľmi to nerobíme. Proste nestali sme sa citlivým na krásno. Ďaka teda masovým komunikačným prostriedkom televízia a rádiu sme skôr naopak konfrontovaní s obrovským nevkusom. Sme konfrontovaní proste s vecami, ktoré sú škaredé a to nás dáva dolu. Ja by som chcel prizvukovať a podnietiť každého jedného z poslucháčov, aby sa obklopil Božou krásou, aby vnímal proste tú krásu, lebo to za použitia relatívne malých finančných prostriedkov môže spôsobiť veľké pozitívne zmeny v našom živote a Boh ako autor tej krásy tú krásu dal nám, aby sme tú krásu vnímali, aby sme sa z toho tešili a aby sme ho mali ešte radšej, pretože je krásny. A môže nás to viac posunúť od prežívania k naozajstnému plnohodnotnému životu.

0: Vďaka Bohu, už mám za sebou nejaký ten piatok a nie som proste ani 25, ani 35 ročný, mám už viacej rokov a z môjho takého odstupu, keď sa pozriem tak dozadu, tak vnímam veľmi intenzívne taký spôsob myslenia alebo uvažovania, ktorý funguje vlastne nezávisle od nás, či tomu človek verí alebo nie. No a budem sa to snažiť popísať na príklade. Hej. Skupina Beatles v roku 67, myslím, vydala modré album a na tom modrom albume okrem iných pesničiek bola aj pesnička Come Together. Predstavme si, že v Londýne v 68. v tom a v tom dni v tej sále proste odznela táto pesnička. Bolo tam, čo ja viem, 400 ľudí ako poslucháčov. No a môžeme túto vec, toto odznenie tej piesne považovať za skutočnú. Sa to stalo v reálnom čase, na reálnom mieste odznela reálna pesnička, ktorá ponúkla poslucháčom reálnu atmosféru. Oni na to reálne nejakým spôsobom reagovali. Postupom času, povedzme o rok, o dva, nejaký aranžer alebo komponista sa mu tá pesnička zalúbila, tak napísal z tej pesničky partitúru. Čiže už nebola len tá pesnička, ale už bola aj partitúra, kde vlastne v partitúre sú zapísané, by mali byť teda zapísané všetky tóny a všetky zvuky bicích, ktoré vlastne sú ako tehly, ktorých sa stáva dom, tak z týchto tehiel sa v tomto prípade stáva pesnička, hej. Čiže každý jeden tón by tam mal byť zapísaný. No a postupom času, čo ja viem, po dvoch toch rokoch túto partitúru, povedzme, sa nejakým spôsobom dostane na Kubu, kde je veľmi známy, legendárny kubánsky muzikant, ktorý sa volá Tito Puente. Tomu sa dostane do rúk táto partitúra, no a on túto partitúru použije, ale spraví si to podľa svojho gusta, podľa svojho srdca, podľa svojho feelingu a z tej pesničky, ktorá bola skutočnosťou v roku 67, sa stane interpretácia na základe abstrakcie, čiže partitúry a vlastne tá pesnička má identický alebo skoro identickú melódiu, skoro identický text, ale celý doprovod, harmónia, rytmizácia je úplne iné. Čiže keď to porovnáme s tou skutočnosťou, je to v určitom zmysle slova rovnaké, ale takisto v určitom slova zmysle rozdielne. No a prečo to hovorím? Takisto môžeme uvažovať aj o skutočnosti, ktorú vlastne nám priniesol pán Ježiš, keď tu fyzicky bol na zemi, žil, zomrel, stal z mŕtvych a to dielo spásy, ktoré vykonal, je jedna skutočnosť, ktorú nikto nikdy nemohol vyvrátiť, je to nespochybniteľné, proste je to skutočnosť, ktorá sa stala. Potom po rokoch prišli ľudia, písali listy rôznym zborom a z tých listov vznikla Biblia, vlastne abstrakcia tej skutočnosti, ktorú vykonal pán Ježiš, hej, za svojho života a teda za svojho pôsobenia na zemi. Následne po tejto abstrakcii, hej, máme dneska vlastne interpretácie Biblie a každý človek, to znamená neviem koľko nás je miliard, či 6, či 7, čiže na základe toho Božieho slova je možných minimálne 7 miliard interpretácií. Každý človek si môže tú Bibliu interpretovať po svojom, je to úplne prirodzené, takisto ako bolo prirodzené, že pán Tito Puente si tú pesničku Come Together urobil po svojom. No ale pointa je v tom, že aby sa tie interpretácie, ktoré dneska si každý môže robiť sám, podobali tej skutočnosti, hej? No a najlepší spôsob, ako sa neodchýliť od tej skutočnosti, podľa mňa je, keď nás niekto alebo niečo veľmi silné a niečo veľmi nadčasové vedie. No a nič lepšie ma nenapadá na to vedenie, ako práve moc Ducha Svätého. Duch Svätý bol súputníkom pána Ježiša, čiže bol za jeho čas, je aj dnes, ale tí súputníci, to znamená tí jeho ľudia, s ktorými sa stretával, ktorí ho vnímali, ktorí ho počúvali, tí žiaľ už dnes nie sú tu s nami. To znamená, že ten Duch Svätý je očitým svedkom a keď sa necháme viesť ním, tak máme veľmi silnú pravdepodobnosť, že nás nezavede niekde do bludu. Naopak, keď sme není vedení Duchom Svätým, tak môžeme sklznúť do rôznych vecí, ktoré sú rozdielne od skutočnosti a je to na škodu veci, pretože Pán Ježiš povedal, čo povedal, vykonal, čo vykonal a ono to malo obrovský zmysel pre každého jedného z nás. A má to zmysel pre každého jedného z nás a tým, že sa to deformuje cez tú abstrakciu a cez tie interpretácie, tak vlastne sa to jeho dielo chtiac či nechtiac poškodzuje a to je veľká škoda.
1: Počúvate Retro klub.
0: Skladba Syn môj vznikla za veľmi dramatickej situácie, totižto reálne sa stalo to, že nášho syna Patrika na chodníku v Partizánskom na ulici, kde za rok prejdú asi 3 autá, čo je dosť teda zvláštne a málo pravdepodobne, tak ho zrazilo auto takým spôsobom, že chudák bol asi 5 dní v kóme a my ako rodičia sme boli z toho úplne nešťastní a strašne boli zaskočení a jediné, čo sa vtedy dalo robiť, čo som považoval za správne, tak sme sa modlili a mali sme niekoľkodňový pôst a obehol som všetkých známych veriacich, ktorých som mal a asi 300 ľudí v Európe a kade tade po svete sa za Patrika modlilo a zázračným spôsobom bol uzdravený Patrik. Potvrdil to aj pán primár, ktorý proste povedal, že za svoju 20-ročnú prax nezažil ani jeden prípad, kedy tak hravo, ľahko a bezproblémovo bol pacient uzdravený z takých ťažkých poškodení, ako mal Patrik. Hej? No a na počesť Boha, na jeho chválu, na jeho uzdravovacú schopnosť, ktorou pán disponuje, vznikla pieseň Syn môj, kde moja manželka spieva a kde aj repuje a kde na jednej strane sa akože lúči so svojím synom, pretože počas tých 5 dňoch, ktorých bol kóme, nebolo jasné, či teda ešte máme syna, alebo ho už nemáme. A keďže sme nevedeli, ako to dopadne, tak sme cítili potrebu proste nejakým spôsobom mu odovzdať proste niečo a to niečo, čo sme mu chceli odovzdať, bolo práve to, aby nasledoval Boha.

Pamätám sa, že sme sedeli v Partizánskom v kuchyni a práve sme dojedli. Ja som mal proste takú euforickú náladu a len tak som predsedil cez zuby rodinke, že mám v hlave nejakú pesničku, že idem to spraviť. Behom 15 minút bola pesnička hotová, čo bolo dosť zvláštne. Takisto moja žena veľmi rýchlo v modlitebni sa modlila, tak dostala od pána celý text. No a čuduj sa svete, náš spolubrat zo zboru Samuel Blows prebásnil takisto veľmi ľahko a veľmi rýchlo túto pesničku do angličtiny, takže vlastne je možné ju naspievať v slovenčine, v angličtine. Na YouTube, myslím, je spievaná v slovenčine a sú tam anglické titulky. Kto chce, si to môže nájsť. A myslím si, že táto pesnička je o tom, že sme deti víťaza, to znamená, že sme víťazi. A to je úžasná skutočnosť. Ďaká Bohu.

0: Brat Tibor, dovol, aby som ti v mene svojom i v mene našich poslucháčov poďakoval za čas, ktorý si si pre nás našiel. Srdečne pozdravujem aj tvoju manželku Dagmar a veľmi by som si prial, aby vám Pán Boh dal ešte veľa sily skupinu Talita Kumi znovu naštartovať, aby ste v tejto službe mohli pokračovať, lebo vaše miesto zatiaľ ostáva prázdne. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, náš dobrý Bože, že ešte stále dávaš do našich radov ľudí, ktorí sú presvedčení, že nie je lepšej a krajšej cesty ako tá, po ktorej vedieš ľudí ty sám. Ďakujeme ti, že sami sa neuspokojili s tým, že sú na tej dobrej ceste, ale šíria zvesť evanjelia, aby ešte mnohí blúdiaci mohli prijať večný život v tvojej blízkosti. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retroklub.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 8. kapitola. Hospodin povedal Mojžišovi: prikáž Áronovi, vystri ruku, v ktorej máš palicu, nad rieky, kanály i jazerá a priveď na Egypt žaby. Áron vystrel ruku nad egyptské vody a žaby povyliezali a pokryli Egypt. To isté však urobili svojimi čarami aj veštci a priviedli žaby na Egypt. Faraón dal zavolať Mojžiša a Árona a žiadal: proste Hospodina, aby mňa i môj ľud zbavil žiab. Potom prepustím ľud, aby mohol obetovať Hospodinovi. Mojžiš odpovedal Faraónovi: urči čas, kedy mám prosiť za teba, za tvojich služobníkov i za tvoj ľud, aby teba i tvoj dom zbavil žiab a že by zostali iba v Níle. Faraón povedal: zajtra. Mojžiš odpovedal: nech sa stane podľa tvojho slova, ale potom poznáš, že nie je to nikoho takého, ako je Hospodin, náš Boh. Žaby odídu od teba, z tvojich domov, od tvojich služobníkov i od tvojho ľudu a zostanú len v Níle. Na to odišiel Mojžiš s Áronom od faraóna a Mojžiš úpenlivo prosil Hospodina, aby faraóna zbavil žiab, ktoré na neho poslal. Hospodin Mojžišovú prosbu vypočul. Žaby pohynuli v domoch, vo dvoroch i na poliach. Pozhrňali ich na veľké hromady a zápach z nich naplnil krajinu. Keď faraón videl, že nastala úľava, zatvrdil si srdce a neposlúchol ich, ako to predpovedal Hospodin.
1: Tretia rana. Komáre.
0: Hospodin povedal Mojžišovi: prikáž Áronovi, vystri palicu, udri do prachu na zemi a v celom Egypte budú z neho komáre. Oni to urobili. Áron vystrel ruku, palicou udrel prach na zemi a komáre prileteli na ľudí i na dobytok. V celom Egypte sa všetok zemský prach zmenil na komáre. Keď to chceli urobiť svojimi čarami veštci, nemohli privolať komáre. Tie ďalej trápili ľudí i dobytok. Vtedy veštci povedali faraónovi: to je Boží prst. Faraónovo srdce sa však zatvrdilo a neposlúchol ich, ako to predpovedal Hospodin.
1: Štvrtá rana. Muchy.
0: Hospodin povedal Mojžišovi: keď faraón pôjde včas ráno k vode, predstúpiš pred neho a povieš mu: toto hovorí Hospodin. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Ak môj ľud neprepustíš, pošlem na teba, na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy muchy. Domy Egypťanov, ako aj pôda, na ktorej stoja, budú plné múch. Len v kraji Gošen, kde býva môj ľud, urobím v ten deň výnimku. Tam muchy nebudú, aby si vedel, že ja, Hospodin, som uprostred krajiny. Urobím rozdiel medzi ľudom svojím a tvojím. Toto znamenie sa prejaví zajtra. Hospodin to aj urobil. Roj bodavých múch vnikol do faraónovho domu, do domu jeho služobníkov a naplnil celý Egypt. Muchy sužovali krajinu. Vtedy faraón povolal Mojžiša a Árona a povedal: chodte a obetujte svojmu Bohu v tejto krajine. Mojžiš však odpovedal: to by nebolo správne. To, čo máme obetovať Hospodinovi, svojmu Bohu, Egypťania pokladajú za ohavnosť. Či by nás neukameňovali, keby sme pred nimi obetovali to, čo im je ohavnosťou? Odídeme na vzdialenosť 3 dní cesty na púšť a tam budeme obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, ako nám prikázal. Faraón povedal: prepustím vás teda, aby ste obetovali Hospodinovi, svojmu Bohu, na púšti. Len neodchádzajte príliš ďaleko a proste za mňa. Mojžiš odpovedal: keď od teba odídem, budem za teba prosiť Hospodina a zajtra odletia muchy od faraóna, od jeho služobníkov i od jeho ľudu. Len nech nás faraón zase neoklame, že by nechcel prepustiť ľud, aby obetoval Hospodinovi. Potom Mojžiš odišiel od faraóna a prosil Hospodina. Hospodin vypočul Mojžišovu prosbu. Muchy odleteli od faraóna, od jeho služobníkov i od jeho ľudu, takže nezostala ani jediná. Faraónovo srdce zostalo naďalej zatvrdnuté a ľud neprepustil.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

Duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť v

Božie slovo je živé, mocné a dokáže premieňať ľudské srdcia. Či ho už čítame, alebo len ticho počúvame, vždy si môže nájsť cestu k nášmu srdcu. A to je aj víziou Rádia 7. K jej naplneniu sa môžete pridať aj vy svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Ester, 4. kapitola, 14. verš. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? V hoteli, kde sa práve konala konferencia zdravotných sestier, dostal jeden z hostí srdcový záchvat. Okamžite bolo pri ňom množstvo ošetrovateliek, ktoré sa ho snažili udržať nažive. Hosť bol neskutočne vďačný za sestričky, ktoré boli v správnom čase na správnom mieste. Aj Ester bola v správnom čase na správnom mieste. Získala si priazeň i srdce kráľa a on si ju zvolil za kráľovnu. Keď novoprijatý zákon ohrozoval židovský národ, z ktorého pochádzala, bratranec Mordochaj ju žiadal, aby využila svoje postavenie a prosila kráľa o záchranu pred istou smrťou. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto, pýtal sa jej. Jej rozhodnutie riskovať svoj život, ísť ku kráľovi a odhaliť nekalé sprisahanie zachránilo Židov pred istou smrťou. Vidíme, že kráľovná Ester pochopila, že Boh ju v správnom čase postavil na toto miesto. Možno sa občas čudujeme, prečo sa dejú rôzne veci a prečo sa menia okolnosti. Možno sme znechutení až zúfalí a snažíme sa všetko vrátiť do normálu. Mohol ťa Boh postaviť do tejto konkrétnej situácie s určitým zámerom? Keď niečo dnes naruší či zmení naše plány, poprosme milostivého Boha, aby nám ukázal, či chce, aby sme ako súčasť jeho dokonalého plánu urobili niečo výnimočné.

0: ste naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 8:00 na vás čaká víkendové zamyslenie s Ivanom Zuštiakom a večer po 19:30 relácia Žehnáme Izraelu zameraná na izraelské sviatky.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 sa nechajte povzbudiť bohoslužbou v téme Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou a po obede po 15:00 sa vydajte s nami objaviť Srí Lanku v relácii Svet okolo nás. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Matúš Oľha sa k včerajšiemu dňu vzdal funkcie predsedu Rady fondu na podporu umenia. V rade ale ostáva ako jej člen a bude sa podieľať na jej práci. Radu FPU povedie jej podpredseda Ľubomír Kleštinec, a to až do zvolenia nového predsedu. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní Rady fondu v stredu 22. júla. Vrátane úteku Oľhu pred novinármi, ktorým nechcel odpovedať na otázky k rokovaniu. Rokovanie sa konalo niekoľko dní potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov fondu. O duševnom zdraví sa hovorí čoraz viac, no psychický stav ľudí sa napriek tomu zhoršuje. Ukázali to výsledky najnovšieho AXA Mind Health Reportu 2026, ktorý sa realizoval v 18 krajinách sveta. Výsledky ukazujú, že takmer polovica populácie nie je v dobrej psychickej kondícii. Psychická nepohoda zasahuje najmä mladých ľudí, ktorí častejšie čelia stresu, osamelosti či negatívnym vplyvom digitálneho prostredia. Aj napriek tomu, že sa duševnému zdraviu venuje čoraz väčšia pozornosť, tak až 46% ľudí psychicky neprospieva. Mladí ľudia do 35 rokov sú zároveň viac ako dvojnásobne náchylnejší na prejavy depresie, úzkosti a stresu než staršie vekové skupiny. Iránska armáda vo štvrtok pohrozila, že bude pokračovať v úderoch na krajiny amerických spojencov na Blízkom východe, dovtedy, kým USA neprestanú útočiť na Irán. Armáda a jej ideologická zložka Revolučnej gardy ešte predtým oznámili, že uskutočnili útoky na viaceré americké základne a vojenské zariadenia v Kuvajte a Jordánsku. V celej Európskej únii začne od 12. augusta platiť nové nariadenie o obaloch a odpade z obalov, ktoré prinesie zásadné zmeny v balení tovaru pre internetové obchody. Kľúčové povinnosti však začnú platiť až v roku 2030, pričom e-shopy majú 4 roky na prípravu. Hlavnou novinkou bude povinnosť minimalizovať objem obalov, pričom od roku 2030 nebude môcť prázdny priestor v zásielkach presiahnuť 50% vnútorného objemu obalu. E-shopy budú musieť rozšíriť portfólio obalov, presne evidovať rozmery produktov a zaviesť systémy na odporúčanie optimálnych obalov pre objednávky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za kresťanov, ktorí sú prenasledovaní pre ich vieru. Dnes sa spolu budeme modliť za Kirgizsko a dnešnou modlitbou vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Kirgizsko, dlhý tvár Kirgizská republika, je vnútrozemský štát v Strednej Ázii, hraničiaci na juhovýchode s Čínou, na severe s Kazachstanom, na juhu s Tadžikistanom a na západe s Uzbekistanom. Je bývalou republikou Zväzu sovietských socialistických republik a v súčasnosti členským štátom Spoločenstva nezávislých štátov. Hlavné mesto Kirgizska je Biškek. Úradné jazyky sú kirgizština a ruština. Kirgizsko je mnohonárodnostným štátom a má približne 5,5 milióna obyvateľov. Je to krajina vysokých pohorí a rozsiahlých dolín. Kirgizsko je prevažne poľnohospodárska hornatá, menej rozvinutá krajina. Hospodárstvo bolo negatívne postihnuté rozpadom ZSSR. Vlády dokázali presadiť niektoré dôležité reformy, čo malo za následok spomalenie úpadku a pomalé zvyšovanie exportu. V náboženskej štruktúre obyvateľov Kirgizska prevládajú moslimovia, ktorí tvoria až 89%. V krajine je približne 5% kresťanov. Zákony v štáte obhajujú náboženskú slobodu, no v praxi tieto zákony nie sú vždy dodržiavané. Moslimská rada zvýšila kontrolu a oznámila nové právne úpravy, ktoré môžu obmedziť náboženskú slobodu. Veriaci pravidelne čelia zastrašovaniu, obťažovaniu, taktiež im ničia majetok. Náboženský zákon z roku 2009 obsahuje zákaz náboženskej konverzie a zákaz distribuovania kresťanskej literatúry. Náboženské skupiny sú nútené sa opäť registrovať a kresťanské zbory musia mať viac ako 200 dospelých členov, ktorí sú občanmi štátu. V minulosti sa vyžadovalo iba 10 takýchto členov. Úradníci uzavreli kresťanské budovy v snahe upokojiť moslimskú väčšinu. Hlas mučeníkov v súčasnosti podporuje dve rodiny, aby si mohli zarobiť na živobytie. Sú to jediní veriaci v celom regióne. Milí priatelia, modlíme sa za cirkev Božiu v Kirgizsku. Nech je pravda pri ich národe aj to, čo píše Pavel v liste Rimanom v 1. kapitole 16. verši. Aby sa nehambili za evanjelium Kristovo, ktoré je mocou Božou na spasenie pre každého veriaceho. Drahý Pane Ježiši, skláňame sa pred Tebou. Prichádzame pred Tvoju tvár prosiac o kresťanov žijúcich v Kirgizsku, o to, aby ozaj slova apoštola Pavla boli svedectvom o nich, aby sa za Tvoje evanjelium nehambili. Aby toto evanjelium bolo Božou mocou na spasenie pre každého veriaceho a pre každého, Pane, kto má tú príležitosť o viere v Teba počuť, aby ozaj, Pane, slova evanjelia boli tým, čo naplní život mnohých a aby tak, Pane, mnohí v Kirgizsku mohli Teba prijať do svojho života. Prosíme ťa, Pane, o Tvoju cirkev v Kirgizsku. Prosíme, Pane, aby Tvoja pravda, Tvoje slovo, milosť, spása a nádej mohli byť ozaj piliermi viery v Teba, piliermi cirkvi v Kirgizsku. Prosíme, Pane, aby Tvoje slovo mohlo byť v tejto krajine mocným slovom. Prosíme ťa, Pane, o to, aby kresťania v tejto krajine mohli žiť podľa Tvojich slov, žiť podľa Tvojej vôle. Prosíme, Pane, aby si Ty rozvezoval ich jazyk, dával im vôľu, naplňal ich srdcia túžbou po zvesti, zvesti o viere, ktorú žijú a o Bohu, ktorého poznajú. Prosíme ťa, Pane, o to, aby si naozaj Ty, Pane, zavládol v srdciach mnohých obyvateľov Kirgizska. Pane, prosíme ťa o túto krajinu, aby mohla byť naozaj takým svetlom a jej cirkev. Prosíme, Pane, aby každý jeden v Teba veriaci mohol byť takým svetielkom, odrazom Tvojho svetla, Pane, v jeho okolí. Prosíme, Pane, aby tak mohli Teba spoznávať rodiny, kolegovia, spolužiaci, priatelia, aby takto kresťania naozaj mohli v svojom okolí zvestovať to, čo zmenilo aj ich život. To, že Ty, Pane, si prišiel na našu zem, to, že Ty si vzal trest za naše hriechy a každého jedného na drevo kríža. Pane, v Tvojom vzkriesení máme nádej vzkriesenia všetci. Pane, ďakujeme Ti za to, že nám, aj mne a mnohým, ktorí aj dnes počúvajú toto vysielanie, modlia sa spoločne s touto modlitbou, mohlo zaznieť Tvoje slovo a mohli sme ho do svojich srdc prijať. Prosíme, Pane, aby aj my sme mohli touto modlitbou, prosbou za kresťanov v Kirgizsku, prispieť ku šíreniu evanjelia v tejto krajine. Použi si, Pane, aj naše modlitby, aj naše osobné modlitby, aj mimo rozhlasové vysielanie, aby sme pamätali na prenasledovaných kresťanov, aby sme pamätali na kresťanov v Kirgizsku, v mnohých ďalších krajinách, za ktoré sa modlievame, zase v iné dni. Pane, daj, aby nám záležalo na našich bratoch a sestrách, ktorí sú prenasledovaní pre Tvoje meno. Prosíme ťa aj dnes tak, Pane, za kresťanov v Kirgizsku a prosíme, Ty sám ich požehnaj. Tebe vzdávame, Pane, chválu a česť a ďakujeme Ti za Tvoju obeť na kríži. Amen.

Znie ti pojem kresťanské piesne zastaralo a nerelevantne? Tak to ale na Rádiu 7 nechodí. Pozývame ťa do chvál a uctievania Pána Boha prostredníctvom Praise and Worship piesní, medzi ktorými nájdeš aj mnoho noviniek.

Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ja ti ďakujem, Bože, že môžem byť hore.

0: Keď budeš mať toto leto výhľad na more, môžeš si spomenúť na nasledujúce slová z knihy Zjavenie Jána.
1: Všetkotvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.
0: Vzdaj Bohu chválu spolu s piesňami na Rádiu 7.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Matúš Oľha sa k včerajšiemu dňu vzdal funkcie predsedu Rady fondu na podporu umenia. V rade ale ostáva ako jej člen a bude sa podieľať na jej práci. Radu FPU povedie jej podpredseda Ľubomír Kleštinec, a to až do zvolenia nového predsedu. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní Rady fondu v stredu 22. júla. Vrátane úteku Oľhu pred novinármi, ktorým nechcel odpovedať na otázky k rokovaniu. Rokovanie sa konalo niekoľko dní potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov fondu. O duševnom zdraví sa hovorí čoraz viac, no psychický stav ľudí sa napriek tomu zhoršuje. Ukázali to výsledky najnovšieho AXA Mind Health Reportu 2026, ktorý sa realizoval v 18 krajinách sveta. Výsledky ukazujú, že takmer polovica populácie nie je v dobrej psychickej kondícii. Psychická nepohoda zasahuje najmä mladých ľudí, ktorí častejšie čelia stresu, osamelosti či negatívnym vplyvom digitálneho prostredia. Aj napriek tomu, že sa duševnému zdraviu venuje čoraz väčšia pozornosť, tak až 46% ľudí psychicky neprospieva. Mladí ľudia do 35 rokov sú zároveň viac ako dvojnásobne náchylnejší na prejavy depresie, úzkosti a stresu než staršie vekové skupiny. Iránska armáda vo štvrtok pohrozila, že bude pokračovať v úderoch na krajiny amerických spojencov na Blízkom východe, dovtedy, kým USA neprestanú útočiť na Irán. Armáda a jej ideologická zložka revolučnej gardy ešte predtým oznámili, že uskutočnili útoky na viaceré americké základne a vojenské zariadenia v Kuvajte a Jordánsku. V celej Európskej únii začne od 12. augusta platiť nové nariadenie o obaloch a odpade z obalov, ktoré prinesie zásadné zmeny v balení tovaru pre internetové obchody. Kľúčové povinnosti však začnú platiť až v roku 2030, pričom e-shopy majú 4 roky na prípravu. Hlavnou novinkou bude povinnosť minimalizovať objem obalov, pričom od roku 2030 nebude môcť prázdny priestor v zásielkach presiahnuť 50% vnútorného objemu obalu. E-shopy budú musieť rozšíriť portfólio obalov, presne evidovať rozmery produktov a zaviesť systémy na odporúčanie optimálnych obalov pre objednávky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Nájdi si dnes aspoň jeden dôvod na radosť. Odfoď ho na svoje sociálne siete, označ Rádio 7 a napíš hashtag Vyberám si radosť.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7. Oh,

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev. Ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, Pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, Pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno. Amen.

dokonalá čistota. Kto zvíťazí, tak to bude oblečený do bieleho rúcha. Zjavenie 3:5. Nevzdávajte boj, bojovníci kríža. Neprestaňte, kým vaše víťazstvo nebude úplné, lebo večná odmena stojí za to, aby ste za ňu bojovali po celý život. Hľa, čaká na vás dokonalá čistota. Niektorí v sardách, ktorí si nepoškvrnili rúcha, našou odmenou je nepoškvrnená čistota. Odmenou nášho majestátneho povolania je dokonalá svetosť, nepremárnime ju. Aká veľká bude radosť. Môže si obliecť sviatočný odev ako svadobný host, odev radosti a budeš žiariť šťastím. Bolestivé zápasy nahradí pokoj vo svedomí a radosť Pánovi. Pozri, ak si zvíťazil, môžeš oslavovať. Tvojou odmenou bude nevednúci veniec a biele rúcho. Budú s tebou zaobchádzať ako s víťazom a tvoje víťazstvo príjme aj Pán. Budeš zaradený do kňazského stavu. Budeš stáť pred Pánom v odeve, aký nosili Áronovi synovia. Predložíš mu odev vďaky a predstúpiš pred neho s kadidlom vernosti. Kto by nechcel bojovať za Pána, ktorý má i pre najmenšieho služobníka takúto odmenu? Kto by pre Krista nezniesol to, že ho svet nazýva bláznom, keď na ňoho na druhom svete čaká nekonečná odmena? Biele rúcho slávy.

0: Z Rádia 7 vám žehnáme dobre naplánovaný letný odpočinok od bežných povinností.
1: Využite tento čas nie na oddych od Boha, ale na oddych spolu s ním.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najviac asi počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.

0: Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tým Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Matúš Oľha sa k včerajšiemu dňu vzdal funkcie predsedu Rady fondu na podporu umenia. V rade ale ostáva ako jej člen a bude sa podieľať na jej práci. Radu FPU povedie jej podpredseda Ľubomír Kleštinec, a to až do zvolenia nového predsedu. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní Rady fondu v stredu 22. júla. Vrátane úteku Oľhu pred novinármi, ktorým nechcel odpovedať na otázky k rokovaniu. Rokovanie sa konalo niekoľko dní potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov fondu. O duševnom zdraví sa hovorí čoraz viac, no psychický stav ľudí sa napriek tomu zhoršuje. Ukázali to výsledky najnovšieho AXA Mind Health Reportu 2026, ktorý sa realizoval v 18 krajinách sveta. Výsledky ukazujú, že takmer polovica populácie nie je v dobrej psychickej kondícii. Psychická nepohoda zasahuje najmä mladých ľudí, ktorí častejšie čelia stresu, osamelosti či negatívnym vplyvom digitálneho prostredia. Aj napriek tomu, že sa duševnému zdraviu venuje čoraz väčšia pozornosť, tak až 46% ľudí psychicky neprospieva. Mladí ľudia do 35 rokov sú zároveň viac ako dvojnásobne náchylnejší na prejavy depresie, úzkosti a stresu než staršie vekové skupiny. Iránska armáda vo štvrtok pohrozila, že bude pokračovať v úderoch na krajiny amerických spojencov na Blízkom východe, dovtedy, kým USA neprestanú útočiť na Irán. Armáda a jej ideologická zložka Revolučnej gardy ešte predtým oznámili, že uskutočnili útoky na viaceré americké základne a vojenské zariadenia v Kuvajte a Jordánsku. V celej Európskej únii začne od 12. augusta platiť nové nariadenie o obaloch a odpade z obalov, ktoré prinesie zásadné zmeny v balení tovaru pre internetové obchody. Kľúčové povinnosti však začnú platiť až v roku 2030, pričom e-shopy majú 4 roky na prípravu. Hlavnou novinkou bude povinnosť minimalizovať objem obalov, pričom od roku 2030 nebude môcť prázdny priestor v zásielkach presiahnuť 50% vnútorného objemu obalu. E-shopy budú musieť rozšíriť portfólio obalov, presne evidovať rozmery produktov a zaviesť systémy na odporúčanie optimálnych obalov pre objednávky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia 7, moje meno je Dave a spolu v štúdiu sedí so mnou aj Ľubka. My vás zdravíme z Dobrého štartu a pokračujeme tak v našich sériách a dneska vlastne tieto série dokončujeme jednou super témou, ktorú ale neprezradíme. Ale ešte predtým, na také rozohriatie, Ľubik, by som sa ťa chcel spýtať jednu otázku a môžete nad tým popremýšľať aj vy, milí poslucháči. Tá otázka sa týka takých nepríjemných chvíľ v našom živote, že či si Ľubka zažila nejaký taký pád, ktorý ťa stál naozaj veľa trápenia. Na lyžiach, na snowboarde, ty snowboarduješ, alebo keď sa ti niečo nepríjemné stalo, napadá ti taká situácia? Viem, že ty máš nepríjemnú skúsenosť s korčuľovaním.
2: Jaj, no to je veľmi nepríjemný príbeh. Keď som bola mladšia, tak sme sa chodievali na klzisko korčuľovať, no a ja som tam vždy bola jedna z tých najpomalších ľudí, ktorí sa držali pri kraji a asi najviac opatrne, ako som vedela, som posúvala tými nohami a snažila sa tam robiť tie kolečka a vždy som sa tešila, keď už konečne bude nejaký polčas a pôjdeme si sadnúť do toho bufetu a dáme si tam pelendrek a taký strašne dobrý čaj. Ale som robila toto jedno kolečko na tom klzisku a zrazu prešiel okolo mňa taký malý, veľmi svižný hokejista. Tam sa vždy premávali takí rýchli malí hokejisti, takí neposlušní chlapci a vlastne ma podkol tak, že ja som spadla na zadok a trochu som si narazila kostrč a mala som s tým potom problémy, že som proste nemohla poriadne ani chodiť a strašne ma to vždy píchalo a bolelo. No a odvtedy sa nekorčulujem, lebo už ani predtým som to nemala rada, ale ten zážitok mi iba potvrdil, že v tom asi ani nechcem pokračovať. Znemožnilo mi to napríklad tancovanie, ktoré som v tom čase robila. Musela som to odložiť asi na mesiac. Takže tak, no Dave, a ty ako?
1: Vieš čo, ja si pamätám jeden úvod do prázdnin školských. To bolo hneď v ten večer ešte, keď skončila škola. Pršalo vtedy taký ten typický ranný letný dážď. No a ja si pamätám, že som z takej radosti, hej, že začínajú prázdniny, všetko krásne pred nami, hej, školu netreba riešiť. Som lozil po takej železnej bránke a ako som tam tak lozil a jašil sa, celé to bolo mokré, tak som sa pošmykol a tak škaredo som spadol na ľavú ruku, ja som lavák. Spadol som na ňu tak, že som si ju zlomil. Išiel som taký smutný domov, nevedel som ešte, že je zlomená. Pamätám si, že ma to dosť bolelo a keď sme išli do nemocnice, tak som zistil, že vlastne budem mať polku prázdnin a ruku v dlahe, tak to bolo veľmi nepríjemné. Ale vynašli sme sa, vždycky sme našli nejaký sačok, v ktorom som potom plával, keď sme sa kúpali a tak. Ale bolo to veľmi nepríjemné takto spadnúť. No a o nepríjemných pádoch sa, milí posluchači, budeme rozprávať aj v tento dobrý štart, ktorý dnes ráno pred sebou máme. Aby sme sa takýmto nepríjemným pádom vyhli, tak je napísaný jeden skvelý text v prvom liste Korinským v 10. kapitole, konkrétne v 12. až 13. verši, tak ak chcete, môžete si ho nájsť a môžete ísť do toho spolu s nami. Počúvate Dobrý štart na tému Obstáť v pokušení s Kristom.

0: Milí poslucháči, my sme späť po krátkej hudobnej prestávke. Vy ste si už možno aj stihli pozrieť text, o ktorom vám Dave povedal, že sa budeme rozprávať toto ráno. A ja by som ťa rovno, Dave, poprosila, že by si ho prečítal. Je to teda z prvého listu Korinským, 10. kapitoly, 12. až 13. verš.
1: A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Ľubka, aký prvý moment ti napadá, keď počuješ tento text?
0: Záleží, ako ho čítam. Ak ho čítam od začiatku, tak rozmýšľam nad každou vetou osobitne. A teda ako prvé mi napadlo, že v tej prvej vete je zobrazená taká naša pýcha, že niekedy si myslíme, že stojíme, že sme super dokonalí, že všetko zvládame, ale píše sa, že nech si dávame pozor, aby sme nepadli. Myslím si, že Biblia nás vždy privádza k pokore. My by sme mali byť pokorní a aj inde v druhom liste Korinským sa píše, že každému z nás je daný do tela taký zvláštny osteň, niečo, čo spôsobuje, že my sa jednoducho nemôžeme povyšovať, lebo vieme o nejakej svojej slabosti. A keď si ju uvedomujeme, tak nás to drží aj v takej pokore. Je to také zaujímavé celkom. Rôzne skúšky, ktoré na vás doliehajú, čo už pokračujem vlastne ďalšou vetou v tom našom rannom verši, sú to skúšky, ktoré nás majú cez niečo previesť, možno prepáliť a naozaj preskúšať našu vieru, a dobre, že tam sú. Ďalej sa píše, že Boh je verný, to znamená, že sa nemusíme ani v tých skúškach báť, pretože on sa nemení, ani keď sa niečo takéto deje. Dave, aj by som vedela pokračovať tými ďalšími vetami, no chcem teraz tebe nechať priestor k tomu niečo dopovedať.
1: Mne napadá jeden z veršov, ktorý ma veľmi v kontexte pokúšenia povzbudzuje, a to je, že hneď na začiatku, keď ešte Kain a Abel mali ten konflikt a Kain chcel svojho brata zabiť, to sa píše na začiatku Biblii, no a Pán Boh mu tam povedal takú vetu, že hriech stojí pred dvermi, ale ty budeš panovať nad ním. A tento verš ma veľmi naplňa nádejou, že každé jedno pokušenie je v podstate zvládnutelné z našich vlastných síl, ale zároveň tento verš, čo si teraz čítame, nás podbudzuje ešte do takej miery, že ak by sme aj pochybovali o tom, že sme schopní zvládnuť to, tak sa môžeme spoľahnúť na to, že Pán Boh nás chráni a on nedopustí, aby sme boli skúšaní nad naše síly. Inými slovami, akokoľvek ťažké sa zdá to pokušenie, ktoré na nás dolieha, toto pokušenie prešlo sitom nejakého Božieho meritka, na základe ktorého Pán Boh vie, že jednoducho my to zvládneme. A možno to dopúšťa preto, lebo nás chce vycvičiť, aby sme boli ešte silnejší, ale určite nedopúšťa pokušenie preto, aby nás zdrtil. Dokonca v Biblii je napísané, že len dokonalý dar pochádza od Boha, v ktorom nie je to žiadneho zatvonenia alebo nejakej zmeny. A to sa píše v kontexte toho, že Boh nikdy nikoho nepokúša na zlé. A skúšky, ktoré na nás doliehajú, aj v tomto verši sa píšu, sú len ľudské. To znamená, môžu byť výsledkom nejakej našej žiadosti tela alebo nejakého duchovného vplyvu, ktorý ale nemá nič spoločné s Pánom Bohom. Jediné, čo v tomto kontexte má spoločné s Pánom Bohom, je to, že on nedopustí a že je verný. On nedopustí na svoje deti.

nestane. Možno príde deň, kedy raz budeš vedieť to, že tvoje roky sú zrátané. Rozpomenieš sa na tieto slova, keď ten moment v tvojom vnútri nastane. Prestáva byť vtedy život hrou, rozplýva sa škála tvojich snov. Zrazu vidíš veľký lov, zápas o večnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha.

prvej Mojžišovej knihe, teda v knihe Genesis, sa píše, že my dokážeme panovať nad hriechom. Boh nám dal túto schopnosť ovládať ten hriech, alebo teda nepodláhnuť mu. Ja by som k tomu chcela povedať to, že si cez to uvedomujem to správcovstvo, ktoré mi Boh dal, že on mi dal do správy moje vlastné telo a že ja sa na Boha nemôžem sa vyhovárať, že preto, lebo Boh mi dal takúto kreativitu, tak ja teraz neviem zmýšľať iba nad peknými vecami, ale napadnú mi aj škaredé, alebo no, možno je to taký zvláštny príklad, ale tiež ja sa to...

0: knižke, čo som si čítala, som bola taká usvedčená a mala som taký deň, že som sa zamerala presne na to, aby som sa nesťažovala. A napríklad bolo veľmi teplo a namiesto toho, aby som sa sťažovala, že fuj, ako sa potím, som začala hovoriť, že aké je to krásne, že to slnko tak dopadá na moju pokožku a že sa cítim ako v saune a je to také príjemné. A ono je to také smiešné, ale že naozaj to premieňa tento svet, premieňa to ľudí okolo mňa a keď to nebudem ja robiť, tak potom vlastne kto, že ja sa iba pripodobním tomu, čo vidím všade okolo seba a nebudem svietiť, ale keď ja chcem svietiť pre Pána Boha, tak zmením nejaký svoj spôsob správania a celé je to o takej poslušnosti. Keď sa v tomto verši, ktorý teraz spolu rozoberáme, píše, že Boh dá zo skúškou aj východisko, tak to je proste pravda. Keď príde akákoľvek skúška, je tam aj to východisko a my ho dokážeme v tej chvíli nájsť a nemôžeme sa vyhovárať na Boha, že nás postavil do ťažkej situácie, lebo on sľubuje, že dá to východisko, aby sme to zvládli zniesť.
1: Zároveň ono je to taký povzbudzujúci verš, nie? Že on hovorí, že nedopustí, aby sme boli skúšaní nad naše síly. Hej? To znamená, ak vidíme naozaj veľké pokušenie v našom živote, tak zároveň ono to vlastne nepriamo alebo aj priamo podľa tohto verša hovorí o tom, akú nám zároveň Pán Boh žehna silu. Že naozaj to pokušenie je adekvátne k našej sile, ale nikdy nie vyššie. Naša sila je, aby sme ho porazili a obstáli v ňom. Vyhli sa tomu nepríjemnému pádu, o ktorých sme sa rozprávali ešte na začiatku. Samozrejme, tie pády, o ktorých sme sa bavili, boli fyzické, ale tie duchovné pády nám často vedia narobiť ešte väčšiu galibu ako nejaký mesiac v nemocnici alebo ruka v sádre.

menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel o voľného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí veľa, že

Aj keď náš dnešný text, ktorý si v dobrom štarte čítame, hovorí o tom, že nikdy v podstate nestojíme v skúške alebo v pokušení, ktorý by bol nad naše sily, tak niekedy sa tak môžeme cítiť ako ľudia. A ja by som vám rád porozprával o jednej konkrétnej situácii v živote, kedy to bolo v čase, keď som robil bakalárku a mal som veľmi ťažké dni a noci, pretože som nemal vôbec čas spávať, musel som na poslednú chvíľu veľa toho dokončovať. A pamätám sa, ako som stál v jednom pokušení, v ktorom som vedel, že idem zlyhať. A normálne vedome som hovoril Pánu Bohu a prosil Pána Ježiša o odpustenie ešte predtým, ako som v podstate bol rozhodnutý, že teda toto pokušenie nezvládam. Pamätám si ten pocit, ktorý som v tej chvíli mal. Mňa to úplne až tak zovieralo. Celý čas ma hrozne bolelo srdce z toho, že Pán Ježiš musel zomrieť za niečo, za čo sa tu ja vedome rozhodujem. A rvalo mi to srdce, nevedel som v tomto postoj ako keby zotrvať a privedlo ma to na kolená až do takého pokáňa, že som sa nikdy už viacej k takýmto cestám neuchýlil. A ja verím tomu, že to, čo nás najviac povzbudzuje v pokušení, je práve Pán Ježiš a jeho kríž, čo bol on ochotný dať za to, aby boli naše hriechy zmité a aby sme ich znovu nerobili. Teda otázka je, že či rozumieme tomu ohromnému rozmeru lásky, ktorá bola prejavená na kríži, a potom či sme aj my ochotní milovať Pána Ježiša takto späť, že obstojíme v skúškach a v pokušení. Tento text nás naplňa radosťou a nádejou, že Pán Boh nás ochráni od každej skúšky a pokušenia, ktoré by bolo nad naše sily, a my ako kresťania verní jeho slovu sa jednoducho potrebujeme skryť v tejto pravde, o ktorej tento verš hovorí, a uveriť mu, pochopiť, že to tak naozaj je.

0: Dnes ráno sa s Daveom rozprávame na tému obstať v pokušení s Kristom, no a už sme trošku otvorili oblasť, ktorá sa možno týka najmä tých ľudí, ktorí majú s pokušením naozaj problém, a tak sme sa dotýkali toho, ako to zvládať a uisťovali, že Boh dáva východisko. No potom je tu aj iná skupina ľudí a napríklad si myslím, že ja som do nej trochu patrila, alebo niekedy patrím, ktorí si vlastne myslia, že sú v poriadku, že sú spravodliví v Božích očiach sami od seba a že sami všetko zvládnu a žijú v podstate takej naozaj silnej sebadisciplíne a sebazapretí. No aj to je niečo, čo ak robíme na svoju slávu, alebo sa tým chválime, že aha, čo ja dokážem a ako ja si viem zachovať toto a toto v živote, a napríklad ja som mala k tomu tendenciu sa povyšovať, že čo ja viem, a pohrdať tými, ktorí mali problémy, tak ani to sa Bohu nepáči. A to práve preto, lebo to nie je pravda v prvom rade, že samospravodlivosť je iba taký klam. My sme vždy spravodliví iba v Bohu skrze jeho krv, napriek tomu, že my sme nedokonali. A tiež sa to Bohu nepáči preto, lebo vzdávame slávu sami sebe a nie jemu. No a k tomuto som raz od teba, Dave, počula taký zaujímavý príbeh, ktorý by som bola rada, keby že nám povieš.
1: Hej, ten príbeh sa tradoval ešte vlastne cez môjho otca a je to niečo, čo mu rozprával ešte jeho otec, teda môj detko. Bolo to v časoch, keď ešte ľudia mávali statky a normálne zvieratka doma, farmy, a jeden takýto gazda, hej, raz kosil lucerku, to je taká rastlina, ktorou sa zvyknú krmiť napríklad kravičky alebo kozy. No a on to takto kosil a už to mal tesne pred koncom, už to dokončoval, a zrazu niekto išiel okolo a mu takým starým typickým pozdravom tak pekne povedal, že Pán Boh pomáhaj. A tento gazda, taký hrdý na to, čo všetko už spravil a že už to skoro má dokončené, mu odpovedal tak v podstate dosť nerozvážne a pyšne, že toto už je tak málo, že s týmto mi už ani Pán Boh nemusí pomáhať. No a ten človek bol trošku zaskočený, išiel ďalej a potom sa neskôr dozvedel, že tento gazda to ani nedokosil a dostal na mieste infarkt a na mieste zomrel. Našli ho tam ležať mŕtvého. A je to taký príbeh veľmi strašidelný a zároveň odzrkadľujúci to, že my keď si ako ľudia bereme slávu za to, čo robíme, tak je to niečo, čo nám v skutočnosti nepatrí. Niečo, čo patrí jedine Pánu Bohu. A my sme sa aj v tomto dobrom štarte rozprávali o tom, že Pán Boh nám dal schopnosť panovať nad hriechom a vzoprieť sa mu, a dal nám aj silu naozaj nad ním zvíťaziť, ale zároveň je tu aj tá druhá strana mince, a to je to, že on je verný a on nedopustí, aby sme boli skúšaní nad naše sily, ale so skúškou dáva aj východisko, aby sme to zvládali zniesť.
0: Ja by som to aj rozšírila o ten verš, čo už si spomínal, že každý dobrý dar je zhora od Otca svetiel. Ozaj všetko dobré, čo v živote máme, a už len to, že sa ráno zobudíme a že vieme dýchať, že sme zdraví, že máme silu, to všetko pochádza od neho, lebo on je povodca života, on je vlastne darca. A my keby Boh nás nemal rád, tak ani nie sme na tomto svete. Čiže to, keď si uvedomíme, tak vieme, že všetko, čo robíme, čo zvládneme, čo dosiahneme, aké talenty máme, tak to je všetko Boží dar a jeho zásluha.
2: Na konci tunela je kráľ, ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal.

0: tiež.
1: Milí posluchači, my sme späť aj s Daveom a ďalej sa budeme rozprávať už len posledných pár minút o tejto téme obstať v pokušení s Kristom. Ja mám niekedy také pokušenie zmýšľať tak neláskavo nad ľuďmi, pretože niečo voči ním držím alebo niečo mi vadilo a nemám úplne čas a priestor sa s nimi porozprávať a potom to tak vo mne rastie a mám z toho nepríjemné pocity. A nedávno som to zdieľala jednej kamarátke, že mám takýto problém a ona mi odpísala, že choď im žehnať. Tak ja v tej chvíli som si povedala, že fúha, dobre, odložila som mobil a asi pol hodinu som venovala tomu, že nad každým človekom, nad ktorým som zle zmýšľala, som premýšľala inak a to práve vďaka tomu, že som im žehnala, že som prosila Pána Boha o niečo pre nich, aby ich žehnal, aby bol s nimi, aby oni rástli v ňom a tak ďalej. Pre každého niečo iné, ale naozaj to zmenilo môj postoj srdca a zrazu som aj v takomto type pokušenia obstala práve tou modlitbou.
2: Takže my sme sa v dnešné ráno rozprávali na text z 1. listu Korinským z 10. kapitoly, ktorý nás nabada na to, aby sme si dávali pozor, že keď sa domnievame, že stojíme, nech si dáme pozor, aby sme nespadli, aby sme v uprostred toho nespíšneli a nedomnievali sa, že je to z našich síl, že dokážeme odolať nejakému hriechu, ale vždycky za to boli vďační Pánu Bohu a tiež pamätali na to, že On nikdy nedopustí, aby na nás doľahli skúšky, ktoré sú nad naše síly, ale spolu s týmito skúškami dáva aj východisko.
1: Ja by som nás rada do tohto rána povzbudila so slovami, že budeme ľudia viery, verme, že Boh je naozaj s nami v každej skúške a že On dáva to východisko, On nám podáva tú pomocnú ruku a sa tešme v ňom za každých okolností.
2: Tak ako po celý život, tak aj v tento deň. Prajme vám všetko dobré, z dobrého štartu vás zdraví Ľubka, Dave, bolo nám cťou vstávať spolu s vami.
1: Pekný deň, ahojte.
2: Ahojte.
3: Každý znovu vstávam s chválou na perách.
4: Počúvali ste Dobrý štart.

0: tento rok vybrať na dovolenku, môžete načerpať v našej relácii Svet okolo nás.
1: No a v Kostarike sa nachádza aj veľmi populárna pláž, ktorá nesie názov Whale Bay. V preklade by sme mohli povedať veľryby záliv.
0: Aj vďaka vašej podpore môžeme pripravovať podobne zaujímavé relácie. Ak je vám naša tvorba blízka, budeme vďační, ak nás podporíte aj vy.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Matúš Oľha sa k včerajšiemu dňu vzdal funkcie predsedu Rady fondu na podporu umenia. V rade ale ostáva ako jej člen a bude sa podieľať na jej práci. Radu FPU povedie jej podpredseda Ľubomír Kleštinec, a to až do zvolenia nového predsedu. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní Rady fondu v stredu 22. júla. Vrátane úteku Oľhu pred novinármi, ktorým nechcel odpovedať na otázky k rokovaniu. Rokovanie sa konalo niekoľko dní potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov fondu. O duševnom zdraví sa hovorí čoraz viac, no psychický stav ľudí sa napriek tomu zhoršuje. Ukázali to výsledky najnovšieho AXA Mind Health Reportu 2026, ktorý sa realizoval v 18 krajinách sveta. Výsledky ukazujú, že takmer polovica populácie nie je v dobrej psychickej kondícii. Psychická nepohoda zasahuje najmä mladých ľudí, ktorí častejšie čelia stresu, osamelosti či negatívnym vplyvom digitálneho prostredia. Aj napriek tomu, že sa duševnému zdraviu venuje čoraz väčšia pozornosť, tak až 46% ľudí psychicky neprospieva. Mladí ľudia do 35 rokov sú zároveň viac ako dvojnásobne náchylnejší na prejavy depresie, úzkosti a stresu než staršie vekové skupiny. Iránska armáda vo štvrtok pohrozila, že bude pokračovať v úderoch na krajiny amerických spojencov na Blízkom východe, dovtedy, kým USA neprestanú útočiť na Irán. Armáda a jej ideologická zložka revolučnej gardy ešte predtým oznámili, že uskutočnili útoky na viaceré americké základne a vojenské zariadenia v Kuvajte a Jordánsku. V celej Európskej únii začne od 12. augusta platiť nové nariadenie o obaloch a odpade z obalov, ktoré prinesie zásadné zmeny v balení tovaru pre internetové obchody. Kľúčové povinnosti však začnú platiť až v roku 2030, pričom e-shopy majú 4 roky na prípravu. Hlavnou novinkou bude povinnosť minimalizovať objem obalov, pričom od roku 2030 nebude môcť prázdny priestor v zásielkach presiahnuť 50% vnútorného objemu obalu. E-shopy budú musieť rozšíriť portfólio obalov, presne evidovať rozmery produktov a zaviesť systémy na odporúčanie optimálnych obalov pre objednávky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Rádio 7 je špeciálnym miestom v éteri, ktoré si dalo za úlohu priniesť svojim poslucháčom pokoj do bežných, často hektických dní. Nalaďte si nás pri čítaní Božieho slova od pondelka do piatku vždy po 11. do obeda, alebo si vypočujte pokoj prinášajúcu reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, v rámci ktorej sa spolu so žalmistami môžete modliť k nášmu živému Bohu. Túto reláciu si môžete naladiť každý útorok po 20. hodine.

Kniha Prísloví, 16. kapitola, 24. verš. Príjemné slová sú medový plást, sladkosť pre dušu a vzpruženie pre kosti. Podľa nedávnej štúdie môžu povzbudivé slová ošetrovateľa pomôcť pacientom pri rýchlejšom zotavení sa. Pri jednoduchom pokuse sa dobrovoľní účastníci výskumu vystavili kožnému alergénu, aby vyvolal svrbenie. Následne sa porovnali reakcie pacientov, ktorých lekár povzbudzoval, s tými, ktorí toto nedostávali. Povzbudeným pacientom sa darilo oveľa lepšie. Autor knihy Prísloví vedel, aké dôležité sú povzbudivé slová. Príjemné slová sú medový plást, sladkosť pre dušu a vzpruženie pre kosti. Pozitívny účinok slov nie je ohraničený len na zdravie. Keď dbáme na múdrosť príkazov, je pravdepodobnejšie, že sa nám bude dariť. Povzbudenie nás tiež podporuje v skúškach, ktorým čelíme alebo ktoré prídu v budúcnosti. Možno zatiaľ úplne nerozumieme, prečo alebo dokonca koľko múdrosti a povzbudenia prináša silu a uzdravenie do našich každodenných životov. Rozveselenie a smerovanie zo strany rodičov, priateľov, trénerov a kolegov nám však zjavne pomáha prekonať ťažkosti a ženie nás k úspechu. Podobne nám aj Biblia ponúka povzbudenie v skúškach a vytrvalosť i v nemysliteľných situáciách. Bože, pomôž nám byť posilňovanými Tvojou múdrosťou a na oplátku ponúkať uzdravenie a nádej v podobe príjemných slov tým, ktorých si nám poslal do života. Oče, ďakujem za Tvoje slová uzdravenia a nádeje.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

0: Znie ti pojem kresťanské piesne zastaralo a nerelevantne?
1: Tak to ale na Rádiu 7 nechodí.
0: Pozývame ťa do chvál a uctievania Pána Boha prostredníctvom Praise and Worship piesní, medzi ktorými nájdeš aj mnoho noviniek.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 8.00 na vás čaká víkendové zamyslenie s Ivanom Zuštiakom a večer po 19.30 relácia Žehnáme Izraelu zameraná na izraelské sviatky.
1: No a v nedeľu ráno o 8.00 a po 18.00 sa nechajte povzbudiť bohoslužbou v téme Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou a po obede po 15.00 sa vydajte s nami objaviť Srí Lanku v relácii Svet okolo nás. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Z Rádia 7 vám žehnáme dobre naplánovaný letný odpočinok od bežných povinností.
1: Využite tento čas nie na oddych od Boha, ale na oddych spolu s ním.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Matúš Oľha sa k včerajšiemu dňu vzdal funkcie predsedu Rady fondu na podporu umenia. V rade ale ostáva ako jej člen a bude sa podieľať na jej práci. Radu FPU povedie jej podpredseda Ľubomír Kleštinec, a to až do zvolenia nového predsedu. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní Rady fondu v stredu 22. júla. Vrátane úteku Oľhu pred novinármi, ktorým nechcel odpovedať na otázky k rokovaniu. Rokovanie sa konalo niekoľko dní potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov fondu. O duševnom zdraví sa hovorí čoraz viac, no psychický stav ľudí sa napriek tomu zhoršuje. Ukázali to výsledky najnovšieho AXA Mind Health Reportu 2026, ktorý sa realizoval v 18 krajinách sveta. Výsledky ukazujú, že takmer polovica populácie nie je v dobrej psychickej kondícii. Psychická nepohoda zasahuje najmä mladých ľudí, ktorí častejšie čelia stresu, osamelosti či negatívnym vplyvom digitálneho prostredia. Aj napriek tomu, že sa duševnému zdraviu venuje čoraz väčšia pozornosť, tak až 46% ľudí psychicky neprospieva. Mladí ľudia do 35 rokov sú zároveň viac ako dvojnásobne náchylnejší na prejavy depresie, úzkosti a stresu než staršie vekové skupiny. Iránska armáda vo štvrtok pohrozila, že bude pokračovať v úderoch na krajiny amerických spojencov na Blízkom východe, dovtedy, kým USA neprestanú útočiť na Irán. Armáda a jej ideologická zložka revolučnej gardy ešte predtým oznámili, že uskutočnili útoky na viaceré americké základne a vojenské zariadenia v Kuvajte a Jordánsku. V celej Európskej únii začne od 12. augusta platiť nové nariadenie o obaloch a odpade z obalov, ktoré prinesie zásadné zmeny v balení tovaru pre internetové obchody. Kľúčové povinnosti však začnú platiť až v roku 2030, pričom e-shopy majú 4 roky na prípravu. Hlavnou novinkou bude povinnosť minimalizovať objem obalov, pričom od roku 2030 nebude môcť prázdny priestor v zásielkach presiahnuť 50% vnútorného objemu obalu. E-shopy budú musieť rozšíriť portfólio obalov, presne evidovať rozmery produktov a zaviesť systémy na odporúčanie optimálnych obalov pre objednávky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Zdravím vás, milí poslucháči, máte naladené Rádio 7 a počúvate ďalšiu časť relácie Krásne Slovensko. Spoza mikrofónu vás zdraví Dávid Zuštiak a som veľmi rád, že ste si opäť našli na nás čas a ste naladení na správnu frekvenciu. Každá časť relácie Krásne Slovensko je, verím, obohatením pre vás, nielen v tom, že sa vám snažíme hlbšie priniesť informácie a historické fakty o jednotlivých lokalitách, ale najmä, že sa snažíme vytvoriť akúsi audio prechádzku, ktorá vás vtiahne do príbehu jednotlivých lokalít. Osobne si myslím, že ani 10 relácií by nedokázalo obsiahnuť všetko to, čo máme krásne na Slovensku. Každopádne pre každú časť relácie sme si vybrali miesto, ktoré svojou históriou, umením, kultúrou a krásou priťahujú nielen ľudí zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Slovensko je úžasnou krajinou v tom, že tu máme takmer všetko, po čom by človek možno túžil. Otázka je ale, že či si to vlastne aj uvedomujeme sami. Keď sa pozeráme po našich cestách a diaľniciach, tak je nám jasné, že cudzinci si to uvedomujú až do takej miery, že sú často ochotní cestovať aj niekoľko hodín, aby tú našu krásu mohli vidieť sami na vlastné oči. A čo my, priatelia? Videli sme už naozaj všetko z nášho krásneho Slovenska? Dnes to hneď zistíme. Zamierime totiž ku Banskej Bystrici a pozrieme sa spolu do útrob hradu, ktorý dali postaviť významní predstavitelia niekdajšieho Uhorska. Už o malú chvíľu sa teda dozviete, kde sa nachádza, ako sa volá a predovšetkým, prečo je tak krásny. Zostávajte i naďalej naladení na tú správnu frekvenciu. Budeme sa znovu počuť o malú chvíľu.

0: Milí poslucháči, tak sme späť. Vy počúvate Rádio 7, konkrétne ďalšiu časť relácie Krásne Slovensko. V dnešnej časti sa spolu vyberieme ku Banskej Bystrici, kde sa nachádza krásny hrad Modrý kameň. Ide o goticko-renesančný hrad, postavený ku koncu 13. storočia. Nachádza sa v okrese Veľký Krtíš v nadmorskej výške 315 metrov nad morom. Jeho názov Modrý kameň súvisí s farbou stavebného brala, na ktorom je hrad postavený. Hrad sa týči nad rovnako pomenovanou dedinou, ktorá patrí k histórii hradu. Pre zaujímavosť, obyvatelia tejto obce sa s hrdosťou nazývajú tzv. Hradčanmi. Celý areál spolu s hradom i kaštieľom, ktorý bol dobudovaný o niekoľko storočí neskôr, patrí do Národnej kultúrnej pamiatky Slovenskej republiky. Výstavba hradu bola ovplyvnená tatárskymi vpádmi na toto územie. Staviteľom a zároveň prvým majiteľom bol Peter Foro. Po jeho smrti a zmene majiteľov ho následne dobili späť potomkovia Petra, neskorší zakladatelia významného uhorského rodu Balašovcov. S pár prestávkami hrad vlastnili až do 19. storočia. Rovnako ako pri podobných hradoch na území dnešného Slovenska, i Modrý kameň bol často prestavovaný a doplňaný o vtedajšie módne prvky jednotlivých štýlov. V 17. storočí bol hrad dobitý kráľovským vojskom, keďže vtedajší majiteľ Žigmund Balaša sa chcel stať sedmohradským kniežaťom a za týmto účelom sa dokonca neváhal spojiť s Turkami. Neskôr v roku 1683 bol hrad dobijaný povstaleckou skupinou Imricha Tököliho, čo hrad značne poškodilo, avšak tieto poškodenia už nikdy neboli rekonštruované majiteľmi. V 18. storočí bol pristavaný barokový kaštiel a kaplnka. V roku 1813 rod Balašovcov hrad predala županovi Haliče, neskôr hrad začal častejšie meniť majiteľov. Posledným súkromným majiteľom bola Gabriela Almašiová, ktorá ho v roku 1923 predala štátu. Žiaľ, na hrade či kaštieli sa nezachovali žiadne z pôvodných nábytkov či časti interiérov, preto sú v expozícii hradu používané iné dobové nábytky či interiérové súčasti. Dnes je horná časť hradu viac zrúcaninou ako zrekonštruovanou časťou, avšak jej dolná časť, najmä kaštiel i kaplnka, sú určite zaujímavými miestami, ktoré stojí za to ich vidieť. V celom areáli je možné vidieť striedanie módnych trendov vtedajšej spoločnosti, totižto pôvodne gotický hrad nesie na sebe znaky i renesancie a baroka. V okolí môžete nájsť romantické gaštanové háje, ktoré svojho času vysadili Turci. V roku 1923 sa Modrý kameň stal okresným mestom a práve v kaštieli sídlila správa okresu. Nachádzali sa tu rôzne obecné inštitúcie, ako je napríklad okresný súd, pričom v rokoch 1927 až 28 tu boli dobudované dokonca väzenské cely. Oveľa neskôr, v roku 1660, tu sídlila komerčná firma a kaštiel slúžil ako skladisko liekov. V roku 1968 tu sídlil okresný archív a v roku 1991 tu sídlilo okresné vlastivedné múzeum. Od roku 2002 sa tu nachádzajú expozície Múzea babkárskych kultúr a hračiek. Celkovo zaujímavým výletom teda nemusí byť len hrad, kaštiel, kaplnka či areál hradu, ale vysoký potenciál tu je i v nášteve práve Múzea babkárskych kultúr a hračiek. Oba vstupy sa však tu naceňujú zvlášť, čo dáva priestor pre milovníkov hradu, ktorí nemajú záujem o nič iné, aby navštívili iba hrad. Celý hrad spolu s kaštielom a s krásnym okolím v rámci okolitej prírody dodávajú tomuto miestu veľkú zaujímavosť a príležitosť na oslavu rôznych životných udalostí, ako napríklad svadby a narodeniny. Preto by som odporúčal si vždy dopredu prezistiť, že či je vo vašom vybranom termíne nejaká podobná udalosť naplánovaná. V prípade, že áno, treba rátať s obmedzenou plochou počas prehliadky hradu i kaštieľa. I keď sa hrad a kaštiel nachádzajú v strede gaštanových lesov, netreba určite zabúdať na pokrývku hlavy a pitný režim. V samotnom areáli hradu a kaštiela sa totiž nenachádza reálne žiadny vhodný tieň. A teda počas slnečných letných dní je ľahšie prísť k nejakému tomu úpalu. Určite mimo návštevy hradu a kaštiela nezabúdajte i na prehliadku okolitých gaštanových lesov, ktoré svojou jedinečnosťou vám môžu pripraviť opäť nevšedný zážitok.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Milí poslucháči, priatelia, opäť sa pomaličky blížime ku koncu dnešnej časti relácie Krásne Slovensko. Dnes sme sa boli spolu pozrieť do krásneho a zároveň bojmi a časom skúšaného hradu Modrý kameň. Verím, že ste si nechali spraviť chuť a pôjdete sa sami pozrieť na toto krásne miesto, ktoré má za sebou aj ozaj zaujímavú históriu. Nech sa už akokoľvek rozhodnete, už teraz sa teším a verím, že aj spolu s vami na ďalšie pokračovanie relácie Krásne Slovensko. Možno sami zostanete prekvapení, čo sme si pre vás pripravili na budúce, ale o tom sa samozrejme porozprávame už niekedy inokedy. Prajem vám pekný zvyšok dňa.

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Reklama.
2: Neviete, ako vy s peniazmi?
3: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Matúš Oľha sa k včerajšiemu dňu vzdal funkcie predsedu Rady fondu na podporu umenia. V rade ale ostáva ako jej člen a bude sa podieľať na jej práci. Radu FPU povedie jej podpredseda Ľubomír Kleštinec, a to až do zvolenia nového predsedu. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní Rady fondu v stredu 22. júla. Vrátane úteku Oľhu pred novinármi, ktorým nechcel odpovedať na otázky k rokovaniu. Rokovanie sa konalo niekoľko dní potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov fondu. O duševnom zdraví sa hovorí čoraz viac, no psychický stav ľudí sa napriek tomu zhoršuje. Ukázali to výsledky najnovšieho AXA Mind Health Reportu 2026, ktorý sa realizoval v 18 krajinách sveta. Výsledky ukazujú, že takmer polovica populácie nie je v dobrej psychickej kondícii. Psychická nepohoda zasahuje najmä mladých ľudí, ktorí častejšie čelia stresu, osamelosti či negatívnym vplyvom digitálneho prostredia. Aj napriek tomu, že sa duševnému zdraviu venuje čoraz väčšia pozornosť, tak až 46% ľudí psychicky neprospieva. Mladí ľudia do 35 rokov sú zároveň viac ako dvojnásobne náchylnejší na prejavy depresie, úzkosti a stresu než staršie vekové skupiny. Iránska armáda vo štvrtok pohrozila, že bude pokračovať v úderoch na krajiny amerických spojencov na Blízkom východe, dovtedy, kým USA neprestanú útočiť na Irán. Armáda a jej ideologická zložka revolučnej gardy ešte predtým oznámili, že uskutočnili útoky na viaceré americké základne a vojenské zariadenia v Kuvajte a Jordánsku. V celej Európskej únii začne od 12. augusta platiť nové nariadenie o obaloch a odpade z obalov, ktoré prinesie zásadné zmeny v balení tovaru pre internetové obchody. Kľúčové povinnosti však začnú platiť až v roku 2030, pričom e-shopy majú 4 roky na prípravu. Hlavnou novinkou bude povinnosť minimalizovať objem obalov, pričom od roku 2030 nebude môcť prázdny priestor v zásielkach presiahnuť 50% vnútorného objemu obalu. E-shopy budú musieť rozšíriť portfólio obalov, presne evidovať rozmery produktov a zaviesť systémy na odporúčanie optimálnych obalov pre objednávky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. Prvá kapitola.
2: Zámer knihy.
1: Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa. Ako spoznať múdrosť a správnu výchovu? Ako pochopiť rozumné výroky? Ako si zabezpečiť vynikajúce vzdelanie, spravodlivosť, právo a statočnosť, aby neskúsení ľudia získali rozvážnosť a mladík poznanie a obozretnosť. Nech múdry počúva a obohatí sa o vedomosti. Nech rozumný získa skúsenosť, aby pochopil príslovia a prirovnania, slová mudrcov a ich záhady. Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania, múdrosťou a výchovou len blázni pohrdajú.
2: Výstrahy synovi.
1: Syn môj, počúvaj otcovo napomenutie a nepodceňuj matkino poučenie, lebo oni sú pôvabným vencom na tvojej hlave a náhrdelníkom na tvojom krku. Syn môj, keby ťa hriešnici navádzali na zlé, neprivoľ. Keby vraveli, poď s nami, striehnime a prelejme krv a bez príčiny strojme úklady nevinnému. Zhltnime ľudí zaživa ako podsvetie, úplne celých, ako keď zostupujú do hrobu. Získame tak všetok cenný majetok. Naplníme si domy korisťou. Spoj svoj osud s naším a všetci budeme mať jeden mešec. Syn môj, nekráčaj s nimi po ceste. Zadrž nohu od ich chodníka. Veď ich nohy utekajú za zlom a ponáhľajú sa prelievať krv. Nadarmo sa rozťahuje sieť, keď to vtáky vidia. Oni však striehnú na vlastnú krv a proti sebe stroja úklady. Také sú chodníky každého, kto baží po zisku. Príde o život.
2: Múdrosť napomína.
1: Múdrosť na ulici kričí, hlasne volá na námestiach, na baštách znie jej volanie a v mestských bránach prednáša reči. Vy neskúsení, dokedy budete mať radi prostoduchosť a dokedy sa budú posmešníci z chuti vysmievať a blázni nenávidieť poznanie. Venujte pozornosť mojim výčitkám. Hľa, vylejem na vás svojho ducha. Oznámim vám svoje slová. Pretože som vás volala a vy ste sa vzpierali. Vystrela som ruku, no nikto si to nevšímal. Odmietli ste každú moju radu a na moje výčitky ste nedbali. A ja sa budem z vašej záhuby smiať a posmievať sa, keď na vás doľahne strach. Keď ako búrka príde na vás záhuba a váš zánik sa priženie z ťa výchrica, keď na vás doľahne úzkosť a súženie. Potom budú na mňa volať, ale ja sa neozvem. Budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma. Pretože nenávideli poznanie, nezvolili si bázeň pred Hospodinom, moju radu odmietli a pohrdli každou mojou výčitkou. Nech sa len najedia plodov svojho konania a nasýtia sa svojimi zámermi. Neskúsených totiž zabije ich poblúdenie a bláznou zahubí ich bezstarostnosť. Kto však mňa počúva, bude žiť v bezpečí, pokojne, bez strachu zo zla.

0: Božie slovo je živé, mocné a dokáže premieňať ľudské srdcia. Či ho už čítame, alebo len ticho počúvame, vždy si môže nájsť cestu k nášmu srdcu. A to je aj víziou Rádia 7. K jej naplneniu sa môžete pridať aj vy svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Chtěl bych ti napsat píseň, ale nevím jak. V hlavě mám prázdno, a co je v srdci, tak to říct ne.

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev, ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno.

0: chceš mať toto leto výhľad na more, môžeš si spomenúť na nasledujúce slová z knihy Zjavenie Jána.
1: Všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.
0: Vzdaj Bohu chválu spolu s piesňami na Rádiu 7.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Matúš Oľha sa k včerajšiemu dňu vzdal funkcie predsedu Rady fondu na podporu umenia. V rade ale ostáva ako jej člen a bude sa podieľať na jej práci. Radu FPU povedie jej podpredseda Ľubomír Kleštinec, a to až do zvolenia nového predsedu. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní Rady fondu v stredu 22. júla. Vrátane úteku Oľhu pred novinármi, ktorým nechcel odpovedať na otázky k rokovaniu. Rokovanie sa konalo niekoľko dní potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov fondu. O duševnom zdraví sa hovorí čoraz viac, no psychický stav ľudí sa napriek tomu zhoršuje. Ukázali to výsledky najnovšieho AXA Mind Health Reportu 2026, ktorý sa realizoval v 18 krajinách sveta. Výsledky ukazujú, že takmer polovica populácie nie je v dobrej psychickej kondícii. Psychická nepohoda zasahuje najmä mladých ľudí, ktorí častejšie čelia stresu, osamelosti či negatívnym vplyvom digitálneho prostredia. Aj napriek tomu, že sa duševnému zdraviu venuje čoraz väčšia pozornosť, tak až 46% ľudí psychicky neprospieva. Mladí ľudia do 35 rokov sú zároveň viac ako dvojnásobne náchylnejší na prejavy depresie, úzkosti a stresu než staršie vekové skupiny. Iránska armáda vo štvrtok pohrozila, že bude pokračovať v úderoch na krajiny amerických spojencov na Blízkom východe, dovtedy, kým USA neprestanú útočiť na Irán. Armáda a jej ideologická zložka revolučnej gardy ešte predtým oznámili, že uskutočnili útoky na viaceré americké základne a vojenské zariadenia v Kuvajte a Jordánsku. V celej Európskej únii začne od 12. augusta platiť nové nariadenie o obaloch a odpade z obalov, ktoré prinesie zásadné zmeny v balení tovaru pre internetové obchody. Kľúčové povinnosti však začnú platiť až v roku 2030, pričom e-shopy majú 4 roky na prípravu. Hlavnou novinkou bude povinnosť minimalizovať objem obalov, pričom od roku 2030 nebude môcť prázdny priestor v zásielkach presiahnuť 50% vnútorného objemu obalu. E-shopy budú musieť rozšíriť portfólio obalov, presne evidovať rozmery produktov a zaviesť systémy na odporúčanie optimálnych obalov pre objednávky. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome. Podarilo sa to trojici Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská, ktorá predviedla najrýchlejšiu jazdu proti 9 ďalším lodiam a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Kresťanskí demokrati vyzývajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby odmietol žiadosti o zápis zahraničných manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Kresťansko-demokratické hnutie tak súhlasí so stanoviskom generálnej prokuratúry Slovenska, že úrady nesmú zostať nečinné a tieto žiadosti musia riadne vybaviť. Rozhodnutie o žiadostiach však musí byť podľa KDH v súlade s ústavou Slovenska a právom Európskej únie. Ex-minister spravodlivosti William Karas z KDH vysvetlil, že úprava manželstva a rodinného práva patrí výlučne do právomoci členských štátov. Prípravné práce na rozsiahlom hotelovom projekte spojenom s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa už podľa vedcov a environmentálnych organizácií spôsobili nenapraviteľné škody na panenskom úseku albánskeho pobrežia. Satelitné snímky ukazujú, že počas 25 majových dní bola vybudovaná prístupová cesta, vyrúbaný lesný porast a postavený most cez kanál spájajúci lagúnu Narta s morom. Projekt v hodnote 4,5 miliardy eur prvýkrát predstavil v roku 2024 amerického prezidenta Jared Kushner, počíta s výstavbou luxusných hotelov v oblasti kolónii Plameniakov a na opustenom ostrove. Albánsky premiér Edi Rama projekt označuje za najlepší projekt v Európe a tvrdí, že krajine pomôže prilákať zahraničné investície. Krajiny Európskej únie sa vo štvrtok po týždňoch sporov dohodli na novom miernejšom balíku sankcií voči Rusku. Schválenie 21. balíka sankcií zdržali početné námietky členských štátov voči viacerým navrhovaným opatreniam. Ako uviedol predseda Európskej rady Antonio Costa, 21. balík sankcií sa zameriava na odvetvia, v ktorých môže mať najväčší dosah, čiže na energetiku, finančné služby, kryptomeny a obchod. Diplomati uviedli, že posledná prekážka padla potom, ako Grécko získalo výnimku, ktorá umožní jednej z jeho lodných spoločností pokračovať v preprave ruského skvapalneného zemného plynu z Arktídy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: A ja, keď budem povýšený zo zeme, všetkých potiahnem k sebe. Ján 12.32. Michelangelo Buonarroti, ktorý žil v rokoch 1475 až 1564, jeden z najväčších umelcov Európy, maliar, suchár a architekt, nám zanechal aj viacero majstrovských básní. Vo svojom poslednom sonete, ktorý napísal už ako 80-ročný, spätne bilancuje svoj život. Porovnáva ho s plavbou na kolísajúcom sa člnku cez búrlivé more a je si vedomý, že na konci tejto cesty sa bude musieť za všetky svoje činy zodpovedať. Vo svetle toho priznáva, že vzhľadom k blížiacej sa smrti jeho oddanosť umeniu sa ukazuje ako bezcenná. No potom obracia svoj zrak vpred a končí so slovami: ani maľovanie, ani tesanie nezjedná duši spasenie, ale iba obrátenie sa k tej láske, ktorá nám na kríži otvára náruč, aby nás pojala. Tu je treba osobne sa chopiť Ježišových slov, pretože povýšenie, o ktorom Pán hovorí, znamená práve jeho ukrižovanie. Pre každého človeka je Michelangelov úsudok plne platný a síce v tom, že čokoľvek robíš, rozumie sa, v nevere, nebude mať raz pred Božím súdom žiadnu cenu. Len navrátenie k tomu, ktorý na Golgote niesol hriech sveta, môže priniesť duši zdravie, čo znamená odpustenie hriechov a vín a večný život. Rozpeté ruky ukrižovaného sú najhlbším výrazom Božej lásky. Boh si nepraje zahubenie človeka, ktorý sa mu odsudzil a je sám v sebe vnútorne skrivený, ale volá ho naspäť do obecenstva so sebou, ba čo viac, je pripravený prijať ho ako svoje dieťa. Ježiš svedčí sám o sebe. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3, 14 až 15.

0: Rádia 7 vám žehnáme dobre naplánovaný letný odpočinok od bežných povinností.
1: Využite tento čas nie na oddych od Boha, ale na oddych spolu s ním.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome. Podarilo sa to trojici Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská, ktorá predviedla najrýchlejšiu jazdu proti 9 ďalším lodiam a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Kresťanskí demokrati vyzývajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby odmietol žiadosti o zápis zahraničných manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Kresťansko-demokratické hnutie tak súhlasí so stanoviskom generálnej prokuratúry Slovenska, že úrady nesmú zostať nečinné a tieto žiadosti musí riadne vybaviť. Rozhodnutie o žiadostiach však musí byť podľa KDH v súlade s ústavou Slovenska a právom Európskej únie. Ex-minister spravodlivosti William Karas z KDH vysvetlil, že úprava manželstva a rodinného práva patrí výlučne do právomoci členských štátov. Prípravné práce na rozsiahlom hotelovom projekte spojenom s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa už podľa vedcov a environmentálnych organizácií spôsobili nenapraviteľné škody na panenskom úseku albánskeho pobrežia. Satelitné snímky ukazujú, že počas 25 majových dní bola vybudovaná prístupová cesta, vyrúbaný lesný porast a postavený most cez kanál spájajúci lagúnu Narta s morom. Projekt v hodnote 4,5 miliardy eur prvýkrát predstavil v roku 2024 amerického prezidenta Jared Kushner, počíta s výstavbou luxusných hotelov v oblasti kolónii Plameniakov a na opustenom ostrove. Albánsky premiér Edi Rama projekt označuje za najlepší projekt v Európe a tvrdí, že krajine pomôže prilákať zahraničné investície. Krajiny Európskej únie sa vo štvrtok po týždňoch sporov dohodli na novom miernejšom balíku sankcií voči Rusku. Schválenie 21. balíka sankcií zdržali početné námietky členských štátov voči viacerým navrhovaným opatreniam. Ako uviedol predseda Európskej rady Antonio Costa, 21. balík sankcií sa zameriava na odvetvia, v ktorých môže mať najväčší dosah, čiže na energetiku, finančné služby, kryptomeny a obchod. Diplomati uviedli, že posledná prekážka padla potom, ako Grécko získalo výnimku, ktorá možní jednej z jeho lodných spoločností pokračovať v preprave ruského skvapalneného zemného plynu z Arktídy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Kniha Ester, 4. kapitola, 14. verš. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? V hoteli, kde sa práve konala konferencia zdravotných sestier, dostal jeden z hostí srdcový záchvat. Okamžite bolo pri ňom množstvo ošetrovateliek, ktoré sa ho snažili udržať nažive. Hosť bol neskutočne vďačný za sestričky, ktoré boli v správnom čase na správnom mieste. Aj Ester bola v správnom čase na správnom mieste. Získala si priazeň i srdce kráľa a on si ju zvolil za kráľovnú. Keď novoprijatý zákon ohrozoval židovský národ, z ktorého pochádzala, bratranec Mordochaj ju žiadal, aby využila svoje postavenie a prosila kráľa o záchranu pred istou smrťou. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto, pýtal sa jej. Jej rozhodnutie riskovať svoj život, ísť ku kráľovi a odhaliť nekalé sprisahanie zachránilo Židov pred istou smrťou. Vidíme, že kráľovná Ester pochopila, že Boh ju v správnom čase postavil na toto miesto. Možno sa občas čudujeme, prečo sa dejú rôzne veci a prečo sa menia okolnosti. Možno sme znechutení až zúfalí a snažíme sa všetko vrátiť do normálu. Mohol ťa Boh postaviť do tejto konkrétnej situácie s určitým zámerom? Keď niečo dnes naruší či zmení naše plány, poprosme milostivého Boha, aby nám ukázal, či chce, aby sme ako súčasť jeho dokonalého plánu urobili niečo výnimočné.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 8.00 na vás čaká víkendové zamyslenie s Ivanom Zuštiakom a večer po 19.30 relácia Žehnáme Izraelu zameraná na izraelské sviatky.
1: No a v nedeľu ráno o 8.00 a po 18.00 sa nechajte povzbudiť bohoslužbou v téme Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou a po obede po 15.00 sa vydajte s nami objaviť Srí Lanku v relácii Svet okolo nás. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: útorok vybrať na dovolenku, môžete načerpať v našej relácii Svet okolo nás.
1: No a v Kostarike sa nachádza aj veľmi populárna pláž, ktorá nesie názov Whale Bay. V preklade by sme mohli povedať veľrybý záliv.
0: Aj vďaka vašej podpore môžeme pripravovať podobne zaujímavé relácie. Ak je vám naša tvorba blízka, budeme vďační, ak nás podporíte aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Reklama.
3: Neviete, ako vy s peniazmi?
4: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadaj čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
5: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome. Podarilo sa to trojici Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská, ktorá predviedla najrýchlejšiu jazdu proti 9 ďalším lodiam a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Kresťanskí demokrati vyzývajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby odmietol žiadosti o zápis zahraničných manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Kresťansko-demokratické hnutie tak súhlasí so stanoviskom generálnej prokuratúry Slovenska, že úrady nesmú zostať nečinné a tieto žiadosti musí riadne vybaviť. Rozhodnutie o žiadostiach však musí byť podľa KDH v súlade s ústavou Slovenska a právom Európskej únie. Ex-minister spravodlivosti William Karas KDH vysvetlil, že úprava manželstva a rodinného práva patrí výlučne do právomoci členských štátov. Prípravné práce na rozsiahlom hotelovom projekte spojenom s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa už podľa vedcov a environmentálnych organizácií spôsobili nenapraviteľné škody na panenskom úseku albánskeho pobrežia. Satelitné snímky ukazujú, že počas 25 majových dní bola vybudovaná prístupová cesta, vyrúbaný lesný porast a postavený most cez kanál spájajúci lagúnu Narta s morom. Projekt v hodnote 4,5 miliardy eur prvýkrát predstavil v roku 2024 amerického prezidenta Jared Kushner, počíta s výstavbou luxusných hotelov v oblasti kolónii Plameniakov a na opustenom ostrove. Albánsky premiér Edi Rama projekt označuje za najlepší projekt v Európe a tvrdí, že krajine pomôže prilákať zahraničné investície. Krajiny Európskej únie sa vo štvrtok po týždňoch sporov dohodli na novom miernejšom balíku sankcií voči Rusku. Schválenie 21. balíka sankcií zdržali početné námietky členských štátov voči viacerým navrhovaným opatreniam. Ako uviedol predseda Európskej rady Antonio Costa, 21. balík sankcií sa zameriava na odvetvia, v ktorých môže mať najväčší dosah, čiže na energetiku, finančné služby, kryptomeny a obchod. Diplomati uviedli, že posledná prekážka padla potom, ako Grécko získalo výnimku, ktorá umožní jednej z jeho lodných spoločností pokračovať v preprave ruského skvapalneného zemného plynu z Arktídy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí priatelia, milí poslucháči, vítam vás pri dnešnej relácii Žiť vierou. A ako býva zvykom, máme nejakú tému, o ktorej sa rozprávame. Najprv si vždy prečítame príbeh zo životopisu Sundara Singha. No a potom máme hostia, ktorý tiež zažil podobné veci, lebo relácia Žiť vierou vznikala s myšlienkou, aby sme sa povzbudzovali do toho, že nielen kedysi žili Boží mužovia a ženy na tejto zemi, ale že aj my dnes môžeme žiť život s Bohom, žiť vierou a zažívať úžasné zázraky v tom, ako Boh sa o nás stará, ako nám dáva múdrosť a jeho vedenie. Takže dnes sa pozrieme na tému zaneprázdnený život. Tak vám prajem príjemné počúvanie. Sundar stál na palube parníka City of Cairo a sledoval, ako sa mu stráca z dohľadu Bombaj a západné pobrežie Indie. Bol január roku 1920 a on sa nachádzal na ceste do Anglicka. Palba trvala viac ako 3 týždne a Sundar strávil veľa času vo svojej kajute a modlil sa za prednáškové turné, ktoré mal pred sebou. Nebol si istý, akú bude mať formu. Vedel len toľko, že v Anglicku mu usporiadali stretnutia. 10. februára loď zakotvila v Liverpoole a v prístave na Sundara čakali členovia spoločnosti priateľov alebo, ako sa bežne nazývali, kvakery. U týchto ľudí sa okamžite cítila ako doma, lebo často uctievali Boha v tichosti ako on. Aj keď v Anglicku bola neskorá zima, Sundar odmietol nosiť topánky alebo kabát, až kým ho niekto neupozornil, že jeho zablatené nohy obťažujú hostiteľov, ktorí musia poskytovať vodu, aby si umyl nohy skôr, ako mohol vstúpiť do ich domovov. Jeho hostitelia poukázali aj na to, že prísť k niekomu do domu v mokrom plášti sa v Anglicku považovalo za neslušné správanie. Preto, aby bol Sundar lepším hosťom, kúpil si sandále a sivý kabát. Akokoľvek sa snažil zapamätať si, často si zabudol obliecť svoj zimný plášť. Jedno obzvlášť hmlisté ráno stál na rušnom rohu a čakal, kým prejde cez ulicu, keď sa z hmly vynorila ženská ruka s listom. Žena začala strkať do Sundara, ktorý si okamžite uvedomil, že si zmýlila oranžovú farbu jeho plášťa s červenou poštovou schránkou. Sundar zobral od ženy list a povedal: "Madam, bude mi potešením, keď vám ho pošlem." Sotva sa vedel prestať smiať pri pomyslení na to, aká musela byť žena prekvapená, že stretla hovoriacu poštovú schránku. Kvakery vzali Sundara na juh, do Birminghamu, kde prednášal na škole misionárskeho výcviku spoločnosti priateľov. Stále bol frustrovaný svojou obmedzenou slovnou zásobou, keď musel hovoriť, ale nútil sa, aby sa v angličtine zlepšil. Z Birminghamu cestoval do univerzitného mesta Oxford, kam ho pozvalo anglikánske bratstvo. Sundar stretol niektorých mužov z tohto bratstva v Indii a zapôsobil na ňo ich jednoduchý spôsob života. Počas pobytu v Oxforde ho pozvali uskutočniť sériu prednášok na univerzitách Balliol a Mansfield. Tým, že mal stále oblečený svoj šafránový plášť a nosil iba prikryvku a Bibliu, urobil celkom dobrý dojem na niektorých najprestížnejších a najvzdelanejších mladých mužov Anglicka. Pri Sundarovej tretej prednáške v Oxforde museli poslať stovky mladíkov preč, pretože v sále nebolo dosť miesta, aby pojala všetkých. V tom čase sa ho v rozhovore pre isté noviny jeden reportér opýtal: "Prečo ste prišli do Anglicka?" Sundar odvetil: "Mnoho Indov vraví, že kresťanstvo nie je skutočným náboženstvom Anglicka a že sa tu nepraktizuje, ale je iba plánom impéria na zmenu náboženstiev dobitých národov. Tak som prišiel, aby som sa sám presvedčil." "A čo z toho ste videli?" spýtal sa novinár. "Zistil som, že ste veľmi zaneprázdnený národ a máte toľko práce, že sa zdá, že nie je veľa času premýšľať o náboženstve. Je tu veľa materializmu. No ako sa dostávam do vašich domácností a spoznávam vás, zistujem, že vám naozaj ide o náboženstvo." Po stretnutí aj v Oxforde cestoval Sundar do Londýna, kde sa osobne stretol s hlavou anglikánskej cirkvi. Zdalo sa, že Sundar na arcibiskupa veľmi zapôsobil a ten sa ponúkol sponzorovať sériu stretnutí v Londýne.
Prvé z týchto zhromaždení pozostávalo zo 700 duchovných anglikánskej cirkvi, ktorí si prišli vypočuť Sundara do kostola. 23. marca 1920 sa zišla počúvať Sundara veľká skupina misionárov a misijných tajomníkov. Zhromaždených vyzýval, aby sa dozvedeli o kultúrach, do ktorých idú, a aby našli spôsob, ako čo najviac využiť miestnu kultúru pri prezentovaní evanjelia a osobnom príklade. Počas pobytu v Londýne Sundara požiadali, aby vystúpil vo Westminsterskom chráme. Hoci bola prestíž z takej kazateľnice kázať, on rozprával jednoduché príbehy, aké hovoril ľuďom, ktorí sa zišli k počúvaniu v Indii. Z Anglicka cestoval Sundar ďalej do Škótska a Írska. Nasledujúci mesiac hovoril Sundar na veľkej misijnej konferencii v londýnskej Albert Hall. Do budovy sa tlačilo 10 000 ľudí, aby si ho vypočuli. To viedlo k tomu, že Sundar dostal viac než 300 ďalších pozvaní kázať v Spojenom kráľovstve. Avšak všetky odmietol. Vnímal, že jeho čas v Anglicku sa skončil a že Boh ho volá pokračovať v ceste do Spojených štátov. 30. mája 1920, takmer 5 mesiacov po odchode z Indie, dorazil do prístavu New York. Jedna spoločnosť sa ponúkla, že mu usporiada prednáškové turné. Avšak krátko po vylodení sa dozvedel, že to bol biznis, nie kresťanská služba. A tak sa rozhodol všetko zrušiť. Dohodu zrušil a ostal v Spojených štátoch bez cestovného programu. Potom sa modlil a prosil Boha, aby mu ukázal, čo má robiť ďalej. O dva dní neskôr stretol jedného kresťanského prednášajúceho a ten bol tak Sundarom ohromený, že sa ponúkol usporiadať mu menšie turné po krajine. Sundar kázal v zbore v Hartforde, v Baltimore, v Bostone, v New York City, vo Filadelfii, v Pensylvánii, na univerzite v Princeton, v New Jersey. Pozvali ho kázať aj na konferenciu pre kresťanských študentov. Ďalšia konferencia pri jazere Lake George v štáte New York, kam Sundar pricestoval. Po študentskej konferencii cestoval Sundar ďalej do Chicaga, neskôr cez Kansas a zamieril do San Francisca. Až nakoniec 20. júla 1920 Sundar vyplával zo San Francisca a zahájil dlhú cestu domov do Indie.

0: Pred malou chvíľou, milí poslucháči, sme počuli príbeh indického misionára Sadhu Sundara Singha, ako chodil, kázal, ako mal plný program, a ja som si pozvala hostia Janka Lakatoša, ktorý tiež mal veľmi plný kalendár, a on nám bude rozprávať o tom, ako kráčať v Božej vôli, ako si organizovať čas a ako ísť v tých veciach, do ktorých nás Boh povolal, tak sa veľmi teším na túto časť. Som veľmi rada, že Janko prijal moje pozvanie, a na úplný úvod by si sa nám mohol predstaviť, kto si a odkiaľ si.
1: Ďakujem. Skôr ešte ako sa predstavím, tak chcem srdečne pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia 7 a ďakujem aj tebe za pozvanie. Naozaj som poctený. A teraz, aby som sa vrátil k tvojej otázke. A moje meno je Ioan Dinu Lakatos. Aj preto také zvláštne meno, lebo narodil som sa v Rumunsku, v takej slovenskej komunite, a vyrastal som v kazateľskej rodine. Môj otec tam bol pastorom v zbore a ešte stále je. No a tak, takýmto spôsobom som bol vždy tak blízko takého možno života zboru, ale tiež bol moment v mojom živote, kedy nestačilo to, čo som možno počul svojich rodičov, alebo to, ako ma oni viedli, ale musel som sám sa stretnúť s Bohom osobne. To je, myslím si, že veľmi dôležité. Tý milník v živote každého jedného. Nemôžeme žiť z nejakej zdedenej viery, ale je dôležité, aby sme mali osobné stretnutie s Bohom. No a keď som toto zažil, som mal asi 16 rokov, keď som prijal Pána Ježiša Krista do svojho života. To sa udialo tam v Rumunsku na takom jednom letnom tábore. Aj preto tábory sú moja srdcovka. Letné tábory. A možno ešte k tomu celému by som potom povedal, že v zápäti som začal sa zapájať aktívne v tom rumunskom miestnom zbore. V tom, že začal som viesť najskôr takú kvázi mini mládež, a tiež aj dorast, a neskôr zasa som si uvedomil, že decka boli nezapojené nejako, tak sme rozbiehali ešte s takým jedným človekom aj besiedku. Takže som si prešiel aj mládežou, aj dorastom, aj besiedkou, ale v takom opačnom poradí, čo je tak trošku zvláštne. A potom, keď som mal asi 19 rokov, tak som prišiel na Slovensko, do Banskej Bystrici, kde som študoval teológiu. Bola to pre mňa akože výrazná zmena, lebo som úplne zažil, napriek tomu, že som vedel nejako po slovensky, ale predsa len bola to iná krajina a nemal som tu rodičov a ľudí, možno za ktorým by som mohol ísť a tak. Našiel som sa v miestnom zbore, aj som bol zapojený aktívne v AC Banská Bystrica, kde som pomáhal. Na začiatku som bol len ako účastník, ale neskôr som pomáhal, alebo rozbiehali sme tam mládež a tiež aj pastorovi v tom zbore. Už či to s kázaním, alebo s pastoráciou, čokoľvek bolo potrebné. Bystrica je dodnes, akože spomínam, strávil som tam veľmi krásne chvíle. Popri vysokej škole som brigadoval, každé leto to bolo nejako inak, ale posledné roky som tam robil, dokonca jazdil som taxiku. A keď som vlastne začínal študovať doktorandské štúdium, tak v tom čase ma oslovil aj Miro Todd. To bolo obdobie, kedy sa začínala biblická škola v Nitre, Gateway College, a to je inak skrytá reklama. Teda v tom celom nejakým spôsobom som sa do toho zapojil od toho začiatku a začal som tam učiť dejiny kresťanstva. A popri tom som študoval v Bystrici. No a to bolo potom následne aj vlastne také prepojenie alebo taký mostík, lebo cez Nitru som sa tam zoznámil s ľuďmi aj z Nesvada. A celé to je prepojené, že zápätí, ako som dokončil školu, tak som dostal vlastne pozvanie, aby som pastoroval zbor apoštolskej cirkvi v Nesvadoch. Tak som začal pastorovať zbor v Nesvadoch. A tak momentálne aj stále to platí, že učím na biblickej škole v Nitre a som pastorom apoštolskej cirkvi v zbore v Nesvadoch.
0: Ďakujem, že si sa nám takto predstavil a viac priblížil aj kto si, takto si ťa aj poslucháči môžu predstaviť a vedia tak približne, o koho ide a kto sa bude ďalej zdieľať so svojim životom. Ja osobne som bola na stretnutí, kde si aj kázal na tému, na ktorú som ťa aj pozvala sem do Rádia 7, a aby aj poslucháči vedeli, že o organizovaní času a o kráčaní v Božej vôli nebude hovoriť nejaký človek, ktorý sedí hlavne doma, tak preto by som sa ťa chcela spýtať, či by si mohol tak na úvod nám približiť tvoj kalendár, oblasti, v ktorých si zapojený a ako vyzeral taký tvoj týždeň.
1: Samozrejme. Začal by som najskôr tým, že aktuálne sa moja situácia trošku mení, ale napríklad keď spomeniem minulý rok, tak alebo zohľadním to, ako to bolo, tak vlastne viedol som 4 rôzne týmy, jeden v Rumunsku, síce na diaľku, a aj som dosť cestoval. Konkrétne sme tam vlastne robili mládež a tábory pre mládež, a vlastne to som mal viac menej celé na starosti, a samozrejme mal som tam skvelý tým, s ktorým sme to robili viacero rokov, takže to nebola nejaká ťažká práca od nuly, že už to bolo všetko dobre rozbehnuté. Tu na Slovensku zasa som viedol jednak zbor, ktorý ešte stále vediem tu v Nesvadoch, a potom som mal na starosti externých študentov v Nitre, aj celý ten program, stále ho mám na starosti. Potom som jeden rok bol zapojený aj v Exite, kde som viedol mládež v Bratislave, BCCčka Exit, a taktiež aj YC, čo je taká mládežnícka služba takej celonárodnej úrovni v rámci ACčka. Zároveň som bol, aj stále som súčasťou ďalších 4 tímov. Je to jednak pastorský tím, jednak Gateway tím a Ambassadors Football. No to je vlastne taká, toto zatiaľ miestna, ale ambície sú, aby to bolo celoslovenské, a je to vlastne misia cez šport a futbal. A taktiež som aj súčasťou správnej rady v tréningovom centre Kompase v Žiline. Môžem ešte spomenúť, keď už mám predstaviť nejaký zaneprázdnený kalendár, tak som prispieval, aj prispievam príspevkami do Leader Expressu, alebo hesla, to je také čítanie na každý deň, alebo taktiež v rámci katedry teológie a katechetiky Testimonium Fidei je vlastne taká publikácia, ktorá vychádza teologická. Takže čo som pozeral nejaké štatistiky, tak som precestoval ročne okolo tých 60 000 km. Teraz samozrejme sa to výrazne zmenilo tento rok. Kázal som viac ako 60 krát za rok, keď spomínam opäť minulý rok, a zrátal som okolo 2754 hodín. Toto si píšem, mňa to zaujíma aj kvôli sebe, takže tento údaj by mal byť celkom presný. Neviem, či až tak podrobne si to chcela, ale takto nejako to bolo asi.
0: Áno, úžasné, ďakujem aj za štatistiky a presné vypočítania, takže až tak som neočakávala, že to bude, ale myslím si, že aspoň aj naši poslucháči si presne vedia predstaviť, koľko času si investoval vlastne aj do služby, aj do týchto vecí, koľko ťa to vlastne aj stálo síl. A moja otázka je, ako si to všetko stíhal a zvládal, a čo bolo tvojou motiváciou zostať v tom verný?
1: No, dobrá otázka, neviem, že či to môžem tak úplne povedať, že som to úplne stíhal a zvládal, ale ak to mám nejako hodnotiť, tak môžem povedať, že jedine z Božej milosti, a zdá sa mi, že môže byť sezóna alebo obdobie našich životov, kedy sme viac vyťažení. Ale myslím si, že dlhodobo takýto životný štýl je nezdravý, a myslím si, že aj neefektívny, a môže sa človeku vypomstiť. Pán Boh nás nejako stvoril, sú tu nejaké princípy, nejaké zákonitosti, ktoré fungujú, a keď to odignoruje, napríklad keď podceníme náš spánok alebo také tie základné veci, ako je stráva alebo tak sa to niekde odzrkadlí. A ja sa môžem podeliť so svojou skúsenosťou, a tak nehovorím, že to je pravidlo alebo že takto sa to má robiť, ale že ako som to mal ja. Za prvé, pre mňa bolo veľmi dôležité vedieť alebo mať takú vnútornú istotu, že ma Pán Boh niekde chce mať. To znamená, že keď ma niekde oslovili alebo keď to začínali tieto veci, tak vždy prišla nejakým spôsobom ponúka. Ani jeden prípad nebol taký, že by som ja nejakým spôsobom sa snažil niekde dostať alebo čo, ale keď prišla ponuka, tak základ bol, že som sa za to modlil a tak som nejakým spôsobom potreboval taký vnútorný pokoj a také stotožnenie s tým, že áno, je to niečo, čo budem vedieť, že je to v Božom srdci, že Pán Boh to chce. A teraz, ako to prakticky môže vyzerať, tak ja neviem, možno, že je to u každého inak. V mojom prípade to súviselo s tým, že ja som potreboval taký osobný pokoj v tom nadobudnúť a takú ako keby vnútornú istotu, že do toho môžem ísť, že Pán Boh sa k tomu prizná. Ďalej, dbal som na takú fyzickú, duševnú aj duchovnú rovinu a toto možno vysvetlím trošku. Keď spomeniem fyzickú, tak ja by som spovedal, že veľmi dôležité bolo pre mňa hýbať sa, lebo veľa to, čo som robil, tak súviselo s tým, že sme buď sedeli, alebo stáli a rozprávali, alebo som kázal a tak ďalej. A to bolo skôr také

0: sľúbim, tak okamžite si to viem, že potrebujem zapísať, lebo by som nemal šancu v tom rozptyle si všetky tie veci pamätať. A tak toto mi veľmi, veľmi pomáhalo. Kebyže mi vypnú kalendár a zrušia, tak by som mal vážny problém všetky tie veci stíhať. Čiže toto mi strašne pomáhalo. Ďalej, čo sa týka na takej duševnej úrovni, tak snažím sa neutekať pred nepríjemnosťami alebo konfliktami. Keď niečo vyskočilo a bol s niečím nejaký problém, tak som to konfrontoval, som riešil, som si sadol s ľuďmi, otvorene sme komunikovali a nesnažím sa nejakým spôsobom robiť politiku, niečo hrať alebo skrývať alebo mať nejaké bočné myšlienky, ale byť naozaj úprimný a otvorený v tom, čo sa deje. A teraz neviem ani nejak možno konkrétny príklad uviesť, ale podstatné je, že viem, že keď, to som sa naučil, že keď sa snažíme utekať pred situáciami alebo pred nepríjemnými konfliktami alebo čímkoľvek, tak nás to nejakým spôsobom dobehne, že treba s tom postaviť čelom a riešiť to, aby im mohol prísť spokoj a uvoľnenie. A v rámci takého tej duchovnej roviny, tak robím všetko preto, aby som si ustražil každý deň svoj osobný čas s Bohom. A nehovorím, že každý deň je rovnaký, ani že vždy to znamená, neviem presne nejaký konkrétny čas, konkrétny počet minút a tak ďalej, ale podstatné je, aby som vedel sa stišiť. Ideálne je na začiatku dňa a tiež aj zakončiť deň s Bohom. A ja hovorím vám, že je tiež veľmi dôležité byť zúčtovateľný a dovoliť aj iným ľuďom, aby mi hovorili do môjho života. Teraz v tomto prípade to je aj moja manželka, ale aj ja som tiež pod autoritou. Ja mám, nado mnou je oblastný správca, alebo aj iní ľudia v rámci rady zboru, alebo keď hovorím gateway, tak riaditeľ a tak ďalej. A tam, kde som ja pod autoritou, tak snažím sa byť plne rešpektovať moju autoritu, byť zúčtovateľný voči ním. A myslím, že toto je veľmi vzácne, lebo dostal som viackrát také veľmi relevantné pripomienky ohľadne toho, kedy niekedy možno preháňam veci alebo tak. Toto mi pomohlo, aby som ustal tieto situácie. Aspoň si to myslím.
1: A zažil si niekedy, že si už nevládal, ale Boh ťa zmocnil na danú vec a znovu si mal silu?
0: Určite áno. Asi každý niečo podobné zažil a hlavne keď sa veci komplikujú alebo keď nastávajú problémy, tak je to veľmi vyčerpáva. Neraz som si pamätám, že som musel prekonávať nechuť alebo to, že som mal chuť to ako keby položiť celé dole, vzdať to, bezmocnosť, kedy som nevedel s vecami pohnúť. A znova som si musel vrácať sa k tomu vlastne, prečo som to začal robiť, pripomínať si, že vlastne ako som to prijal a prečo som vnímal, že do toho mám ísť, prečo ma tam Pán Boh povolal. A ja si myslím, že to asi každý zažil, alebo ak nie, tak to zažije, každý, kto robí niečo náročné, alebo každý, kto pracuje s ľuďmi. A myslím si, že duplom, ak niekto pracuje s dobrovoľníkmi, tak je to o to náročnejšie. A zároveň verím, že keď robíme to, k čomu nás Pán Boh povolal, čo Boh chce, tak On je ten, ktorý nás v tej veci alebo v tej službe aj posilňuje, pomáha nám, aby sme to ustali. Dáva nám schopnosť každú situáciu prekonať, ustať.
1: Ďakujem, Janko, aj za tvoju úprimnosť, aj za tvoje odpovede, že si nám tak otvoril tvoj život. No a my budeme ďalej aj v tejto téme pokračovať po hudobnej prestávke.

0: Po hudobnej prestávke budeme ďalej pokračovať. Naša téma, o ktorej sa dnes rozprávame v relácii Žiť vierou, je zaneprázdnený život. Mojím hosťom je Janko Lakatoš. A na úvod tejto druhej časti musím povedať, že asi každý z nás by si vedel zaplniť svoj kalendár aktivitami. Ale Boh je ten, ktorý nám dáva zmocnenie na veci, do ktorých nás povolal. To sme mohli vidieť aj v životopise indického misionára Sadhu Sundara Singha. Boh ho zmocnil na to, na čo ho povolal. A Janko, ako si sa ty učil rozoznávať, čo je Božia vôľa pre tvoj život? A vlastne Boh ti na to dával aj zmocnenie a silu do danej chvíľ.
1: No, dobrý postreh, aj skvelá otázka, ďakujem. No, myslím si, že úplne správne by bola odpoveď, že stále to neviem a stále sa učím. A musím konštatovať, že nie vždy som všetko správne rozpoznal. Myslím si, že aj ja, nielen že som robil, ale aj budem robiť chyby, a myslím si, že aj ktokoľvek počúva, poslucha aj dnes, tak chcel by som povedať, že Boh s tým ráta, že nie sme dokonalí a budeme robiť chyby. Chyby nerobí len ten, kto nič nerobí. Boli situácie, kedy som sa nadšene do niečoho pustil, do nejakej služby, alebo nejaký nápad som mal v rámci nejakej služby, a za krátky čas sa to ukázalo ako nedobrý krok a musel som sa pokoriť, priznať si chybu, ospravedlniť sa a následne sa stiahnuť ten nápad. Pre mňa bolo dôležité nedať hneď takú záväznú odpoveď, ak ma aj niekto na niečo pozval alebo chcel niečo odo mňa. Ak ma niekto do niečoho tlačil, tak to automaticky bol pre mňa zlý signál. Ja som vždy potreboval taký čas na to, aby som sa mohol za to modliť, aby som sa to mohlo nejakým spôsobom tak vykryštalizovať, že buď to nejakým spôsobom išlo tým smerom, že som sa s tým vedel stotožniť, a čím ďalej, tým viac som nadobudal nielenže pokoj v tom, ale aj nejakú víziu, nejaký nápad, nejakú myšlienku, že to moje miesto v tom celom, alebo naopak, že nevidel som svoje miesto v tom celom a necítil som sa v tom dobre ani myšlienkou pomyslieť na to. Zámerne nie som teraz konkrétny, ani asi netreba, ale... A čo sa týka ďalšia vec, ktorá bola pre mňa vždy dôležitá, že som sa radil s ľuďmi, ktorých som vedel, že chodia s Bohom. Aj keď napríklad konkrétne, keď som bol oslovený v rámci Exitu, tak bavili sme sa o jednom školskom roku, tak to bolo pre mňa dôležité, že ako na toto zareaguje aj rada zboru, v ktorej som v zbore. Takže s nimi som sa o tom rozprával, až potom, ako som videl, že mi to, poviem to tak smiešne v zátvorka, že odobrili, ale že jednoducho mohli. Ja som bol rozhodnutý, že ich nebudem o tom presviedčať. Ak oni povedia, že teda si to vedia predstaviť, tak to budem brať zároveň ako dobrý signál, a ak budú mať pochybnosti alebo nepokoj nejakým spôsobom, tak to nebudem rotiť a jednoducho nechám to tak.
0: A v tomto životnom štýle, kto bol tvojou motiváciou z Božieho slova, že keď Boh nás do niečoho povolá, dá nám aj silu? A ak máš niekoho takého, tak mohol by si nám o tom človeku aj viac porozprávať?
1: No, tak ja v tomto obdivujem veľmi apoštola Pavla. On je známy tým, že horlil pre Boha a snažil sa zabraniť učeniu Ježiša Krista. Až keď sa mu Ježiš Kristus dal poznať osobne a povedal mu, že on je Ježiš, ktorého Pavol prenasleduje, tak toto úplne zmenilo jeho život a sám sa stal nasledovníkom Pána Ježiša. Muselo ho to veľmi pokoriť a zlomiť, keď zistil, že koľkým nevinným ľuďom stihol ublížiť. A teraz úplne zmenil pohľad. Prečítal by som, ak môžem, len pár veršov z druhej knihy Korintianom, 11. kapitola, tam je napísané, že on hovorí, vydáva také svedectvo, že 3 razy ma palicovali, raz ma kameňovali, 3-krát som zažil stroskotanie lode. Deň a noc som trávil v hlbine, na cestách často, v nebezpečenstvách riek, v nebezpečenstvách zo strany zbojníkov, v nebezpečenstvách zo strany rodakov, v nebezpečenstvách zo strany pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v práci a v námahe, v bdeniach často, o hlade a smede, v pôstoch mnohoraz, na zime a v nahote. A krome iného, čo každodenne dolieha na mňa starosť o všetky zbory. No, nič ho nezastavilo. Stihol napísať 13 listov, alebo epištol, ako my ich dneska nazývame. Precestoval viac ako 10 000 mil, čo je zhruba 16 500 kilometrov. A myslím si, že on je takým živým dokazom toho, že s Bohom všetko sa dá. Samozrejme, opäť dôležitá poznámka pod čiarou, ak ťa do toho Pán Boh volá, ak to nie je o tom, že niekto si potrebuje niečo dokazovať. Verím, že keď nás Pán Boh do niečoho povolá, nás aj vybaví a zmocní nás, aby sme mohli tie situácie ustať. Samozrejme aj na ten čas, na ktorý nás povolal to robiť.
0: To je vážne úžasný príklad, ako Pavol išiel v tom povolaní, ktoré Boh mu dal, tak ďakujem, že si toto zdieľal. No a keď už hovoríme o tom zanepráznenom živote a o tom, že slúžime Bohu a máme plné kalendáre, je to určite dôležité ísť v tom, do čoho nás Boh povolal, ale taktiež Boh hovorí o odpočinku. Ako vedieť aj slúžiť a pracovať, ale pritom vedieť oddychovať?
1: No, moja manželka by povedala na toto, že toto neviem. Toto sa učím dosť aktívne, hlavne posledný pol rok. Moja milovaná manželka Peťka mi v tomto, myslím si, že veľmi pomáha. Ja som to tak interpretoval v minulosti, že som oddychoval aktívne a určite tým, že som chodil cvičiť alebo som hrával futbal, tak bol to akýsi oddych a bola to akási zmena. Myslím, že teraz som v etape aj kvôli súčasnej situácii, že sa snažím okrem iného a učím sa, ako sa zastaviť úplne. A nemám na to návod, ale odporúčal by som možno také dve veci. Za prvé, vedome a cielene oddychovať, že si to naplánovať. A za druhé, načúvať najbližším, určite rodičom, manželovi, manželke, možno ľudia, ktorí viete, že sú blízko okolo vás a chcú vám dobre a teda vám do tohto hovoria, tak určite neberte to na ľahkú váhu. Asi takto nejako by som zodpovedal tú otázku.
0: Janko, a čo by si odkázal poslucháčom Rádia 7 na záver tejto relácii k tejto téme zanepráznený život?
1: Mám pocit, že väčšina ľudí sa pohybuje na hrane a sú len kročík od toho, aby úplne stroskotali alebo vyhoreli. Pretože dnes je moderné mať viacero robot, pracovať od nevidím do nevidím a všade sú očakávania, nároky. A možno kebyže povieme, že je to taká neresť možno aj našej spoločnosti, tak by to bolo jednoduchšie, ale my to považujeme za cnosné. A toto v podstate nie je ani tak, že je to vždy nevyhnutné, často to ide len preto, že sme si zvykli na nejaký podstatne vyšší štandard a musíme preto mákať, aby sme ho mohli mať. A rád by som pozbudil takto posluchačov na záver, aby zvážili ubrať z pomerne vysokého štandardu, ktorý na Slovensku máme, a nech viac času investujú do vzťahov. Vzťah s Bohom a vzťah s ľuďmi. Myslím si, že toto je investícia, ktorá sa oplatí.
0: Janko, veľmi ti ďakujem za tvoje odpovede, ďakujem ti, že si tak otvoril svoj život a porozprával nám o tom, ako ty žiješ a ako sa učíš rozoznávať Božiu vôľu, kráčať v Božej vôli a organizovať si svoj čas. Tak ďakujem za inšpiratívne povzbudenia a inšpiráciu aj do našich životov.
1: A ďakujem, že som mohol takto s vami byť a lúčim sa s poslucháčmi Rádia 7 aj s tebou, Anička.
0: Milí poslucháči, a my za malú chvíľu po hudobnej prestávke ukončíme dnešnú tému a dnešnú reláciu Žiť vierou.

Milí poslucháči, milí priatelia, dnes sme rozprávali o zanepráznenom živote. Počuli sme také dva príbehy. Jeden príbeh indického misionára, ktorý cestoval, ktorý kázal a slúžil. A druhý príbeh bol Janka Lakatoša z Nesvat, ktorý hovoril tiež o svojom živote a o tom, ako on si organizuje čas. A je to veľmi dôležité vedieť si, zorganizovať čas. Prečo? Pretože Biblia nám hovorí a stále pripomína, že ten čas je obmedzený. Že náš život je ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. To je napríklad napísané v Jakubovi v 4. kapitole v 14. verši. V inom texte môžeme čítať, že sme ako kvet, ktorý rastuje a potom zrazu už nie je. Takže je veľmi dôležité vedieť správne vykupovať čas, ako sa píše v Efežanom, lebo ten čas je krátky. A preto potrebujeme mať takú múdrosť aj v tom organizovaní nášho času. Veľmi sa mi páčilo, ako Janko hovoril, že Pavol bol pre neho takým príkladom. Veľa cestoval, zažil veľa, mal dosť zanepráznený život, ale Boh mu dával silu, lebo išiel podľa Božej vôli a naplňal Božie povolanie pre svoj život. A to je veľmi dôležité a to si potrebujeme tak zobrať do nášho života, že ak sme v tej Božej vôli, v tom povolaní, ktoré Boh pre nás má, tak nám dá aj silu, a aj múdrosť, ako si organizovať ten svoj deň a svoj život. A nič nás nezastaví a nebudeme vyhorení, nebudeme na odpadnutie, kvôli tomu, že pôjdeme len v tých veciach, do ktoré Boh nás povolal. Chce to určite múdrosť a jeho vedenie, to, aby sme trávili s ním čas. Pán Ježiš, keď žil na tejto zemi, tak 30 rokov o ňom nič nevieme a potom zrazu vidíme jeho službu, ktorú robil 3 roky. A on tento čas úplne dokonale naplnil. A jedna vec, ktorú vidíme na Ježišovom živote, je to, že napriek tomu, že jeho povolanie trvalo len 3 roky, on naplnil toto povolanie a vedel aj oddychovať, vedel budovať vzťahy so svojimi učeníkmi, mal čas pre davy, mal čas len pre svojich učeníkov a dokonca mal čas pre svojho otca, s ktorým sa rozprával. Modlil sa dennodenne. A možno toto je práve jedna z kľúčových vecí k úspešnému organizovaniu svojho dňa, svojho života. Tráviť čas s Bohom. Byť na modlitbách a tak vlastne robiť len to, čo nám Otec hovorí. Pán Ježiš to niekoľkokrát zdôraznil, že on hovorí a činí len to, čo mu Boh povedal. A koľkokrát my robíme veci, do ktorých nás Boh ani nepovolal a potom na život ide dole vodou alebo cítime sa vyflusnutí, cítime sa unavení. Takže povzbudzujem nás, zoberme si príklad od Pána Ježiša, ktorý nepokladal za stratu, že trávil čas s Bohom, so svojim otcom, napriek tomu, že len 3 roky trvala jeho služba. Možno si niekedy hovoríme, že no, ak teraz bude mať hodinu čas s Bohom, na modlitbách, vo chvále, v čítaní Božieho slova, tak miniem tých ľudí, alebo to povolanie, alebo mohol by som viac zarobiť, mohol by som viac svedčiť druhým ľuďom. Nedajme sa odbiť takýmito klamstvami, poviem to, úprimne sú to klamstva, lebo ten čas s Bohom je nenahraditeľný a je to ten najlepší čas, ktorý môžeme mať. Takže takto by som ukončila našu dnešnú reláciu Zanepráznený život a ako si organizovať svoj čas, svoj život, svoj deň. Nezabúdajme činiť Božiu vôľu v našom živote a tráviť čas v Božej prítomnosti, aby sme vedeli, čo máme robiť, do čoho ísť a do čoho nie. Tak vám žehnám, nech sa vám v tomto darí, nech môžete žiť vierou aj v tejto oblasti vo svojom živote. Túto dnešnú reláciu pre vás pripravila Anička Kunstová a mojim dnešným hosťom bol Janko Lakatoš.

0: Znie ti pojem kresťanské piesne zastaralo a nerelevantne? Tak to ale na Rádiu 7 nechodí. Pozývame ťa do chvál a uctievania Pána Boha prostredníctvom Praise and Worship piesní, medzi ktorými nájdeš aj mnoho noviniek.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome. Podarilo sa to trojici Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská, ktorá predviedla najrýchlejšiu jazdu proti 9 ďalším lodiam a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Kresťanskí demokrati vyzývajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby odmietol žiadosti o zápis zahraničných manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Kresťansko-demokratické hnutie tak súhlasí so stanoviskom generálnej prokuratúry Slovenska, že úrady nesmú zostať nečinné a tieto žiadosti musí riadne vybaviť. Rozhodnutie o žiadostiach však musí byť podľa KDH v súlade s ústavou Slovenska a právom Európskej únie. Ex-minister spravodlivosti William Karas z KDH vysvetlil, že úprava manželstva a rodinného práva patrí výlučne do právomoci členských štátov. Prípravné práce na rozsiahlom hotelovom projekte spojenom s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa už podľa vedcov a environmentálnych organizácií spôsobili nenapraviteľné škody na panenskom úseku albánskeho pobrežia. Satelitné snímky ukazujú, že počas 25 majových dní bola vybudovaná prístupová cesta, vyrúbaný lesný porast a postavený most cez kanál spájajúci lagúnu Narta s morom. Projekt v hodnote 4,5 miliardy eur prvýkrát predstavil v roku 2024 amerického prezidenta Jared Kushner, počíta s výstavbou luxusných hotelov v oblasti kolónii Plameniakov a na opustenom ostrove. Albánsky premiér Edi Rama projekt označuje za najlepší projekt v Európe a tvrdí, že krajine pomôže prilákať zahraničné investície. Krajiny Európskej únie sa vo štvrtok po týždňoch sporov dohodli na novom miernejšom balíku sankcií voči Rusku. Schválenie 21. balíka sankcií zdržali početné námietky členských štátov voči viacerým navrhovaným opatreniam. Ako uviedol predseda Európskej rady Antonio Costa, 21. balík sankcií sa zameriava na odvetvia, v ktorých môže mať najväčší dosah, čiže na energetiku, finančné služby, kryptomeny a obchod. Diplomati uviedli, že posledná prekážka padla potom, ako Grécko získalo výnimku, ktorá možní jednej z jeho lodných spoločností pokračovať v preprave ruského skvapalneného zemného plynu z Arktídy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najviac asi počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciou vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na úžasnú správu z písma, že Boh má záujem stále sa postarať o svoje deti. Či to budú príklady zo Starého zákona, kde sa nadprirodzeným spôsobom postaral o to, aby jeho vyvolený národ prežil, alebo je to obdobie Nového zákona, kde nám dáva možnosť, aby sme zarobili niečo, aby sme si kúpili jesť, ale v prípade, že sme chorí a neschopní práce, zárobku, dáva nám cirkev, ktorá už podľa vzoru po svojom založení vlastne pomáhala tým, ktorí nemali z čoho žiť. Poďme sa rado pozrieť na niektoré príklady, alebo na samotný fakt a dobrú správu toho, že Boh sa o nás stará.
1: Tak otvorme knihu Kroník, 29. kapitola, 14. verš, kde sa píše, ako to, že ja a môj ľud sme sa zmohli na toľké milodary, keďže všetko od teba pochádza, dali sme ti vlastne z tvojho. A ďalej Rímanom, 11. kapitola, 36. verš, veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva na veky. Amen.
0: Tieto verše môžu veľmi jasne tak evokovať možno sklamanie niektorých ľudí, lebo v praxi vieme, že častokrát naša práca, ktorú máme ako zárobkovú činnosť, myslím teraz naša profesia, podnikanie, alebo to, čo robíme pre príjem, častokrát je veľmi náročné. Stojí to energiu, stojí to čas, stojí to častokrát aj zdravie a veľmi sa natrápime mnohokrát. Ovšem z tohto, keď čítame, tak je veľmi dôležité si uvedomiť, že všetko vlastne pochádza od Boha a aj keď pri dávaní napríklad mnohí majú tendenciu mať ten postoj, že tak som teraz zarobil, tak trošku ti Pán Boh dám, aby si mal aj ty na svoje aktivity alebo svoje požiadavky na Božie kráľovstvo. Ale tu sa jasne píše, že dali sme ti vlastne z tvojho. To znamená, že aj to, čo my máme, čo prichádza do nášho života ako niečo, o čom sme boli možno mylne mnohé roky presvedčení, že je len naša zásluha, tak je jednoznačne napísané, že vlastne sa to stará Pán Boh. Veď nakoniec aj tie schopnosti, ktoré nám pomôžu tie peniaze zarobiť, sú tiež od Pána Boha. V tom liste Rímanom sa mi tiež veľmi páčilo, že od Neho, prostredníctvom Neho a pre Neho je všetko, jemu sláva na veky vekov. Amen. Práve učeníci boli požehnaní tým apoštoli, že veľmi jasne vnímali, že je to milosť od Boha, ktorý dáva všetky tieto veci do ich životov.
1: Peťo, a nie je to niekedy tak, že často tak počuje možno až taký argument, že Pán sa postará, ako keby to evokovalo, že teraz nemusím nič robiť, nemusím priložiť ako keby ruku k dielu. Nie je to taký argument k tomu, aby sme boli leniví alebo nemuseli nič so sebou robiť?
0: Práve preto tieto relácie by mali byť také komplexné. Niekomu z vás sa môže zdať, že veľmi dlho a kedy niekedy, že nehovoríme konkrétne na tému financie, ale práve ten stav srdca a postoja k mnohým veciam v našom živote je dôležitý. A už sme si v minulých reláciách hovorili, že Boh požaduje, aby sme pracovali. Skutočne, opakom toho, keď sa nesnažíme si nájsť prácu a mať prácu, je to lenivosť a lenivosť veľmi Pán Boh odsudzuje. A jediná výnimka skrze prácu sú naozaj nejaké zdravotná neschopnosť, či fyzická alebo psychická, ktorá zabraňuje. Sú ľudia, ktorí ležia na lôžku po nejakej mŕtvici. Samozrejme, Pán Boh ich určite neodsudzuje, že nepracujú. Ale každý človek, ktorý má možnosť pracovať, naozaj musí pracovať. Teda odpovedám na tvoju otázku. Nie, Pán Boh vlastne, aj keď všetko je jeho, aj keď nám to dáva, tak vyžaduje od nás prácu. Práca je súčasťou života človeka. Z Božej perspektívy človeka buduje, človeku pomáha byť viac závislým na Bohu, aj keď sú profesie, ktoré možno viac, povedzme, poľnohospodári. Tí urobia svoju prácu, ale v prípade, že príde veľký vietor, silný dážď alebo veľké sucha, naozaj veľmi jasne pociťujú, že ten Hospodin musí byť súčasťou toho ich úspechu.
1: Mm-hmm. Možno ešte by sme mohli pozrieť aj ďalšie verše, akým spôsobom sa Hospodin staral alebo stará. Kniha Genesis, 22. kapitola, 14. verš. Abraham nazval toto miesto Hospodin sa postará. Tak sa dodnes hovorí na vrchu Hospodin sa postará. Alebo ďalej je spomenuté, že Pán je ten, ktorý nám dáva každé jedlo. V Žalme 136 všetkým tvorom dáva pokrm, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. A ďalej, na teba sa upierajú oči všetkých, tým dávaš pokrm v pravý čas. otváraš svoju ruku a ochotne cítiš všetko, čo žije. Aj to je také počiarknutie toho, že sa stará o zvieratá, aj majú čo dennodenne jesť. Niekedy máme tak slabú vieru, že neveríme tomu, že Pán sa skutočne od nás postará. Takže chceme vás povzbudiť, milí poslucháči, že aj dnešný deň, aby sme žili v takej viere toho, že Pán sa skutočne od nás postará. Zároveň samozrejme aj na nás, aby sme vyvinuli určité úsilie, aby sme urobili maximum, čo môžeme urobiť pre Božie kráľovstvo.
0: To bol dnes Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tím Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

0: Z Rádia 7 vám žehnáme dobre naplánovaný letný odpočinok od bežných povinností.
1: Využite tento čas nie na oddych od Boha, ale na oddych spolu s ním.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome. Podarilo sa to trojici Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská, ktorá predviedla najrýchlejšiu jazdu proti 9 ďalším lodiam a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Kresťanskí demokrati vyzývajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby odmietol žiadosti o zápis zahraničných manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Kresťansko-demokratické hnutie tak súhlasí so stanoviskom generálnej prokuratúry Slovenska, že úrady nesmú zostať nečinné a tieto žiadosti musí riadne vybaviť. Rozhodnutie o žiadostiach však musí byť podľa KDH v súlade s ústavou Slovenska a právom Európskej únie. Ex-minister spravodlivosti William Karas z KDH vysvetlil, že úprava manželstva a rodinného práva patrí výlučne do právomoci členských štátov. Prípravné práce na rozsiahlom hotelovom projekte spojenom s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa už podľa vedcov a environmentálnych organizácií spôsobili nenapraviteľné škody na panenskom úseku albánskeho pobrežia. Satelitné snímky ukazujú, že počas 25 majových dní bola vybudovaná prístupová cesta, vyrúbaný lesný porast a postavený most cez kanál spájajúci lagúnu Narta s morom. Projekt v hodnote 4,5 miliardy eur prvýkrát predstavil v roku 2024 amerického prezidenta Jared Kushner, počíta s výstavbou luxusných hotelov v oblasti kolónii Plameniakov a na opustenom ostrove. Albánsky premiér Edi Rama projekt označuje za najlepší projekt v Európe a tvrdí, že krajine pomôže prilákať zahraničné investície. Krajiny Európskej únie sa vo štvrtok po týždňoch sporov dohodli na novom miernejšom balíku sankcií voči Rusku. Schválenie 21. balíka sankcií zdržali početné námietky členských štátov voči viacerým navrhovaným opatreniam. Ako uviedol predseda Európskej rady Antonio Costa, 21. balík sankcií sa zameriava na odvetvia, v ktorých môže mať najväčší dosah, čiže na energetiku, finančné služby, kryptomeny a obchod. Diplomati uviedli, že posledná prekážka padla potom, ako Grécko získalo výnimku, ktorá umožní jednej z jeho lodných spoločností pokračovať v preprave ruského skvapalneného zemného plynu z Arktídy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 8.00 na vás čaká víkendové zamyslenie s Ivanom Zuštiakom a večer po 19.30 relácia Žehnáme Izraelu zameraná na izraelské sviatky.
1: No a v nedeľu ráno o 8.00 a po 18.00 sa nechajte povzbudiť bohoslužbou v téme Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou a po obede po 15.00 sa vydajte s nami objaviť Srí Lanku v relácii Svet okolo nás. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

Rádio 7 je špeciálnym miestom v éteri, ktoré si dalo za úlohu priniesť svojim poslucháčom pokoj do bežných, často hektických dní. Nalaďte si nás pri čítaní Božieho slova od pondelka do piatku vždy po 11. do obeda, alebo si vypočujte pokoj prinášajúcu reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, v rámci ktorej sa spolu so žalmistami môžete modliť k nášmu živému Bohu. Túto reláciu si môžete naladiť každý útorok po 20. hodine.

Božie slovo je živé, mocné a dokáže premieňať ľudské srdcia. Či ho už čítame, alebo len ticho počúvame, vždy si môže nájsť cestu k nášmu srdcu. A to je aj víziou Rádia 7. K jej naplneniu sa môžete pridať aj vy svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev. Ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, Pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, Pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno.

0: budeš mať toto leto výhľad na more, môžeš si spomenúť na nasledujúce slová z knihy Zjavenie Jána.
1: Všetkotvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.
0: Vzdaj Bohu chválu spolu s piesňami na Rádiu 7.

0: Nájdi si dnes aspoň jeden dôvod na radosť. Odfoť ho na svoje sociálne siete, označ Rádio 7 a napíš hashtag Vyberám si radosť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome. Podarilo sa to trojici Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská, ktorá predviedla najrýchlejšiu jazdu proti 9 ďalším lodiam a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Kresťanskí demokrati vyzývajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby odmietol žiadosti o zápis zahraničných manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Kresťansko-demokratické hnutie tak súhlasí so stanoviskom generálnej prokuratúry Slovenska, že úrady nesmú zostať nečinné a tieto žiadosti musí riadne vybaviť. Rozhodnutie o žiadostiach však musí byť podľa KDH v súlade s ústavou Slovenska a právom Európskej únie. Ex-minister spravodlivosti William Karas KDH vysvetlil, že úprava manželstva a rodinného práva patrí výlučne do právomoci členských štátov. Prípravné práce na rozsiahlom hotelovom projekte spojenom s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa už podľa vedcov a environmentálnych organizácií spôsobili nenapraviteľné škody na panenskom úseku albánskeho pobrežia. Satelitné snímky ukazujú, že počas 25 majových dní bola vybudovaná prístupová cesta, vyrúbaný lesný porast a postavený most cez kanál spájajúci lagúnu Narta s morom. Projekt v hodnote 4,5 miliardy eur prvýkrát predstavil v roku 2024 amerického prezidenta Jared Kushner, počíta s výstavbou luxusných hotelov v oblasti kolónii Plameniakov a na opustenom ostrove. Albánsky premiér Edi Rama projekt označuje za najlepší projekt v Európe a tvrdí, že krajine pomôže prilákať zahraničné investície. Krajiny Európskej únie sa vo štvrtok po týždňoch sporov dohodli na novom miernejšom balíku sankcií voči Rusku. Schválenie 21. balíka sankcií zdržali početné námietky členských štátov voči viacerým navrhovaným opatreniam. Ako uviedol predseda Európskej rady Antonio Costa, 21. balík sankcií sa zameriava na odvetvia, v ktorých môže mať najväčší dosah, čiže na energetiku, finančné služby, kryptomeny a obchod. Diplomati uviedli, že posledná prekážka padla potom, ako Grécko získalo výnimku, ktorá možní jednej z jeho lodných spoločností pokračovať v preprave ruského skvapalneného zemného plynu z Arktídy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, vítajte v dnešných momentkách, v ktorých sa momentálne nachádzam s mojimi kolegyňami Vaneskou a Kristinkou. Ahojte, ďakujem, že ste prišli.
2: Ahojte, čaute.
3: Sme veľmi radi, ahojte, milí poslucháči.
1: No a ja som vymyslela taký koncept, alebo ako to nazvať. Neviem, či to má svoj vlastný pojem, nazvala som to Instagramový efekt, ale v skratke ide o taký pocit, ktorý máte z nejakého človeka, keď sa objavuje niekde na sociálnych sieťach alebo niečo pridáva. A je to pocit, ktorý môže byť vo forme nejakého predsudku, môže byť vo forme nejakého závidenia tomu človeku alebo vo forme niečo, z čoho máme možno obavy ohľadom toho človeka. Ale tým, že vlastne tieto sociálne siete neukazujú realitu takú, aká je, iba jej úsek, tak sa môže častokrát stať, že tieto naše predstavy alebo domnenia sú falošné a držíme si voči ľuďom nejaké nepravdivé pocity alebo myšlienky. A je to niečo, čo sa nemusí diať iba na sociálnych sieťach, ale aj cez rôzne klebety, ktoré sa môžu šíriť a tak ďalej. No ešte predtým, než si to zažijeme na vlastnej koži, v zmysle, že ja budem hovoriť, čo som mala pocit o vás a vy o mne a tá celá kombinatorika, čiže potom aj, no chápete, každá o každej, tak ešte predtým mám možno takú otázku, že či už aj vy ste niekedy toto zažili, že si niekto jednoducho užíva život, ja som to tak nazvala, že užívam si život, lebo to býva najčastejšie to, čo v nás môže spôsobiť taký pocit, že fúha, ja mám asi na nič život, lebo tento človek tu je stále na tých sociálnych sieťach a vlastne vyzerá to, že jeho život je super, ale nemusí sa to týkať iba tejto témy, chcela som to tak iba nazvať. Takže ešte raz moja otázka, či ste to zažili a ako na vás tieto myšlienky alebo pocity vplývajú?
3: Ja som to zažila, hoci sa mi nestalo, že som si kvôli tomu musela odinštalovať tú nejakú sociálnu sieť, že som to nezažívala až v takom veľkom množstve, ale častokrát som sa stretla s takými myšlienkami, keď som videla nejakú storku na sociálnych sieťach alebo nejaký post, videjko, čokoľvek, že som si povedala, že wow, ten človek naozaj zažíva úžasné veci a stále a netuším, ako to robí. Ale potom za tým môže byť, že keď vidíte nejakú úžasnú dovolenku, tak nie všetko na nej bolo úžasné, alebo že rôzne posty takých tých slávnejších ľudí sú aj prednahraté, takže to nezažívajú stále a tak ďalej. No. Takže tak v skratke možno.
2: Ja sa snažím pripomínať si, že sociálne siete sú niečo ako rodinný fotoalbum, že si tam chceš proste len dať také highlighty alebo také najlepšie veci zo svojho života, ku ktorým sa chceš z nejakého dôvodu vrátiť a tým pádom sa nemôžeš sťažovať, že tam nie je celá realita, alebo na realitu máš realitu.

0: Milí posluchači, počúvate Momentky, ktoré majú názov Užívam si život, čo je taká fráza, ktorá nám možno pasuje na nejakých ľudí, ktorých sledujeme na sociálnych sieťach alebo o ktorých iba počujeme, a môže to v nás spôsobovať pocity takej v niečom nedostatočnosti alebo pocity, že nemáme taký dobrý život alebo že si ho neužívame tak ako druhý, keď sledujeme to, čo oni žijú. Ale tak ako Kika povedala, tak sociálne siete sú ako rodinný album, čiže častokrát tam sú len highlighty a nemusí tá realita a vlastne nemôže ani byť úplne objektívna. Ale tým, že tieto momentky sú o tom, že si to chceme zažiť na vlastnej koži, tak ja vám idem teraz povedať, čo som si o vás myslela, a vy mi to musíte, alebo môžete teda vyvrátiť.
1: Musíte mi to vyvrátiť.
0: Ale určite mi to vyvrátite, lebo stačí, keď poviete, ako je to v skutočnosti. Takže no, začnem najprv s tebou, Kika, potom pôjdem na Vanesku. Takže na základe tvojho Instagramu, Kika, som si myslela, že ty si ten typ kresťana, ktorý vie všetko zvládnuť vlastne. Že...
1: Však viem.
0: No, takže, ale vo mne to spôsobovalo asi pocity, že som častokrát myslela na to, že čo by si urobila ty na mojom mieste, keď som sa pomýlila. Čo možno je aj také pekné, že si v niečom bola môj vzor, ale že možno to vo mne spôsobovalo nepravdivú predstavu o tom, že nemávaš ťažké chvíle, alebo že nemáš veci, s ktorými by si bojovala a musela sa v tom nejak upokojiť. Tak čo je pravda?
1: No, mám ťažké chvíle, ale hej, ako som aj spomínala, tak ja Instagram naozaj beriem tak, že si tam odkladám veci, ku ktorým sa rada vraciam, keď práve tie ťažké chvíle prichádzajú, že je to niečo ako môj taký vizuálny denník, alebo ako to povedať. Plus si tam dávam posledný rok alebo dva aj nejaké články, ktoré píšem na svoj blog, a keď zodpovedne človek ako keby, že chce vedieť, že aký som naozaj kresťan, že či nemám ťažké chvíle alebo čo, tak keď sa to chce akože zodpovedne dozvedieť a urobiť si obraz, tak keď bude čítať tie články, tak si podľa mňa všimne, čo v skutočnosti prežívam, a píšem to aj kvôli tomu, aby som sa práve že tak konektla alebo spojila práve s tými ľuďmi možno v niečom, čo aj oni prežívajú. Ale na druhej strane akože som aj taká, že nechcem skrývať moju radosť len preto, lebo niekto potrebuje vidieť, že aj plačeme. Čiže... A dávam si pozor akože aj na to, že aj na, napríklad na storky alebo čo, tak viackrát som tam pridala niečo, čo mi bolo naozaj proti srsti a čo bolo pre mňa ťažké pridať, ale vedela som, že možno niekomu to pomôže. Takže dúfam, že nespôsobím v niekom nejaké depresie, ale teda skúste to brať naozaj, že to je ako rodinný fotoalbum, kde si proste neodkladám nepekné chvíle, lebo aj tak nemám šancu na Instagram dať svoju nejakú komplexnú realitu. Že na to sa pozvíme radšej na kavičku, hej.
0: A presne aj k tomu sa dostaneme, že to v princípe není akoby naša chyba, ak ľudia takéto pocity z nás majú, ale ešte predtým si teda na vlastnej koži tieto veci zažijeme v dnešných momentkách, tak ostaňte naladení, ja sa po krátkej prestávke spýtam Vanesky.

0: dnešných momentkách si na vlastnú kožu zažívame silu možno takých predsudkov alebo omylných predstav založených iba na sociálnych sieťach alebo klebetách, ktoré sa šíria, alebo možno nie klebetách, jednoducho, keď niekto niečo poznamená. No a ja už som spomínala, čo som si myslela voči Kike, teraz poviem, čo som si myslela voči Vaneske. Takže Vaneska, ty si bola podľa mňa, alebo teda si, taký populárny človek, s ktorým všetci chcú tráviť čas a všade ho volajú. A ja som sa potom niekedy cítila tak smutne, že proste medzi tých ľudí asi tak nepatrím a že by som chcela v tomto byť ako ty.
1: A potom ste sa stali kolegyňami a o čas strávený spoločne bolo postarané.
2: Mne veľmi prekvapilo, že si toto myslela, teda keď si to teraz povedala, pretože mne to tak v mojom živote nepripadá, alebo hej, že to, aké máme my prežívanie v našich vzťahoch alebo v našej prítomnosti, teda že to, čo ja zažívam v tom celom, tak mi to nikdy tak neprišlo, alebo som to tak nebrala vo svojom živote. A že práve naopak, ja som teba tak vnímala, alebo v niečom aj vnímam, ale nie takým spôsobom, že by som na to žiarlila, alebo že by som to neprijala, ale som bola taká, že áno, že Ľubka je človek, ktorý naozaj s ním chcete tráviť čas. A že som rada, keď som sa mohla možno aj v takom spoločenstve, do ktorého som sa vlastne dostala, kde som aj uverila Pána Boha, potom viac tak približovať do skupín, kde si ty trávila čas, alebo možno tak cez to spoznávať aj to spoločenstvo, aj teba.
0: Ďakujem, že to hovoríš. Ja som si presne uvedomila, že aj keď sú miesta, na ktorých nie som a ty tam si, tak ja som zase na iných miestach, kde možno ty nie si. A že len som sa na tú realitu musela akoby pozrieť z oboch strán a tak trochu triezvo, lebo človek často, keď má tieto silné pocity zrazu, takého, že niekde chýbam alebo pocity nejakej osamelosti, tak ho to vie tak pohltiť. Ale teraz, Kika, by som sa teba v krátkosti, a môžeš aj tak v krátkosti odpovedať, že čo si si myslela o nás?
1: No tak, Ľubka, začnem teda tebou, lebo som si práve otvorila aj tvoj Instagram a ja si často o tebe, o takom mojom prvom náhľade na to, že aj podľa toho, že aj čo postuješ, alebo aj tak celkovo, že ako sa ty prejavuješ, tak často si o tebe poviem, že o, napríklad, keby môj Instagram vyzeral tak ako tvoj a že máš takéto estetické cítenie a vždy rada čítam, čo tam aj napíšeš a vždy si hovorím, že mám veľmi rada taký ten poetický minimalizmus, alebo ako to povedať a vždy sa na to teším, pretože viem, že ty niečo zažívaš proste s Pánom a viem, že sa o to chceš podeliť aj s nami, čo som veľmi rada. Musím ale povedať, že som mala občas také chvíle, kedy som sa úplne porovnávala v tvojom vzťahu s Dávidom, tvojim. No. A že som si hovorila, že vy vyzeráte vždy tak šťastne, vy ste sa podľa mňa v živote nepohádali a nemáte žiadne problémy. A ako to, že my sa vieme pohádať s mojim Dávidom a úplne takto. Takže som mala niekedy také chvíle, ale potom som si hovorila, že aj keby, že je to naozaj pravda, že máte len pekné chvíle, tak to je vlastne super. A že veľmi som sa z vás tešila, dokonca tak, že som si niekedy screenshotla nejakú vašu story alebo príbeh alebo tak, lebo som sa z toho potom chcela spätne potešiť, že ako sa máte radi, takže tak.
0: No tak k tomu by som teda mala čo povedať, pretože to nie je vôbec objektívna realita, ale musím to nechať na ďalší náš vstup spoločný, pretože teraz musí skrátka hudobná prestávka, tak milí poslucháči, ostaňte naladení, ak chcete poznať pravdu.

0: Kika, ty si sa ma pred pár minútami pýtala, alebo hovorila si mi také svoje zdanie z môjho Instagramu, z ktorého sa zdá, že náš vzťah s Davidom je veľmi harmonický a vlastne bez akýchkoľvek hádok. No a pravda je taká, že to tak nie je a že napríklad náš prvý rok chodenia bol veľmi turbulentný a plný naozaj ťažkých a náročných rozhovorov, ktorými je dobré, že sme si prešli, lebo napríklad teraz je ich akože o mnoho menej, ak vôbec teda nejaké sú, ale že stáva sa nám, že máme aj svoje také výbuchy emócií alebo proste, že sme nervózni a na niečom sa nezhodneme a musíme si to vyrozprávať, že je to úplne taká, že je to súčasť nášho vzťahu, ale je pravda, že ja to teda na tie sociálne siete moc nepridávam, lebo zase nechcem, aby ľudia to nejak rozpitvávali a mysleli si, že sa máme vlastne zle,
1: a hlavne,
0: keď vlastne sa máme všeobecne fakt dobre.
1: Presne, že akože hlavne prečo sa človek musí cítiť povinne akože pridať každú vec zo svojho života, že na to sú naozaj tie reálne vzťahy, to, že tak poďme sa navzájom spoznať viac, keď chceme vedieť, ako to je naozaj. Tak ďakujem aj za to, že to hovoríš.
0: Vaneska, ty už si trochu o mne teda hovorila, aký si mala voči mne nejaký predsudok, tak ak tam niečo je, môžeš to doplniť a potom povedať, že aký si mala voči Kike.
2: Ak sa zamyslím nad sociálnymi sieťami, tak mne s tebou, Ľubka, sa spája slovo les a s tebou, Kristínka, sa mi spája slovo káva.
1: Jo! Škoda, že nepane, že to sa ešte musím zapracovať.
2: Ale nie, nie, to všetko je spojené. Že keď sa pozerám na tvoj Instagram, Ľubka, tak mi príde, že som si vždy vravela, že že ty máš vždy čas ísť do prírody, alebo možno si tak odpočinúť, alebo mať také príjemné chvíle a že keď by som aj ja tak viac času trávila na prechádzkach v lese, alebo v takej stíšenosti, alebo možno v premýšľaní nad vecami, v reflektovaní nad niečím, že považujem to za veľmi dôležité, aby som niečo také robila a vždy mi prišlo, že tebe to tak dobre šlo a chcela by som aj ja niečo také robiť viac. A pri tebe, Kristínka, som vždy myslela na to, že som obdivovala, ako dokážeš veľa vecí stíhať. Že áno, že máš prácu, ktorá je pre teba na plný úväzok, ale zároveň medzi tým vieš tráviť čas so svojimi kamarátmi, alebo mať taký život kaviarničkového povaľača. Ak teda neviete, že čo to znamená, to je niečo, po čom túžim. Je to teda zaužívaný pojem, aspoň teda pre mňa, pre ľudí, ktorí vedia si nájsť čas, tráviť čas v kaviarniach, alebo možno tak v meste a užívať si také tie pokojné chvíle práve takýmto spôsobom.
1: Niektorí kamaráti moji by možno nesúhlasili, že mám čas na nich, takže sa ospravedlňujem, ale áno, robím čo môžem a ak sa niekde stretnúť, tak určite je to pre mňa akože komfortnejšie ísť do kaviarne ako do lesa, ale tiež sa niekedy pozerám, Ľubka, na teba, že je to trošku akože také dobrodružnejšie tráviť čas mimo
2: mesta. Prosím spojiť tieto dve veci dokopy v mojom živote.
1: Raz som išla na túru s kávou v ruke, som 6 hodín pila. Super.
2: 6 hodín.
0: Akože ja do toho lesa nechodím až tak často, ale...
1: To sociálne siete, to neskutočné.
0: Ale pridávam
1: to... iné obrazy.
0: No, presne, ale pridávam to preto, lebo je to môj taký jeden z obľúbených spôsobov trávenia času, keď som v tom lese alebo v prírode a veľa ju teda fotím, lebo mi to príde krásne a potom to pridávam, lebo v meste ma to až tak nebaví.
2: Ale určite tam chodíš častejšie ako ja. Ja tam tak raz za rok zajdem možno.

0: Milí posluchači, pred nami je posledných pár minút, kedy v dnešných momentkách riešime takú tému, nazvala som ju Užívam si život, a to práve preto, lebo takýto pocit možno máme často z ľudí a tým pádom v nás to spôsobuje pocit, že sme horší alebo že by sme chceli žiť to, čo oni, ale nežijeme. Ale pritom tá realita nie je úplne taká, lebo sociálne siete klamú, aj klebety klamú a ukazujú iba nejaký výsek z reality. No a toto sme si zažívali aj na vlastnej koži. Posledná kombinácia, ktorá nebola spomenutá, alebo ktorú sme nepoužili, je, aký si mala ty, Kika, predsudok voči Vaneske.
1: No ja mám Vanesku tak zaškatulkovanú v mojej mysli, že to je akoby moje také 17-ročné alebo niekedy 21-ročné ja. Lebo vysvetlím, neznamená, že si o tebe myslím, že si nejaká, že si sa zasekla v tínedžerskom veku, to si nemyslím. Ale že vtedy tieto dva veky pre mňa boli, kedy som sa cítila naozaj tak slobodne a tak, že som ešte len si tak vymýšľala, že vlastne čo bude ďalej a že som si iba tak vyskladávala tú budúcnosť a mala som také veľké plány alebo veľké oči na to, že aj toto by mohlo byť, aj toto a že keď sa pozriem na teba aj na to, ako proste si rada s kamošmi, ako slúžiš, kde sa dá, ako cestuješ a neviem čo, tak mám taký závan takej tej slobody, ktorú som kedysi zažívala. Nie, že by som teraz nezažívala, ale už predsa len som niekde usadená alebo tak a veľmi mám rada, že máš na Instagrame napísané, že good things are coming, to znamená, že prichádzajú dobré veci, že dobré veci sú pred nami, aj napriek tomu, že viem, že máš proste aj ťažké veci za sebou, že možno pre tých, čo ste počuli Vaneskine svedectvo v klubovni v Rádiu 7, tak viete a pre mňa je osobne toto veľkým svedectvom o tom, že naozaj, keď žiješ s Pánom Ježišom a máš ho pred očami, tak môžeš toto povedať, že naozaj dobré veci sú pred nami.
2: Keď sa ma raz niekto opýtal, že čo by som povedala svojmu budúcemu ja alebo svojmu minulému ja, tak som na to odpovedala, že minulosť neriešim, o budúcnosť sa nestarám. Takže akoby to je možno taká odpoveď na to, že je veľmi sa tak bojím až premýšľať nad budúcnosťou a práve tie moje sny nie sú až také veľké v tomto, že verím, že Pán Boh má pre mňa pripravený plán, postará sa o mňa a vždy tak znovu verím, že všetko dobre dopadne a myslím si, že to nie je len snovo, v niečom áno, v niečom nie, ale teda možno to je taká odpoveď na to, že ako vnímam budúcnosť. A čo sa týka tej slobody, tak veľmi rada ju zažívam, pretože si myslím, že ju vieme zažívať, ale zároveň ono je to vždy ruka v ruke s tým, že sa máme zle, alebo že presne ako sú tie sociálne siete, že v tých momentoch môžeme vyzerať úplne úžasne, ale vlastne vnútorne prežívame niečo ťažké alebo tak. Takže už sme to dnes veľakrát spomínali, že je to taký krásny rodinný fotoalbum a je úžasné, že sa to môže prepájať a ja to mám veľmi rada na živote, že sa to prepája tie dobré veci s tými zlými.
0: Ďakujem, že ste sa takto pozdielali a že ste boli ochotné, ako sa to vraví, zažiť si na vlastnú kožu silu takýchto predstav neúplne pravdivých alebo polopravdivých. A teda ja už by som na záver iba dodala, že podľa mňa tu zazneli dobré myšlienky, ktoré nám môžu naznačiť, ako si tieto veci nemyslieť a nežiť v takých mylných predstavách o druhých, pretože je to niečo, čo nie je pravda a ničí to asi aj vzťahy alebo vytvára to také neviditeľné bariéry medzi ľuďmi. Takže milí priatelia, aj vy sa nad tým môžete zamyslieť, že či sú ľudia, na ktorých sa tak možno krivo pozeráte a my všetky tu odporúčame jednoducho sa tak kriticky zamyslieť, pozrieť sa na objektívnu realitu a aj sa tak upokojiť vo svojom Bohu. Prajme vám ešte pekný zvyšok dňa.
1: Ďakujeme, že ste nás počúvali aj v dnešných momentkách. Ahojte.
2: Ahojte.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

0: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes nie, aj na tebe Bohu záleží.
1: Reklama.
2: Neviete, ako vy s peniazmi?
3: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Matúš Oľha sa k včerajšiemu dňu vzdal funkcie predsedu Rady fondu na podporu umenia. V rade ale ostáva ako jej člen a bude sa podieľať na jej práci. Radu FPU povedie jej podpredseda Ľubomír Kleštinec, a to až do zvolenia nového predsedu. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní Rady fondu v stredu 22. júla. Vrátane úteku Oľhu pred novinármi, ktorým nechcel odpovedať na otázky k rokovaniu. Rokovanie sa konalo niekoľko dní potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov fondu. O duševnom zdraví sa hovorí čoraz viac, no psychický stav ľudí sa napriek tomu zhoršuje. Ukázali to výsledky najnovšieho AXA Mind Health Reportu 2026, ktorý sa realizoval v 18 krajinách sveta. Výsledky ukazujú, že takmer polovica populácie nie je v dobrej psychickej kondícii. Psychická nepohoda zasahuje najmä mladých ľudí, ktorí častejšie čelia stresu, osamelosti či negatívnym vplyvom digitálneho prostredia. Aj napriek tomu, že sa duševnému zdraviu venuje čoraz väčšia pozornosť, tak až 46% ľudí psychicky neprospieva. Mladí ľudia do 35 rokov sú zároveň viac ako dvojnásobne náchylnejší na prejavy depresie, úzkosti a stresu než staršie vekové skupiny. Iránska armáda vo štvrtok pohrozila, že bude pokračovať v úderoch na krajiny amerických spojencov na Blízkom východe, dovtedy, kým USA neprestanú útočiť na Irán. Armáda a jej ideologická zložka revolučnej gardy ešte predtým oznámili, že uskutočnili útoky na viaceré americké základne a vojenské zariadenia v Kuvajte a Jordánsku. V celej Európskej únii začne od 12. augusta platiť nové nariadenie o obaloch a odpade z obalov, ktoré prinesie zásadné zmeny v balení tovaru pre internetové obchody. Kľúčové povinnosti však začnú platiť až v roku 2030, pričom e-shopy majú 4 roky na prípravu. Hlavnou novinkou bude povinnosť minimalizovať objem obalov, pričom od roku 2030 nebude môcť prázdny priestor v zásielkach presiahnuť 50% vnútorného objemu obalu. E-shopy budú musieť rozšíriť portfólio obalov, presne evidovať rozmery produktov a zaviesť systémy na odporúčanie optimálnych obalov pre objednávky. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome. Podarilo sa to trojici Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská, ktorá predviedla najrýchlejšiu jazdu proti 9 ďalším lodiam a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Kresťanskí demokrati vyzývajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby odmietol žiadosti o zápis zahraničných manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Kresťansko-demokratické hnutie tak súhlasí so stanoviskom generálnej prokuratúry Slovenska, že úrady nesmú zostať nečinné a tieto žiadosti musia riadne vybaviť. Rozhodnutie o žiadostiach však musí byť podľa KDH v súlade s ústavou Slovenska a právom Európskej únie. Exminister spravodlivosti William Karas z KDH vysvetlil, že úprava manželstva rodinného práva patrí výlučne do právomoci členských štátov. Prípravné práce na rozsiahlom hotelovom projekte spojenom s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa už podľa vedcov a environmentálnych organizácií spôsobili nenapraviteľné škody na panenskom úseku albánskeho pobrežia. Satelitné snímky ukazujú, že počas 25 majových dní bola vybudovaná prístupová cesta, vyrúbaný lesný porast a postavený most cez kanál spájajúci lagúnu Narta s morom. Projekt v hodnote 4,5 miliardy eur prvýkrát predstavil v roku 2024 vydať amerického prezidenta Jared Kushner počíta s výstavbou luxusných hotelov v oblasti kolónii Plameniakov a na opustenom ostrove. Albánsky premiér Edi Rama projekt označuje za najlepší projekt v Európe a tvrdí, že krajine pomôže prilákať zahraničné investície. Krajiny Európskej únie sa vo štvrtok po týždňoch sporov dohodli na novom miernejšom balíku sankcií voči Rusku. Schválenie 21. balíka sankcií zdržali početné námietky členských štátov voči viacerým navrhovaným opatreniam. Ako uviedol predseda Európskej rady Antonio Costa, 21. balík sankcií sa zameriava na odvetvia, v ktorých môže mať najväčší dosah, čiže na energetiku, finančné služby, kryptomeny a obchod. Diplomati uviedli, že posledná prekážka padla potom, ako Grécko získalo výnimku, ktorá možní jednej z jeho lodných spoločností pokračovať v preprave ruského skvapalneného zemného plynu z Arktídy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí priatelia, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes budem hovoriť na tému, ktorá mi je veľmi blízka. Budem hovoriť o slovíčku, ktoré som tak trošku vymyslel. Nazývam ho snivosť. Snivosť je pre mňa kapacita alebo schopnosť snívať Božie sny. Pred nejakým časom som bol vyzvaný, aby som napísal svojich 100 snov. Samozrejme, keď dnes hovorím o snoch, nemám na mysli snívanie v spánku, ale mám na mysli akési inšpirované rozmýšľanie o budúcnosti, o veciach, ktoré Boh pre nás má. A tak som si povedal, že to určite nebude problém, 100 snov, kedykoľvek, veď ja mám takú reputáciu, hovorí sa o mne, že som snívač, že rád snívam, ale keď po dvoch dlhých hodinách som spočítal svoje odvážne sny, ktoré som napísal, narátal som všetkých 16. Zistil som veľmi rýchlo, že mám čo doháňať. Rád trávim chvíle v blízkosti ľudí, ktorí sa neboja snívať odvážne veci. Často sa pýtam mladých služobníkov, mladých ľudí, ktorí sú nažhavení preto, aby slúžili Bohu, nasledovnú otázku. Ak by si vedel, že Boh ti dá úspech, že Boh požehná to, čo sa chystáš urobiť, o čo by si sa pokúsil pre Božie kráľovstvo? Inými slovami, ak by more tvojich možností bolo skutočne neobmedzené, do čoho by si sa pustil na Božiu slávu? A veľmi často je to práve strach zo zlyhania, ktorý nám kradne naše sny. Bojíme sa strápniť, bojíme sa sarkastických poznámok ľudí typu ja som to tušil, tak ti treba, ja som vedel, že ti to nevyjde, pán mi povedal, že sa ti to nepodarí a podobne. Pred niekoľkými rokmi som daboval záznam z jednej konferencie s veľmi známym evangelistom, ktorý sa volá Reinhard Bonnke, muž, s ktorým som vo svojich tínedžerských rokoch mal tú čest stáť na jednom pódiu a ktorý ma osobne veľmi inšpiruje. A pri tejto príležitosti, ako som počul jeho zdieľanie, tak jeho vízia, jeho sen toho, čo chcel vykonať pre Boha, mi úplne vyrazila dých a nedávala spávať. Reinhard mal víziu vidieť 100 miliónov spasených, zachránených ľudí za jednu dekádu. 100 miliónov, proste brutálne číslo. Mám ďalšieho priateľa, ktorý už kázal v približne 25 krajinách a je evangelistom na plný úväzok. A keď sme pred niekoľkými rokmi strávili spolu jeden týždeň, bol som unesený a inšpirovaný jeho vierou. Jeho snom bolo vidieť za jeho službu milión zachránených ľudí. Neviem, čo to robí s tebou, ale mne to dvíha moju vlastnú vieru. Veľkí ľudia snívajú veľké veci, lebo vedia, že majú veľkého Boha. Boh sám musí byť snívač. On stvoril svet z ničoho. Ale skôr než bolo to nič, Boh sníval. Popusti na chvíľu fantáziu a predstav si spolu so mnou, ako sa Otec, Syn a Duch Svätý prechádzajú po horizonte večnosti a odrazu príde myšlienka, čo ak by sme stvorili. A tu sa spustí nezastaviteľná lavína, bezhraničná kreativita, ktorou Boh disponuje. A tá ho viedla ku aktu stvorenia fantasticky rôznorodého a neopakovateľného stvorenstva. Pomyslí na vesmír ako na produkt tohto Božieho snívania, na tom nespočetné množstvo galaxií. Skúš na chvíľu spolu so mnou zúžiť tieto galaxie na jedinú z nich, na Mliečnú cestu, Mliečnú dráhu. Tá obsahuje množstvo súhvezdí a hviezd, z ktorých jedno my nazývame obyčajne ako Slnko. Slnko je len jednou z miliónov hviezd Mliečnej dráhy. A tu niekde v tom priestore okolo neho sa pohybuje Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a potom chudák Pluto, toho už zo zoznamu astronómovia vyradili. A možno ani nemusíš hľadieť tak ďaleko, stačí sa porozhliadať v prírode okolo nás. Je tu obrovské množstvo neopakovateľných, jedinečných, autentických, originálnych božích stvorení. Stačí mi vymenovať len niekoľko zo zvierat. Dikobraz, panda, netopier, hyena,
kalmár, štrkač, skunk, bazilišek alebo vtákopisk. Aká obrovská rôznorodosť toho, čo Boh stvoril. A to ešte nespomínam ľudí ako korunu Božieho tvorstva. Je nás 7 miliárd súčasne žijúcich, rovnako milovaných, predivne stvorených ľudí. Pozri sa na chvíľu do zrkadla. Nikto, našťastie, nie je ako ty. Božia snivosť, ak to môžem takto zadefinovať, je jeho neuveriteľná bezhraničná kapacita myslieť vždy niečo nové, čo predtým nikdy nebolo. Je to nekonečné more neopakovateľných nápadov, ktoré nadprirodzene ohromia. Je to taká Božia absolútna schopnosť myslieť mimo krabice, mimo status quo, mimo štandardov. Boh je skutočne snívač. A v epištole Rimanov v kapitole 11, verše 33 až 36 sú záznamom toho, ako Pavol, apoštol, hovorí tieto slova. O hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy! Aké nevyspytateľné sú jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Boh nepotrebuje konzultantov a nikdy mu nedochádza inšpirácia. Jeho studnica, inšpirácia, zjavenia je bezodná a jeho plány sú neobsiahnuteľné. Boh je skutočne mimo krabice, mimo našich limitov. A to, čo je krásne, je to, že táto kapacita Božej snivosti je ukrytá vo Svätom Duchu. Duch Svätý, ako Boh prebývajúci v nás, nepostráda žiadnu z Božích vlastností. Ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie je duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží duch. My sme však neprijali Ducha Sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. Toto sú slova z 1. Korinským kapitola 2, verše 9 až 12. Táto známa fráza o oku, uchu a srdci, ktoré nemá kapacitu poznať, vidieť, zažiť to, čo Boh pre nás má, zaznieva veľmi často na pohreboch a v kontexte budúcej skúsenosti v nebi. Inými slovami, tam raz zažijeme to, čo je nevídané a neslýchané. Ale pozor, je tu niekto, kto nám to nevídané, neslýchané, nepochopiteľné zjavuje, a to je Duch Svätý. On nám strháva závoj z očí a dáva nám vidieť Božiu bezhraničnú paletu zázrakov, a to už dnes. Ak sa mu otvoríme, Duch Svätý v nás uvoľní vodopád nadprirodzeného života, po akom všetci dychtivo túžime. A tá dobrá správa je to, že Boh vôbec nie je skúpy. On Ducha Svätého a s ním aj tú schopnosť snívať mimo krabice štedro a veľkoryso na nás vylieva. Začal to robiť na deň letníc a dodnes neprestal. To potom znamená, že aj ty a ja v dnešnej dobe vieme snívať Duchom Svätým inšpirované sny. Aj do nás vložil snivosť. Aj do nás teda vložil túto kapacitu prinášať čerstvé, tvorivé a neopakovateľné možnosti viery. V deň letníc Peter musel vysvetliť, obhájiť, čo sa udialo vo vrchnej dvorane, keď Boh zostúpil v podobe ohnevých jazykov, vylial Ducha Svätého na nich a oni začali hovoriť inšpirovanou rečou, novými jazykmi, ktoré im Duch Svätý dal. A povedal tieto slova, kde citoval proroctvo Joela, starozmluvného proroka, odvolával sa na jeho prorocké slova, ktoré v knihe proroka Joela v kapitole 2, respektíve v iných prekladoch v kapitole 3, znejú nasledovne. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny. Vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na otrokov a otrokynie vylejem v tých dňoch svojho ducha. Inými slovami,
Bez ohľadu na rozdiely je Boží duch k dispozícii pre všetkých. Vek nehrá rolu, pretože sú tu zastúpené všetky generácie, deti, mládež aj starci. Pohlavie nehrá rolu, Boh ho vylieva na synov a céry, otrokov aj otrokyne. A ani sociálny status nehrá žiadnu rolu. Písmo tu hovorí, že funguje to aj pri otrokoch, sluhoch, čo znamená, že aj oni sú zahrnutí týmto úžasným veľkorysým Božím gestom. Po krátkej prestávke sa pozrieme, ako táto snívosť, táto kapacita snívať Božie sny funguje a prečo je to dôležité pre cirkev, ktorá túži po prebudení, ktorá túži po mocnom vanutí, po mocnom vyliatí Svätého Ducha, tak ako to je v písme pre nás zasľúbené.

Priatelia, zdravím vás po prestávke. Sme v relácii Hlas pre Slovensko a hovoríme o snivosti, čo znamená o kapacite snívať Božie veci, Božie sny. Skončil som pri tom, že na deň letníc apoštol Peter musel vysvetliť alebo obhájiť to, čo sa udialo, keď Duch Svätý zostúpil na nich, a odvolával sa na starozmluvný text, ktorý hovoril prorok Joel o tom, že Boh vyleje svojho ducha na každého človeka, že budú prorokovať synovia a céry, starci budú snívať, budú mať sny a mládenci budú mať videnia. A dokonca aj otroci a otrokyne zažijú toto vyliatie Ducha Svätého. Sú tu tri zasľúbenia, ktoré chcem v tejto ďalšej časti veľmi konkrétne špecificky spomenúť. A je to menovite takto, že poprvé deti prorokujú, potom po druhé starci snívajú a tá tretia zasľúbená pravda je, že mladí majú videnia. Tak pozrieme sa na každú jednu z týchto troch pasáží alebo každé z týchto Božích zasľúbení. To prvé znie, že deti prorokujú. Starozákonné hebrejské slovo pre prorokovanie je odvodené od slova, ktoré by sa dalo preložiť ako bublať alebo vyvierať. To znamená, že proroci hovorili pod priamou inšpiráciou Božieho ducha. Toto Božie bublanie je taký stav pretekania Božím duchom, kde hladina Božieho pomazania sa chvie, dvíha, prináša inšpiráciu a zmocnenie pre čerstvú zjavenú prorockú výpoveď. Tak, ako sa Duch Svätý vznášal nad vodami pri tvorení Božích snov stvorenia, tak sa dvíha v nás, aby vykonával Božie sny v nás. On ťa pripravuje na niečo, čo nebolo, čo si nezažil, a vedie ťa na miesta, kde si nebol, do neopakovateľných a nekopírovateľných Božích snov. Toto je oblasť, to, že deti prorokujú, kde sa Boh dotýka tvojich úst. A to explózia snivosti zasiahne naše ústa, naše rozprávanie, naše vyznávanie, naše svedčenie, naše uctievanie. Náš jazyk je tým poznačený. Vždy hovoríme o tom, čím je plné naše srdce. To je to, čo Ježiš povedal. Inšpirovaná reč vychádza z inšpirovaného srdca. Tvoje ústa sa tak stávajú Božím nástrojom, pretože vypovedajú jeho zámery. Ústa prezradia, o čom sníva srdce. Boh vkladá takto do našich úst chválu a to je reč neba. Nebo je prostredie, kde sa všetko točí okolo Boha, okolo Božej blízkosti. Keď chvála buble a vyviera, mení sa na silnú zbraň. Takto Boh vkladá nový jazyk do našich úst. A tiež nové jazyky sú rečou ducha, ktorej rozumie len on. Keď sa modlíme a hovoríme v nových jazykoch, naše vnútro je budované a zmocňované. A sú inšpirovanou rečou, pri ktorej je náš duch naladený na neho. On vkladá také prorocké slova, prorocké výpovede do našich úst. A tie sú rečou Božích snov. Odkrývajú a potvrdzujú jeho plány, zjavujú jeho zámery. Naše ústa preto majú byť plné chvály, máme hovoriť novými jazykmi a máme prorocky komunikovať Božie zámery. A pri tejto pasáži ma dlho zaujímalo, prečo práve deti. Prečo deti prorokujú? Domnievam sa, že je to detská spontánnosť, ktorá je odpoveďou. Deti sú známe tým, že si nedávajú servítku na ústa a povedia presne to, čo si myslia. Kultivovanosť a distingovanosť je niečo,

so mnou. Skutočne snívať ešte iba začneme. Tie najväčšie sny sa rodia vtedy, keď tie najväčšie boje sú už za nami. Dávid napríklad začal snívať o stavbe chrámu v čase, keď mal už za sebou tie najväčšie bitky a najväčšie víťazstvá. Až vtedy začneme naozaj prorocky snívať a na toto obdobie sa fakt teším. To je oblasť, kde sa Boh dotýka našej mysle. Potrebuješ čerstvú, vekom a svetom nepokazenú mysel, v ktorej sa rodia Božie novoty. Mimo klietky, mimo krabice. Priatelia, kde sú dnes Boží inovátori, ktorí otvárajú cesty pre nové prielomy, nové metódy? A to všetko preto, lebo majú nové myslenie. Tak ako nás Pavol v Rímanom 12 vyzýva, aby sme sa premenili obnovením svojej mysle a tak boli schopní rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je príjemné a čo je dokonalé. Ak chceme poznať tieto Božie inšpirované veci, musíme byť zosynchronizovaní s jeho vôľou, s jeho plánom. Naša mysl musí byť obnovená, premenená, znečistenia musia byť vyplavené von, toxické vplyvy ako strach alebo obavy, nemorálnosť, závisť, nenávisť, neprajnosť, žiarlivosť a podobné veci musia ísť von. Božie slovo musí naformátovať naše myslenie. Ním sa musíme plniť a o ňom meditovať, rozmýšľať. Slovo musí formovať naše myslenie. A prečo práve starci? Je to preto, lebo ich sny už nie sú sebecké. Už nesnívajú nevyhnutne o novom aute, novom dome alebo exotickej dovolenke. Starci snívajú poza, ponad seba. Ich sen je vždy pre ďalšiu generáciu. Ich sen je o tom, ako môžu požehnať tých, ktorí idú po nich. Ako môžu požehnať ďalšiu generáciu. Starci si vysnívajú duchovné dedičstvo pre nasledujúcu generáciu. Dnes žijeme v dobe mnohých trápnych snov. A tisícky ľudí sa zviditeľňujú v mnohých desivých reality show, kde pre väčšinu z nich platí, že ich sny tam zomierajú. Skončia, sú tam úplne pochované. Prichádzajú na súťaž plný adrenalínu a odchádzajú s pochovaným snom. To sú sny, ktoré nikoho neprenesú zo smrti do života. Sny, ktoré nikomu neotvoria oči, nikoho nevyslobodia z pekla. Moja výzva pre teba je, ak by bol dnes splnený tvoj sen, ak by dnes mal byť splnený tvoj sen, kto by vo večnosti prišiel za tebou, aby ti ďakoval? Druhá časť Joelovho proroctva je teda o tom, že starci snívajú. Tá tretia časť, tretí blok, hovorí o tom, že mládenci, mladí majú videnia, majú víziu. Videnie, respektíve vízia, to je Božie uschopnenie prorocky vidieť ďalej, vidieť jasnejšie a vidieť skôr. Je to akási momentka z toho, čo Boh vo svojom kreatívnom štúdiu pre nás pripravil. Vízia je taký teaser alebo preview, taká ukážka, ochutnávka z toho, čo príde. A vidieť ďalej znamená vidieť za súčasnú situáciu, za momentálnu neschopnosť alebo nepriaznivé okolnosti, tlaky alebo prekážky. Ľudia s víziou sú hnaní dopredu, pretože vedia, že za prekážkou je zasľúbenie. Vidieť jasnejšie znamená pozerať sa na realitu okolo seba s Božími dioptriami. Vizionári majú zacielené videnie na Božie zasľúbenia. Možno sa naivne tvária, že problémy neexistujú, teda až kým nejaký problém im nevyrazí dých. Ale pri tom všetkom vidia zreteľne, že s Bohom je všetko možné. A vidieť skôr znamená, že ľudia s víziou už akoby v budúcnosti boli. Idú na neznáme miesta, akoby tam už vo viere boli. Toto je oblasť, kde sa Boh dotýka tvojich očí. Nemali by sme sa čudovať, pretože Ježiš sa rád oči dotýkal. Jeho obľubou bolo a stále je, aby ľudia videli. A podobne ako to platí fyzicky, to platí aj v oblasti vízie, chce ťa uschopniť vidieť veci z jeho perspektívy. A ver mi, drahý priateľu, odtiaľ to vyzerá vždy inak. Prečo práve mládenci? Prečo mladí? Je to generácia, ktorá myslí dopredu. Je to Jozuovská generácia, taká, ktorá bola
poháňaná dopredu do zasľúbenej zeme, kým Mojžišovská generácia sa spúšte chce

chcela vrátiť do poznaného. Mladá generácia má drive, má akčný náboj, je to generácia s videním. Prorocká generácia s vášňou snívať a žiť veľké sny. Teda na záver to zrekapitulujeme. Deti prorokujú, mládenci majú víziu, starci snívajú. Vyliatím Svätého Ducha na nás teda prechádza aj dar Božej snivosti. Aj ty máš od neho kapacitu snívať Božie sny. Dokonca, ak si blízko neho, tak blízko, že cítiš tlkot jeho srdca, jeho sny prechádzajú na teba, jeho túžby sa stávajú tvojimi túžbami. Dovolíš strachu z nepoznaného, strachu z ľudí alebo strachu zo zlyhania, aby ti ukradli tvoj sen? Dovolíš netrpezlivosti, aby ťa ochudobnila o víťazstvo? Dovolíš kompromisom alebo tajným hriechom, aby ťa diskvalifikovali? Verím, že dnes je tu čas, ktorý je prorocký. Dnes žijeme to, čo bolo snom našich otcov. Haleluja za to. Ale čo budú žiť naše deti? Aký je náš sen? Mojím snom je, aby keď moje deti budú v mojich topánkach, moje mesto bolo iné, lebo ja som tu žil a verne som slúžil. Úplne na záver, príbeh jedného muža, ktorý ma úžasne inšpiroval. V roku 1937 jeden malý 8-ročný chlapec sníval o tom, že raz bude kázať, raz bude z neho pastor, ako bol jeho otec. A išli do jedného obchodu v Atlante, aby mu tam otec kúpil topánky. Keď ich v obchode poslali preč a vyzvali, nech idú zadným chodom, vtedy si malý Martin Luther King slúbil, že on s tým niečo musí urobiť. Neskôr, keď mal 34 rokov, oduševnene kázal vo Washingtone pri Lincolnovom pamätníku obrovskému dávu 4 milióna ľudí a kázal svoju najznamejšiu kázeň, ktorú ja mám vytlačenú a zarámovanú vo svojej kancelárii, zavesenú na stene, a tá kázeň znela I have a dream, ja mám sen. Precestoval viac ako 6 miliónov míl, kázal viac ako 2500 kázní a prejavov a bol viac než 20 krát zatknutý. Keď mal 35 rokov, stal sa najmladším príjemcom Nobelovej ceny za mier a o ďalšie 4 roky bol zastrelený na balkone hotela v Memphis v štáte Tennessee. Tieto slova povedal: mám sen, že jedného dňa synovia bývalých otrokov a synovia bývalých majiteľov otrokov budú schopní spoločne zasadnúť za stôl bratstva. Mám sen, že moje 4 malé deti budú ražiť v národe, kde ich nebude posudzovať nikto podľa farby, ich pokožky, ale podľa ich charakteru. Priatelia, to bol sen Martina Luthera Kinga. Čo je dnes tvoj sen?

0: Rok vybrať na dovolenku môžete načerpať v našej relácii Svet okolo nás.
1: No a v Kostarike sa nachádza aj veľmi populárna pláž, ktorá nesie názov Whale Bay. V preklade by sme mohli povedať veľrybý záliv.
0: Aj vďaka vašej podpore môžeme pripravovať podobne zaujímavé relácie. Ak je vám naša tvorba blízka, budeme vďační, ak nás podporíte aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Izraelské udalosti.
3: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švec z ICEJ Slovensko. Je piatok 24. júla 2026. Hamas mal pripravovať teroristické útoky aj v Európe. Teroristi z Hamasu mali podľa nových zistení niekoľko rokov budovať v Európe tajnú sieť určenú na útoky proti židovským, izraelským a západným cieľom. Uvádza to švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung, ktorý na základe materiálov európskych bezpečnostných zložiek opísal sieť siahajúcu od Grécka a Cypru až po Nemecko, susedné Rakúsko či Dánsko. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že cieľom bolo pripraviť útok podobný masakru zo 7. októbra 2023, tentoraz však priamo na území Európy. Najnovším prípadom je zadržanie 37-ročného muža palestinského pôvodu na gréckej Kréte. Polícia uňho zaistila chemikálie a ďalší materiál použiteľný na výrobu výbušnín. Podľa gréckych bezpečnostných orgánov pripravovala bunka útok na izraelskú výletnú loď, pravidelne kotviacu v Grécku. Nemecká spolková prokuratúra zároveň v posledných mesiacoch zadržala viacerých podozrivých v Nemecku aj ďalších európskych krajinách. Vyšetrovanie odhalilo presuny zbraní cez Dánsko, Nemecko a Rakúsko vrátane susednej Viedne, kde bezpečnostné zložky objavili jeden z úkrytov so zbraňami. Podľa zistení mali byť ďalšie sklady vytvorené už od roku 2019. Hamas akékoľvek prepojenie so zadržaným popiera. Bezpečnostní experti však varujú, že Európa už nemusí byť iba zázemím na získavanie financií, ale môže sa stať priamym cieľom teroristických útokov. Libanon chce ukončiť nepriateľstvo s Izraelom. Libanonský prezident Joseph Aoun počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone vyhlásil, že cieľom nedávno podpísanej rámcovej dohody je, citujem, navždy ukončiť stav nepriateľstva medzi Libanonom a Izraelom. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá citovala jeho vystúpenie v Bielom dome. Aoun zároveň povedal, že nastal čas, aby Libanon aj celý región získali väčšiu stabilitu a bezpečnosť. Jeho vyjadrenie prichádza v období, keď sa Spojené štáty americké snažia upevniť prímerie na izraelsko-libanonskej hranici a posilniť postavenie libanonského štátu na úkor teroristickej organizácie Hizbalah. Práve Hizbalah, ktorý je dlhodobo vyzbrojovaný, financovaný a politicky podporovaný Iránom, predstavuje najväčšiu prekážku normalizácie vzťahov medzi Libanonom a Izraelom. Ak by sa Bejrútu podarilo obnoviť plnú kontrolu nad vlastným územím a obmedziť vplyv tejto šítskej organizácie, znamenalo by to zároveň citeľné oslabenie iránskeho vplyvu v Libanone. Aounove slova preto mnohí vnímajú ako významný signál. Hoci Libanon a Izrael zostávajú formálne vo vojnovom stave, prípadne trvalé ukončenie nepriateľstva by neznamenalo iba väčšiu bezpečnosť na spoločnej hranici, ale aj strategickú porážku Teheránu, ktorý prostredníctvom Hizbaláhu 10 ročia presadzoval svoje záujmy v Libanone. Slovinsko presunie veľvyslanectvo do Jeruzalema. Slovinsko oznámilo, že presťahuje svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema. Ako uviedol Jerusalem Post a ďalšie izraelské médiá, krajina sa tak zaradí medzi štáty, ktoré uznávajú Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a chcú v ňom mať aj svoje diplomatické zastúpenie. Nová slovinská vláda označuje tento krok za súčasť snahy obnoviť a posilniť vzťahy s Izraelom. Presun ambasády nadväzuje na rozhodnutia viacerých krajín z posledných rokov a signalizuje pokračujúci posun v diplomatickom prístupe k Jeruzalému. V stredu oznámil podobný zámer aj tichomorský ostrovný štát Nauru. Jeho predstavitelia uviedli, že v najbližších mesiacoch otvoria svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme, čím sa zaradia medzi krajiny s diplomatickou misiou priamo v izraelskom hlavnom meste. Veľvyslanectvá v Jeruzaleme už dnes majú Spojené štáty americké, Guatemala, Honduras, Paraguaj, Kosovo, Papua Nová Guinea a Fidži. Presun svojich ambasád už skôr avizovali aj Argentína a Kolumbia. Maďarsko, Česko a Slovensko zatiaľ v Jeruzaleme prevádzkujú pobočky svojich veľvyslanectiev, ktoré slúžia najmä na diplomatické, kultúrne a obchodné aktivity. Ich hlavné ambasády však naďalej sídlia v Tel Avive. Napriek tomu je zrejme, že trend presúvať diplomatické zastúpenia do Jeruzaléma v posledných rokoch postupne naberá na sile. Tisha B'Av, deň, keď Jeruzalém spomína. V stredu po západe slnka sa začal spomienkový deň Tisha B'Av, najsmutnejší deň židovského kalendára. Ako pripomína židovská virtuálna knižnica, ide o deň pôstu, modlitby a smútku nad tragédiami, ktoré formovali dejiny židovského národa. Práve na Tisha B'Av boli podľa židovskej tradície zničené oba jeruzalemské chrámy, prvý Babylončanmi v roku 586 pred Kristom a druhý Rímanmi v roku 70 po Kristovi. S týmto dňom sa tradične spája aj pád pevnosti Betar po Bar Kochbovom povstaní. Vyhnanie Židov z Anglicka v roku 1290 či zo Španielska v roku 1492. Korene tohto smútku však siahajú ešte hlbšie. Biblia opisuje, že Izraeliti uverili vystrašeným správam zvedov o zasľúbenej krajine. Strach vtedy zvíťazil nad vierou a namiesto vstupu do krajiny nasledovalo 40 rokov putovania púšťou. Tohtoročný Tisha B'Av sprevádza aj pozoruhodný archeologický objav. Len niekoľko dní pred sviatkom našli vedci v Davidovom meste zuholnatené drevené trámy zo stavby zničenej pri babylonskom dobití Jeruzalema. Zachované letokruhy by mohli poprvý raz výrazne spresniť datovanie tejto udalosti. Archeológovia zároveň predpokladajú, že časť ruín bola zámerne ponechaná ako tichá pamiatka na tragédiu, ktorá navždy poznačila dejiny Jeruzalema aj židovského národa. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Zajcej Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

0: Smetiarske auto. Milé deti, máte radi rozprávky o dopravných prostriedkoch? Tak dnes na vás presne taká jedna v podobe večerníčka čaká. Dnešným hlavným hrdinom nášho príbehu je veľké, krásne, ale veľmi, veľmi špinavé autíčko. Poviete si, ale prosím ťa, veď keď je auto špinavé, malo by zájsť do autoumývárky. Tam mu dajú trošku peny, potom ho prejde špongiový valec, také tie smiešné hadičky, šuch, šuch, žblnk, žblnk, kef, kef, gubli, bubli, bubli, bz, bz, bz, bz, bz. A autíčko po pár minútkach vyjde ako novúčičké. No, pri väčšine bežných aut to veru tak je. Ale toto auto je špeciálne. Lebo toto auto je, prosím pekne, smetiarske auto. No, problém číslo jedna je, že smetiarske auto je príliš veľké, aby sa zmestilo do autoumývárky. A problém číslo dva je, že smetiarske auto nie je špinavé len zvonku, ale aj zvnútra. Nie, že by bolo také zlé alebo neposlušné. Viete, to vám je ako s ľuďmi. Keď sa ľudia sytia dobrými vecami, napríklad takým hráškom, zeleninkou, sírom, mäskom, zemiačkami, zdravou polievočkou alebo ovocím, ich telo prekvitá a sú zdraví a krásni. A nie je to len o strave, deje sa to aj s tým, čo človek púšťa do svojho vnútra. Keď pozeráme pekné rozprávky alebo sa pekne hráme, robíme dobre ľuďom okolo nás, tak sa cítime dobre a naše vnútro a srdiečko je zdravé a krásne a voňavé a môže žiariť aj pre naše okolie. Naopak, keď potajomky pozeráme škaredé rozprávky, aby nás rodičia nevideli, lebo nám to predsa zakazujú, keď hovoríme škaredé veci, robíme si škaredé žartiky s kamarátov, so súrodencov, príliš veľa si o sebe myslíme a vyvyšujeme sa nad ostatných, alebo sa jednoducho plníme nejakými zlými vecami, tak naše srdiečko je špinavé a naše vnútro smrdí. No takto to je aj s našim chudáčikom smetiarskym autom. Ono má síce vždy návonok veselú farbu, dokonca má veľmi rado ľudí, aj preto vymyslelo tú skvelú vec, že sa na ňom vieš voziť aj vonku. Videli ste niekedy smetiarov? Podľa mňa to je práca snov. No áno, je tam trošku smradu, ale keď si dáš štipec na nos, tak sa môžeš celý deň voziť na tom schodíku a držať sa rukou. A to je vám, milé deti, veľká zábava. To je niečo ako mega kabriolet. Cítite ten vietor vo vlasoch. Celý deň ste na čerstvom vzduchu, aj keď ho cez ten štipec na nose až tak necítite, ale taký správny smetiar sa po rokoch v práci pozná so všetkými ľuďmi, ktorým vynáša smeti. Takže v práci stretne kopec priateľov. Pozná každý kút, každej dedinky a mestečka. A byť smetiarom je proste skvelé. Ale čo s tým našim autíčkom? Má rado ľudí, je krásne, má kopec svetielok, ktoré si vie zapnúť, má silný hlas, čiže keď sa blíži, každý o ňom vie. Má veľa, veľa výhod, ale jeho veľkou nevýhodou je, že musí celý život papať smeti. A keď sa niekto celý život cíti len nečistými a špinavými vecami, tak potom vyzerá tak, ako toto naše smetiarske auto. Naše autíčko si uvedomovalo, že smrdí, že jeho farba už nie je až taká krásna, žiarivá, ani keď sa snaží a vždy, keď silno prší, usilovne sa premáva po uliciach, aby to tú jeho špinu zmilo. Už si nevedelo rady a občas bývalo veľmi smutné.
1: Och, ja úbohé smetiarske auto. Čo si len počnem? Ako sa mám očistiť? Ako mám docieliť, aby som už nesmrdelo, ale aby som bolo pekné, voňavé a plné dobrých vecí?
0: Zrazu počulo hlas z neba. Neboj sa, autíčko, ja vidím tvoje srdiečko. Ty tie zlé a špinavé veci nevpúšťaš do seba preto, lebo by si chcelo. Vidím tvoje srdiečko, aj tvoj motor. Všetko je v poriadku. Aj keď navonok trošku posmrdkávaš, si dôležité a ja ťa ľúbim. Autíčko bolo prekvapené. Čo za hlas to počuje? Milé moje smetiarske autíčko, to, že si špinavé, je tvojim poslaním, pretože pomáhaš ľuďom. Aj vďaka tebe sa môžu zbaviť odpadkov a špiny. Kiež by ľudia vedeli tú svoju špinu tiež vysypať na smetisku.
1: Ale stále smrdím.
0: No, smrdíš, ale nie preto, že si v sebe držíš zlé veci. Niektorí ľudia smrdia oveľa viac ako ty. Hlavne, ak si držia neodpustenie, špinavé myšlienky a nechcú ich pustiť.
1: Tak tomu nerozumiem. Prečo nejdu na smetisko a nevysypú to tam, keď ich niečo ťaží?
0: Nuž, niektorí ľudia nechodia na smetisko, pretože to tam smrdí. A oni sú natoľko pyšní, že si vôbec neuvedomujú, že oni sami so svojimi hriechmi smrdia ešte oveľa viac ako celé to smetisko. A ďalší si hovoria, že sa ich to netýka. A zase ďalší, že sa im s ich smeťami proste nechce zaoberať a radšej sa tvária, že žiadne smeti v sebe nemajú. No a niektorí si myslia, že ich smetisko je príliš ďaleko.
1: A to nie je problém. Všetko zvládnem. Môžem ich na to ľudské smetisko odviesť.
0: To by síce bolo skvelé a ľudia by si určite radi vyskúšali sa na tebe voziť, ale smetisko, kde ľudia môžu vysypať svoju špinu a zložiť ju, je bližšie, než by si ktokoľvek pomyslel.
1: Ako to myslíš?
0: No, to smetisko je v ich srdiečku. Každý, kto poprosí Pána Ježiša, aby mu odpustil hriechy a činí pokánie, tak to znamená, ako keby práve vysypal svoj veľký a ťažký náklad na smetisko. Zloží ho zo svojich pliec a je znova čistý.
1: A tiež ešte chvíľu potom smrdí?
0: Nie. U ľudí je toto pokánie ako tá autoumývarka. Vyumýva a namydlí nás zvnútra aj zvonka a znova sme bieli ako sneh.
1: A ja by som to niekedy chcela.
0: Tak vieš čo? Vymyslíme to inak. Keď budeš zbierať separovaný odpad, tak to nebude také špinavé.
1: A to by som mohlo?
0: No jasné. Dnes už sa ľudia viac snažia dbať o svoju planetu a rozdeľujú svoje smeti na papier, plasty alebo iné veci. A od tohto dňa naše autíčko chodilo do práce každý deň vysmiate. Jeden deň zbieralo len papiere, druhý iba plasty a tretí zase niečo iné. A potom prišlo na smetisko, kde sa vytriedili zo smetí veci, ktoré boli ešte použiteľné a všetky ostatné špiny išli priamo do spaľovne, kde ich buď premenili na niečo nové, alebo tie najväčšie špiny spálili do zabudnutia, aby už nikdy nemohli špiniť niekoho srdiečko. Rovnako ako Pán Ježiš, spáli a úplne vymaže a zabudne naše prestúpenie, ak ho to prosíme. A odvtedy už naše autíčko až tak nesmrdelo. Užívalo si prácu na čerstvom vzduchu a pochopilo, že za svoju prácu môže byť veľmi vďačné, pretože keby ho nebolo, ľudia by sa svojich smetí tak ľahko nezbavili.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najrada si počúvam klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Zo štúdia vás zdraví Andrea Švecová a dnes sa budeme rozprávať o teológii náhrady. Zamyslela som sa nad tým, o čom je vzťah. O tom, že ten druhý je predsa nenahraditeľný. O tom, že má exkluzivitu. O tom, že je to práve on, s ktorým tá druhá osoba vzťah budovať chce. O tom, že keď sa vyskytnú ťažkosti, neujdeme, nenecháme to tak, nevzdáme sa, ale budeme bojovať, budeme hľadať riešenia, pretože ten druhý nám stojí za to. O tom je vzťah. O vernosti. O zmluve. A o tom je náš Boh. Dnešná relácia bude práve o tom. O tom, aký je on verný, o tom, že keď jeho zmluvný ľud padol, nerozhodol sa, že ich odvrhne. Ale naopak, on zostáva verný vo vzťahu s ním a robí opatrenia na to, aby vzťah dal do poriadku. Vytvára podmienky, aby došlo k reštaurovaniu vzťahu, aby došlo k prebudovaniu charakteru na tej druhej strane. Podkladom pre tvorbu Šabat klubu sú brožúry Malcolma Headinga pod názvom Biblický sionizmus. Malcolm Heading je reverend, bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem v centrále v Jeruzaleme a celoživotne sa zaoberá témou Izrael, koreňmi kresťanskej viery, vzťahmi medzi Židmi a kresťanmi a založil aj svoj zbor, ktorý sa volá Olivovník. Príjemné počúvanie.

Prečo hovoríme o teológii náhrady? Prečo je dôležité o nej hovoriť? A o tom, aké vratké sú jej základy, na ktorých stojí. Teológia náhrady hlása, že Boh zrušil svoju zmluvu s Abrahámom. A v dôsledku toho Izrael nemá v zemi Kanán žiadnu budúcnosť, žiadne predurčenie. Cirkev teraz Izrael nahradila a Izrael nebude ďalej užívať svoju unikátnu budúcnosť na Sione. To je zhruba teológia náhrady. Je mnoho spoločenstiev, píše Malcolm Heading, hlavne v reformovanej tradícii cirkvi, ktoré obnove ľudu Izraela v dnešných časoch neprikladajú vôbec žiaden význam. Považujú to za politickú náhodu, to, že vznikol štát Izrael, že to nemá nič spoločné s Božími zámermi a že Izrael je národ ako každý iný, že nemá žiadne špeciálne predurčenie. Stručne a jasne, že nie je nič špeciálne v Božom pláne, čo by súviselo s obnovením Izraela. No na to, aby táto teória mohla byť živená, musí nevyhnutne stáť na téze, že Boh svoju zmluvu s Abrahámom zrušil. Pretože je to práve zmluva s Abrahámom, ktorá odkazuje ľudu Izraela zem Izrael ako večné vlastníctvo a zakotvuje ich historickú misiu požehnať svet. V Genesis 12 sa píše: A Hospodin riekol Abramovi: Výjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. V Genesis v 13. kapitole v 14. verši sa zasa píše: A Hospodin riekol Abramovi, keď sa už bol od neho oddelil Lót, nože pozdvihni svoje oči a víc od miesta, na ktorom si, na sever a na juh, na východ a na západ, k moru, lebo celú tú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu semenu až na veky. V 17. verši sa píše: Vstaň, prejdi sa po zemi, po jej dĺžke a po jej šírke, lebo tebe ju dám. A v 15. kapitole v Genesis, hneď po uzavretí zmluvy, je vyšpecifikované aj miesto, priestor, na ktorom sa rozprestiera spomínaná zem. A riekol mu: Ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z Úra Chaldejov, aby som ti dal túto zem, aby si ju zdedil trvale. A povedal: O Pane Hospodine, počom poznám, že ju zdedím trvale? A riekol mu: Vezmi mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana a hrdličku a holúbe. Vtedy mu vzal všetky tie veci a porostínal ich na poli a dal každú polovicu oproti jej polovici, ale vtákov nerozťal. Tu sa spustili draví vtáci na mŕtvoli a Abram ich odháňal. A stalo sa, keď zapadalo slnce, že padol tuhý spánok na Abrama a hľa náramný strach a veľká tma pripadala na neho. A stalo sa, keď zašlo slnce, že nastala hustá tma a hľa zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, ktorá prešla pomedzi tie rozťaté diely. Toho dňa učinil Hospodin zmluvu s Abramom a riekol: Tvojmu semenu som dal túto zem, od egyptskej rieky až po veľkú rieku, rieku Eufrates, Keneja, Kenizeja, Kadmoneja, Heteja, Ferezeja i Refaimov, ako aj Amoreja, Kananeja, Girgezeja a Jebuzeja. V zmluve s Abrahámom však nejde iba o územie. O tom si o chvíľu povieme viac.

Tak ako Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť, a teda vedzte, že tí, ktorí sú z viery, sú synmi Abrahámovými. A písmo, predvidiac, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, predzvestoval Abrahámovi: požehnané budú v tebe všetky národy. A tak teda tých, ktorí sú z viery, žehná Boh s veriacim Abrahámom. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané: zlorečený každý, kto visí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. A zasľúbenia boli povedané Abrahámovi a jeho semenu. Čítame z Galaťanov z 3. kapitoly. Natíska sa otázka: akému semenu? No zasľúbenia boli povedané Abrahámovi a jeho semenu, nehovorí i semenám, ako keby ich bolo mnoho, ale hovorí ako o jednom, i tvojmu semenu, ktorým je Kristus. A v Efežanoch 2 sa píše, že Kristus je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr, aby tých dvoch, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj, aby zmieril obi dvoch v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo, a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym. Lebo skrze neho máme prístup obojí v jednom duchu k Otcovi. A s tým, že všetci budú mať prístup k Bohu, bolo počítané už na začiatku, pretože zmluva s Abrahámom už hovorí, že v Abrahámovi budú požehnané všetky čeliade zeme. A v Izaiášovi 49 sa píše, že to bolo Bohu primálo, aby bol Kristus služobníkom pozdvihnúť pokolenia Jákobove a navrátiť chránených z Izraela. Ale on ho dal za svetlo pohanom, aby bol jeho spasením až po koniec zeme. To znamená, že Boh zamýšľal spasiť aj Židov, aj pohanov, a že každý z nich má svoju úlohu. A Izrael má v pláne spasenia špecifickú úlohu. Izrael nám dal narodenie i smrť Krista. A ako sa píše v Rimanoch 9, sú to Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva, i zmluvy, i zákonodarstvo, i svetoslúžba, i zasľúbenia, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nad všetkým Boh požehnaný na veky. Vidíme, že na základe zmluvy s Abrahámom sme všetci v jednom dome, Židia i nežidia. Že dokonca Ježiš Kristus na kríži odstránil ten priehradný múr. Tak na čom potom stojí teológia náhrady, ktorá tvrdí, že cirkev nahradila Izrael?

0: Počúvate Šabat klub.
1: Ak teda teológia náhrady tvrdí, že zmluva s Abrahámom bola anulovaná, ako potom môžem byť ja, veriaci v Ježiša, Abrahámovým dieťaťom podľa tej zmluvy? Ak zmluva už neexistuje, ako môžem byť jej súčasťou? Pavlovo tvrdenie potom nemôže byť pravdivé. Nad to viac, ako je možné prijať príchod ducha, zasľúbené požehnanie, vyplývajúce zo zmluvy s Abrahámom, ak samotné zasľúbenie bolo zrušené, ak samotná zmluva akoby neexistuje? Ak je teológia náhrady pravdivá, tak potom nie je pravda to, čo Pavol hovorí v liste Galackým. Ja potom nie som Abrahámovým dieťaťom podľa zmluvy a požehnanie, ktoré Boh zasľúbil, že pošle v Abrahámovi, na mňa neprešlo. Píše Malcolm Heading. Nakoniec, veď Boh zmluvu zrušil, no ak Boh svoju zmluvu zrušil, potom stiahol aj svoje rozhodnutie spasiť svet, pretože to je súčasťou zmluvy. Pavol v liste Galackým hovorí, že poprvý raz bolo evanjelium hlásané Abrahámovi v zmluve. Ak teda Boh zmluvu s Abrahámom zbavil platnosti, tak zbavil platnosti aj svoje rozhodnutie spasiť svet. Koľký z vás tomu veríte? To je jednoducho nemožné. Zmluva s Abrahámom nie je len Božie rozhodnutie spasiť svet. Ona je tou zmluvou, ktorá dáva povstať nástroju pre spasenie sveta, ľudu Izraela a jeho večnému právu na zem Kanán. Konflikt, ktorý dnes v krajine zúri, nie je ničím iným ako odvekým konfliktom, ktorý používajú sily temnoty, aby zmarili Boží plán spásy. Preto návrat židovského ľudu do zeme Kanán v dnešných dňoch nie je náhodný. V skutočnosti je naplnením slova Boha, je naplnením Božieho zasľúbenia daného Abrahámovi. Nemá to nič dočinenia s proroctvom. Nie proroctvo je základom. Proroctvo základ potvrdzuje. Je to len a len o tom, že Boh je verný sebe samému, svojmu charakteru. List Židom nám hovorí, že vieme, že nám Boh bude verný, pretože On nikdy nezruší svoju zmluvu s Abrahámom. Pozrime sa spolu na 6. kapitolu listu Židom. A všimnime si opäť prepojenie medzi zmluvou s Abrahámom a novou zmluvou.

V liste Židom sa píše: Lebo keď dával Boh Abrahamovi zasľúbenie, keďže nemal na koho iného väčšieho prisahať, prisahal sám na seba a povedal: Požehnám. Áno, požehnám ťa a veľmi ťa rozmnožím. A tak trpezlivo vyčkajúc dosiahol zasľúbenie. Lebo ľudia prisahajú na väčšieho a každému sporu medzi nimi urobí koniec na stvrdenie zložená prísaha. A pretože Boh chcel zvrchovane ukázať dedičom zasľúbenia nezmeniteľnosť svojej rady, vložil do toho prísahu, aby sme dvoma nezmeniteľnými vecami, zasľúbením Božím a jeho prísahou, v ktorých je nemožné Bohu oklamať, mali silné potešenie, my, ktorí sme unikli, uchopiť nádej, ktorá leží pred nami, ktorú máme sťa kotvu duše, bezpečnú a pevnú, a ktorá vchádza dovnútra za oponu, kde ako predbehúň vošiel za nás Ježiš, stanúc sa veľkňazom podľa poriadku Melchisedekovho až na veky. Fascinujúca pasáž. Pavol v podstate hovorí o tom, že v zmluve s Abrahámom Boh zasľúbil spasenie, ktoré on rozmnoží a rozmnoží tisíce ľudí a privedie ich do Božieho kráľovstva. V liste Rimanom sa píše, že keď Boh prehovoril k Abrahámovi, sľúbil mu, že sa stane nielen dedičom židovského ľudu, ale dedičom sveta. Písateľ listu tak hovorí, že Boh chcel ukázať, že on nikdy nemôže klamať, a preto prisahal na samého seba a na svoj charakter, že zmluve s Abrahámom zostane večne verný. Na základe toho vieme, že nemôže klamať a zostane rovnako verný aj novej zmluve. Ježiš sa stal konečným naplnením tohto zasľúbenia. Slúžime Bohu, ktorý je verný. A preto tí, ktorí sa hlásia k teológii náhrady, vernosť Boha popierajú. Slúžime Bohu, ktorý je verný. Nikdy by neklamal. Ale podľa teológie náhrady klame. Téza teológie náhrady, ktorá Izrael oberá o jeho národné predurčenie v zemi Kanán, je postavená na fakte, že Boh zrušil alebo anuloval zmluvu s Abrahámom.

Milí poslucháči, prišli sme k záveru, že teológia náhrady má veľmi vratké základy. Mohla by existovať iba v prípade, keby sa Boh rozhodol zrušiť svoju zmluvu s Abrahámom, čím by zrušil to, že sa zaviazal spasiť svet a všetky ostatné veci, ktoré z toho plynú. Myslím si, že to by bolo pre nás katastrofické. Pretože práve Kristus je naplnením tejto zmluvy. Práve On je tým jediným, ktorý mohol dať život tým nevinným baránkom, ktorý mohol zaplatiť za náš hriech. A tak sa mohla naplniť zmluva s Abrahámom. Spasenie pre celý svet. Ježiš je podľa tela semenom Abrahámovým, lev z kmeňa Júdu. On je ten, ktorý povedal, že spása je zo Židov. Všetko, čo nám je vzácne, písma, samotný Ježiš, to všetko je židovské. A písma, ktoré o Ježišovi svedčia, preniesli práve Židia cez celé tisícročia. A ako vyvolený národ platili dvojnásobnú cenu, ako sa píše v Izaiášovi. A preto potešujme Boží zmluvný ľud. Hovorme k srdcu Jeruzalema a hlásajme mu, že sa doplnila jeho borba, že je odpustená jeho neprávosť, že vzal z ruky Hospodinovej dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Ako sa píše v Izaiášovi v 40. kapitole.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Dnes chcem hovoriť o Duchu Svätom. Budem hovoriť o Duchu Svätom. Patríme do letnično-charizmatického hnutia, patríme do niečoho, čo Pán Boh vlastne oživil, pripravil. Nie je to žiadna moderná cirkev. Sme aj moderná cirkev, ale je to zároveň tá pravá stará cirkev, pretože presne tak vtedy Pán jednal skrze Svätého Ducha a hýbal sa. A my potrebujeme v dnešnej dobe takisto sa hýbať s Duchom Svätým. Potrebujeme, aby tie veci, ktoré boli, na ktorých vlastne stála tá prvá cirkev, a tá prvá cirkev stála v úžasnej neistote, stála v úžasnom prenasledovaní, pretože oni nevedeli, či im nepôjde o život o chvíľu. Proste tam Pána Ježiša zabili a išli po nich. Ťaženia, ako ich zlikvidovať, ako úplne túto sektu zrušiť, tak to nazývali farizeji a zákonníci. Ale viete čo, oni mali Svätého Ducha a to bola ich posila, to bola ich sila pre ich život, preto aby dokázali prejsť cez tie veci. Psychológia ti nepomôže. Psychológia ti pouklada veci, že jak to asi funguje, ale vieš čo, potrebuješ Svätého Ducha. A ja pôjdem teraz a budem čítať z Jána také známy text, Ján 14. kapitola, 15. až 18. verš. Ak ma milujete, ostrihajte moje prikázania a ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nepozná. Ale vy ho poznáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Tieto kapitoly, Ján je veľmi špeciálna kniha. Tieto kapitoly, ktoré čítame, v podstate 13. kapitola je umývanie nôh pri večeri Pánovej, to bola posledná Pánova večera. A potom 14, 15, 16, 17, je vlastne, to sa odohralo v priebehu niekoľkých hodín, lebo už sa blížilo ukrižovanie. 18. kapitola je zatknutie Pána Ježiša a potom je opísané ukrižovanie, vzkriesenie z mŕtvych. Čiže Ján je špeciálny v tom, že vlastne v skutočnosti ten od tej 13. kapitoly máme priebeh niekoľkých hodín zachytených. Nám sa to zdá, že išli spať a potom bola 15. kapitola, potom prešiel týždeň. Nie, nie, nie. To bolo v priebehu hodín sa to dialo. A Pán Ježiš pripravoval učeníkov a hovoril, počúvajte, ja odídem. Toto bolo jedna depka. Ja idem preč. Už tu nebudem medzi vami. Oni proste zrazu proste boli z toho hotoví. Ale on im povedal, inej kapitole v 16. povedal, je to lepšie pre vás, keď ja odídem. Tak toto vôbec nerozumeli. Jak môže prísť lepšia situácia, ako keď on je s nimi? Keď sa im nedarilo vyhnať démona z toho mladenca, keď otec prišiel ho prosiť za službu, tak proste prišli, zavolali Pána Ježiša, on to vyriešil. Mali stále istotu, že keď my zlyháme, tak nastupí, príde Pán. Poslali ich po mestečkách, choďte, uzdravujte chorých, vyhaňajte démonov a pozývajte ľudí. Na námestie nech prídu, tam bude hlavné zhromaždenie, hlavný slúžiaci bude Ježiš Kristus z Nazaretu. Stále mali istotu, že ak im to nepôjde, tak je tu niekto, kto to napraví a on im zrazu hovorí, ja pôjdem preč. A tam v tom 18. verši hovorí, neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Sláva Pánovi, Pán sa blíži, jeho príchod je blízko. Príde, už nebudeme ako siroty. Chcem ti povedať, že ak takto rozumieš tomuto textu, tak dnes budeš povzbudený, pretože vôbec to tak nie je. Ty už teraz nie si sirota. Už teraz je Ježiš tu. Preto je tu, lebo vlastne on povedal, ja pošlem iného tešiteľa a ako náhle ty nadviažeš ten vzťah so Svätým Duchom, živý vzťah so Svätým Duchom, už nie si sirota, nie si opustený. Pán Ježiš je znovu proste skrze Svätého Ducha je v tvojom srdci a je s tebou a pomáha ti. A to, čo vlastne Božie slovo tu hovorí, je tu určitá podmienka. My by sme niekedy to chceli tak proste Božiu milosť tak vylievať, tak proste veľmi doširoka a bezpodmienečne a Boh bezpodmienečne miluje všetkých ľudí, ale Svätého Ducha dáva tým, ktorí ho poslúchajú. Všimni si, ak poslucháš, a teraz ja nehovorím o nejakom zákonickom nasledovaní Ježiša, že teraz je niečo, čo by si mal robiť a ty vymyslíš k tomu ešte 20 pravidiel. To bolo aj v letničnom hnutí na začiatku, kedy si vymysleli rôzne pravidlá, lebo chceli byť svätí. Vieš, ak chceš mať vzťah so Svätým Duchom, potrebuješ byť svätý. Dnes toto slovo sa nenosí. Zavoríme, a viete, a ja tak trošku padám, a ja tak trošku... Viete čo, my potrebujeme byť svätí. Potrebujeme chodiť svetosti. Tá svetosť nie je, nevychádza zo mňa. Tá svetosť nie je moja dokonalosť, ale tá svetosť vychádza zo života s Pánom. Jednoducho potrebuješ rešpektovať Pána, mať bázeň pred ním a poslúchať ho. Nemať to, že rozhoduješ sa o niečom a hovoríš, o, toto sa mi páči. Ale máš aj to, že rozmýšľaš, či aj Pánovi sa to bude páčiť. A tu je napísané, že ak ma milujete, ostrihajte, zachovávajte moje prikázania a ja požiadam, 16. verš, a ja požiadam Otca, dávam iného tešiteľa. Čiže Pán Ježiš hovorí, ja odchádzam, ale príde iný tešiteľ na miesto mňa. Vieš čo, gréčtinu nepotrebuješ vedieť, ale keď gréčtina ti vysvetlí niečo, tak je to skvelé a v tomto prípade vám nám pomôže gréčtina, lebo iný, v tomto prípade, ak je iný, je slovo alos. A to slovo alos má význam, že je to iný, ale toho istého druhu. Rozumieš? Pán Ježiš hovorí, príde iný tešiteľ. Nebudem to ja, príde iný, ale toho istého druhu. Čo to znamená? Tiež bude Boh. Takisto je Boh. Svätý Duch je Boh. Svätý Duch nie je vplyv, nie je moc, nie je nejaký vietor. Svätý Duch je osoba. Boh je duch. My ho nevidíme, ale on je reálny. A Pán Ježiš hovorí, miesto mňa príde iný tešiteľ a ten tešiteľ bude toho istého druhu, ako som ja. Ale bude to iná osoba. A Svätý Duch prišiel a preto ty dnes nemusíš byť sirota, nemusíš žiť sám. Ak ťa trápi samota, ak ťa trápi opustenosť, poviem ti, že nemáš správne uchopené Božie zasľúbenia. Potrebuješ zmeniť tieto veci, lebo Svätý Duch prišiel ako tešiteľ, ako ten, aby si ty vedel, že nie si sám. Aby si vedel, že on ťa neopúšťa. Preto mnohokrát mučeníci, kresťania, ktorí boli vystavení smrti kvôli svojej viere, zažívali túto istotu. Boh je so mnou. Pán Boh je so mnou. Rímska ríša vlastne fungovala v tomto čase a veľmi ostro sa postavila proti kresťanstvu. Ľudia zomierali strašnou smrťou, ale to, čo bol šok pre rímsku moc, bolo, že čím viac kresťanov zabíjali, tým viac ľudí sa obracalo na vieru. Pretože oni videli ľudí, ktorí zomierali s istotou, že vedia, kam idú. Videli ľudí, ktorí zomierali a mali pokoj v svojom srdci. A oni vedeli, toto chceme aj my. A bolo im jedno proste, že čo bude, vedeli, že tak, ako bol skriesený Pán Ježiš, budeme skriesení aj my. A ja ti chcem povedať, že Pán Boh pripravil iného tešiteľa a ty potrebuješ, ak chceš tú plnosť toho, čo Pán Boh dáva, potrebuješ vstúpiť do obecenstva, do vzťahu s Duchom Svätým. Pán Ježiš povedal, ja vám pošlem iného, to slovo v gréčtine znovu použijeme, parakletos, znamená para, znamená niekto, kto je blízky. Neprichádza pomocník, ktorý je na telefóne, priateľ na telefóne, a nedvíha práve. A, smola. Tak som ho potreboval, nezdvihol. Vieš čo, on je blízko teba. Dokonca Božie slovo hovorí v 17. verši, vy ho poznáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Ja vám chcem povedať, že učeníci nezažili to, čo prežívame my. Učeníci zažívali Svätého Ducha ako niečo, čo je blízko nich, ale je vonku, mimo nich. Ale my môžeme prežívať a mať obecenstvo s Duchom Svätým, ktorý je v nás. A skrze toho, že Duch Svätý v tebe prebýva, dokonca je otvorené to, že máš vzťah s Otcom a s Pánom Ježišom. Oni spoločne prebývajú v tvojom vnútri. Ty už nemusíš byť sám. Jaký ste zarazení? Buchni suseda, povedz, nemusíš byť sám. Povedz mu, nemusíš byť sám. Sláva Pánovi. Viete, čo ja poviem, že všetky skúšky, veci, cez ktoré som prechádzal ako kresťan, hovoril som vám, že ja som sa obrátil ešte za komunizmu a komunizmus absolútne nebol tolerantný ku kresťanstvu, nebol tolerantný k ničomu inému okrem komunizmu. A ja vám poviem, že toľko Božieho potešenia som zažil. Lebo Duch Svätý je v tebe. Duch Svätý prebýva s tebou a on nie je iný ani dnes. Ty môžeš mať to potešenie stále so sebou, ak žiješ pre Boží zámer. Viete, Duch Svätý nie je, že ty proste ležíš na svojom lehátku a opaluješ sa, čo nie je zlé, samozrejme, ale ak to žiješ celý život, tak to je asi trošku posunuté mimo realitu. A teraz Svätý Duch ťa ovieva s nejakým vejárikom a skáče okolo teba. Ešte takto to nefunguje, ale ak ty žiješ Božiu vôľu, žiješ pre Pána, do toho sa zmestí aj lehátko, aj opalovanie, aj more, krásne pláž alebo čokoľvek. Ale vieš čo? Žiješ preňho, hľadaš, aby bola naplnená Božia vôľa v tvojom živote, tak Svätý Duch je tam. On ťa poteší, on ťa prevedie cez všetky veci. A dokonca to slovo parakletos má niekoľko významov. Už to prvé, to tešiteľ, ktoré aj Roháček a ekumenický preklad použil, je skvelé. Predstav si, že máš tešiteľa pri sebe. Nie je to skvelé? Niekedy máme nejakého priateľa alebo manžela, manželku. Je nám ťažko, nie, v niečo prežívame a chceme, že by nás potešil, že by povedal, vieš čo, neboj sa, prejdeme cez to, bude to dobre. Nevzdávaj to, jak je to skvelé, keď máš takéhoto človeka pri sebe. Je to tak? Amen? Ale predstav si, že máš Svätého Ducha. Dokonca najbližší ti nemusia vždy rozumieť. Ale vieš čo, on ti rozumie. On ti rozumie, on stojí pri tebe. Neznamená to, že ti odkýva proste na tvoj hriech alebo na nejaké veci, ktoré nie sú v poriadku, ale rozumie ti aj uprostred toho. A je s tebou na tvojej strane. Ale to slovo znamená ešte ďalšie veci. Primlúca. Viete čo, ja potrebujem ľudí, ktorí sa modlia za mňa a ja som vďačný a viem o pár ľuďoch, ktorí sa denne modlia za mňa. Ja to potrebujem. Ja potrebujem, aby som nestratil ostrosť, aby som nestratil vedenie pri službe, to, čo robíme, aby to malo stále tú Božiu ostrosť a zároveň, aby môj život bol chránený. Nemyslím teraz pred katastrofami, ale diabol má man na terči. Viete, keď máte terč a učíte sa triafať a diabol tam má služobníkov, ktorých má na terči a chce ich zostreliť, pretože vie, že tí, ktorí ich počúvajú, tí, ktorí cez nich príjmajú požehnanie, budú frustrovaní, budú sklamaní. Možno stratia vieru, keď stratia títo ľudia nejaký morálny kredit alebo čokoľvek proste urobia nedobre. A predstavte si, ja som vďačný za každého jedného, nebudem teraz sa pýtať, kto sa za mňa modlí a tlieskajte im ostatní a podobne. Určite veľa, veľa potrebujeme, aby ste sa modlili za mňa, za staršovstvo, za ľudí vo vedení, za tým, ktorý vedie. Ale viete čo? Priznám sa vám, že toto ma teší. Svätý Duch je môj primlúca. Predstav si, že ty máš primlúcu. Ty nie si sám. Ty neriešiš, niekedy riešime veci a teraz som tak sám. Ja sám to musím vyriešiť. A predstav si, že ty máš primlúcu. Parakletos, Svätý Duch, ktorý sa modlí za teba. Oče, prosím ťa, nech ten Ivan neurobi hlúposť teraz. Nech sa správne rozhodne. Nech rozozna tie veci, v ktorých sa teraz hýbe. V tých rozhodnutiach, ktoré treba urobiť. A daj si tam svoje meno. Proste máš primlúcu, máš Svätého Ducha, ktorý sa prihovára za teba a ktorý stojí v každej jednej veci a prihovára sa, aby si sa rozhodol správne. Aby si zvíťazil v tých veciach. Aby si prešiel. Aby keď je nejaká bolesť v tvojom živote, aby si nezačal cez tú bolesť riešiť veci, ale aby si nechal uzdraviť tie veci a potom uzdravený, aby si išiel. On sa prihovára za teba. Tá ďalšia vec, parakletos je obhajca. Inými slovami, advokát. Predstav si, keď ťa obžalujú a ani to nie je pravda, ale proste jednoducho, ja si pamätám, ako lekára ma dvakrát predvolali na súd a poviem vám, že som mal veľký rešpekt pred tým. Pretože som si hovoril, no, títo ľudia študovali zákony, ktoré ja absolútne poznám len veľmi laicky. Raz som bol ako svedok, raz jeden ošetrený chcel získať peniaze, tak tvrdil, že som ho zle ošetril, sa pobili, opili sa, dostal s nejakou pohnojenou palicou po hlave a že to ja som na vine, lebo liečba sa mu predlžila. Mal som tam hovoriť teda, ale už to bolo tak, že či nie som obžalovaný, som netušil práve. Ale Ja vám chcem povedať, že máme jedného skvelého advokáta. Predstav si, že ten najlepší špičkový advokát je na tvojej strane. Ale chcem vám povedať, pozor, že on jedná na základe zákona. Nebude, že ty si ukradol a máš skvelého, ty tam takého mŕtvého brouka robíš a vlastne a on ťa vyseká vlastne a aj lup ti zostane, aj do väzenia nepôjdeš. Hej. Svätý Duch ťa vyseká legálnym spôsobom. Čiže vieš čo, skvelé je, nech máš čokoľvek, čokoľvek nech máš na triku. Pán Ježiš zomrel za to. Vieš čo, to je úžasná vec. Ja viem, že za moje zlyhania, za moje hriechy zomrel Pán. Ja sa nebúcham do prs, aký ja som svätý, dokonalý Pán. A vieš čo? Advokát nastúpi a povie, toto je podľa zákona. Podľa zákona za toto je trest smrti. A ten trest smrti zobral Ježiš na seba a tento človek je voľný. Tento človek je slobodný. V skutočnosti, ak máte skvelého advokáta, máte dobré spanie. Všetko je v poriadku. Vyseká ťa zo všetkého. Prečo nemáš dobré spanie? Teraz ja chcem povedať takúto vec. Nenechávaj tlaky na svojom živote. Niektoré Božie deti žijú pod tlakmi. Žijú pod veľkými tlakmi, keď sa to nepodarí. Keď ja zlyham. Keď sa ukáže, že ja som zlyhal. Keď, ja neviem, aké všelijaké veci môžu byť. Vieš čo? Nezostaň v tých veciach. Nezostaň v hriechu. Nezostaň vo veciach, ktoré sú nelegálne. Vyznaj to, opust to. A ja ti poviem, že nemusíš žiť pod tlakmi. Máš advokáta, ktorý stojí pri tebe. A ty povieš, no dobre, ale ja ešte keď som nepoznal Pána, som urobil nejaké veci a teraz nesiem následky. Vieš čo, aj tie veci zlož Pánovi. Zlož a dôveruj Pánovi. Svätý Duch je tvoj advokát, je tvoj obhajca, ktorý stojí na tvojej strane. Toto urobil Pán pre nás. Poslal takéhoto obhajcu pre nás. Zároveň to slovo znamená parakletos, pomocník. Svätý Duch je pomocník. Ja som počúval Lenka, keď raz kázala a hovorila, že jej Svätý Duch pomáha aj variť. Tak som to použil. Som varil minule a som hovoril, no, toto som v živote nevaril ešte. Vôbec neviem, jak to dopadne. Ale som sa modlil, Duchu Svätý, pomôž mi. A bolo to veľmi dobre. Ale ja vám chcem povedať, že Svätý Duch bol poslaný ako pomocník, aby sme získali svet. Čiže kľudne nech ti Svätý Duch pomáha pri akejkoľvek činnosti, ale vieš čo, maj svoju parketu, kedy získavaš ľudí pre Pána. Toto je jeho, príde Svätý Duch a budete mojimi svedkami v Jeruzaleme, v Samárii až do posledných končín zeme. A ja poviem, že to, že máš obecenstvo, spoločenstvo so Svätým Duchom, sa týka potom aj kuchyne. Aj auto, keď opravuješ. To som vám už hovoril, jak som žiarovku menil v bývalom Davyho aute. Proste, lebo máš vzťah s ním. Ale jednoducho tá priorita je kázať slovo, prinášať ľudí, privádzať ľudí do Božieho kráľovstva. Preto bol poslaný Svätý Duch. Je radca pre nás. To znamená parakletos. Počúvajte, toto je paleta, že si môžete vybrať pre každú situáciu, ktorú len potrebujete. Ja sa teším, že mám radcu. Potrebujete niekedy poradiť? Potrebujete naozaj kvalitného radcu? Na internete je také. Chat GPT veľmi vám poradí. Teraz nedávno som čítal, v priebehu generácie vieme ľudí vyviesť náboženstva. Cez chat GPT. Lebo sa to stane pre teba Svätý Duch. Čo mám robiť? Potrebujem vedenie pre svoj život. A ja teraz nehovorím, že všetko je zlé. Ja vám hovorím, že treba mať múdrosť a vo veciach života, dôležitých rozhodnutiach, proste absolútne neprijímať takéto rady. Ty nevieš, aká duchovná sila za tým stojí. Nevieš, aké algoritmy sú tam nastavené, kam má byť vedený ten človek. Ale Svätý Duch je bezpečný radca. Je radca, ktorý je pripravený hovoriť do tvojho života, kedykoľvek to budeš chcieť. Svätý Duch ti neradí vtedy, keď nechceš počuť. Máte situácie, kedy nechcete počuť? Nič, všetci chcú počuť. Sláva Pánovi. Presne, všetci máme niekedy situácie, že najčastejšie vtedy, keď vieme, že to, čo robíme, nie je tak, jak by malo byť. Vtedy nechceme počuť rady, lebo vieme. Ja viem, jak to má byť. Viem, že to takto nemá byť. Ale vieš čo? Radca je pripravený s tebou hovoriť. Je pripravený ti hovoriť do situácií, v ktorých neexistuje ľudská rada. neexistuje ľudská pomoc. Pretože vieš, keď ty sa rozhoduješ o veciach, ktoré ovocie budeš vidieť po desiatkách rokov, ty nevieš urobiť rozhodnutie. A vieš čo, dokonca tí radcovia tiež na seba nezoberú proste to, že by, že poniesiete následky za moje rozhodnutie. Vyzerá to dobre, čo mi radíte s mojimi peniazmi, ale za 20 rokov, ak to nič neprinesie, ste pripravení mi pomôcť alebo nahradiť tie peniaze? Samozrejme, nikto to neurobí, my musíme niesť tie rozhodnutia sami, ale vieš čo, Svätý Duch vie, čo bude za 20 rokov. Svätý Duch vie, čo bude za 30 rokov. On presne vie a radíš sa s niekým, kto má dobré rozhodnutia pre teba pripravené. A nakoniec vlastne parakletos môže znamenať aj blízky, ktorý je v pohotovosti. Personalizovaná osoba, prítomná v pohotovosti. O, aké to je skvelé. Jaký sme my požehnaní, že máme pohotovosť na Slovensku. Sú krajiny, keby ste boli vážne chorí, vážne bolesti, by vám proste by povedali, že tak prídite zajtra do nemocnice, doneste si svoju posteľ, ak máte nejaké lieky, aj tie si doneste a okolo obeda príde doktor, ktorý vám povie, aké lieky potrebujete, čo vám je, aké lieky si máte kúpiť a keď si ich zoženiete, tak potom vám ich začneme dávať. Toto bolo v krajine v Afrike, kde sme boli. Takto fungovala nemocnica. To, čo bolo požehnané, bolo, že majú stavbu. Ale do tej stavby ste si museli doniesť svoju posteľ, svoje lieky a to všetko, čo som hovoril, bolo z tej situácie. Ale vieš čo, predstav si, že máš toho, ktorý má pohotovosť. Je pripravený ti pomáhať. Je pripravený a je na tvojej strane. My nie sme odkazaní na to, jak my to vybojujeme a potom prídeme pred pána a budeme, pane, vyhral som to. Dokázal som sa, všetko som urobil, aj 3 kapitoly som si tento deň prečítal. Jaký som ja skvelý. Predstav si, že v tvojich slabostiach, vtedy, keď pokušenie možno už ťa nahlodáva, je pripravený Svätý Duch. On nečaká na to, že ty prídeš ako superhrdina, ale on vie vstúpiť v tej chvíli do tvojej situácie a vie ti povedať, tu som, spolu to dáme, spolu zvíťazíme nad týmto nepriateľom. A tak ako Dávid, keď bojoval s Goliášom v mene Hospodina zástupov. On sa nespoliehal na svoju silu, nespoliehal sa sám na seba. A ty máš Svätého Ducha, ktorý je pripravený ísť s tebou do týchto vecí. A ja dnes chcem počiarknúť to chodenie s pánom. Tá horlivosť pre ňoho. V Rímanom 12, 11. verš je napísané v tej druhej časti verša duchom vrúci. Buďte duchom vrúci. Ekumenický preklad je nádherný v tomto prípade. Dajte sa rozohňovať duchom. Rozumieš, že to nemá byť, no skvele, tak máme parakleta. Super, tešíme sa z toho. Niekto sa pozrie na teba a vie, že premýšľaš teraz, že či si už dal cibulu do slepačieho vývaru, ktorý budeš mať na obed, alebo zabudol si, alebo jednoducho rozohňuj sa s Svätým Duchom. Rozohňuj sa. Počúvaj, my sa hýbeme v letnično-charizmatickom hnutí, v zbore, ktorý patrí do tohto hnutia. Pán Boh niečo ukázal a my sme to prijali. My to máme. Vieš čo, musí byť veľký rozdiel medzi tebou a človekom, ktorý sedí oproti tebe, možno v tvojej kancelárii, ktorý príde do roboty a je naštvatý na celý svet. Všetko je stratené už. Už sa ani neoplatí žiť. A na Slovensku určite nie. Počúvaj, ty musíš byť iný. Na tebe to musí byť vidno. Ale počúvaj, potrebujeme sa rozohňovať Svätým Duchom. To nie je automatické. Možno si hovoríte, ten Ivan to má ľahké, ten to má automatické. Ráno sa zobudí a hneď vlastne ani nevidí poriadne, lebo vlastne ten oblak Božej slávy, dokiaľ cez neho prejde von zo spálne, tak vlastne chvíľku to trvá. Vieš čo, nie, ja takisto sa zobudím niekedy a keby som zostal v tom stave, jak som, tak depky na mňa zaútočia, ale ja idem cez to von. Poviem, ja mám niečo iné, ja mám vo vnútri Svätého Ducha, on je ten, ktorý je so mnou. Ja nemusím v tomto zostať, nemusím celý deň preležať, teraz obrazne myslím, preležať v nejakých depkách a prebijem sa cez nejaké povinnosti v práci, aby som zabudol na celý svet. Ale vieš čo, ja sa môžem rozohniť môžem byť vrúci, alebo iný preklad hovorí horúci duchom. Pretože mám Svätého Ducha. Svätý Duch je v mojom živote. Poviem, chudáci ľudia okolo, ktorí to nemajú. Chudáci ľudia, ktorí to nemajú. Ale ja môžem v tom ísť a môžem dokonca im povedať, aj vy to môžete mať. Svätý Duch je daný počas letníc pre každého jedného. Môžeš vstúpiť do tohto obecenstva s ním. A môžeme si pozrieť 3. Mojžišovu 6. kapitolu 13. verš. Tam je, som minule vám hovoril, že je 3. Mojžišova, že to je taký niekedy ťažký oriešok. Len tak sa spýtam, kto v živote ešte nečítal 3. Mojžišovu? Môžete zdvihnúť ruku? Teraz sa nikto neprihlásil. Je to ťažká kniha na čítanie, ale všimnite si, aké požehnané veci tam sú. Ja som sa smial, lebo ja som si nevybral, že teraz, tak minule som hovoril o 3. Mojžišovej, tak teraz ako perlu vyberiem 3. Mojžišovej, ale Duch Svätý mi to pripomenul. Takže môžeme 3. Mojžišova, 6. kapitola, 13. verš, a tam je tam hovorené o obeti, obetnom dare, 6.13, tak rohačkou 6.13, toto nie je to, čo ja mám, možno, že je to 12. verš z rohačka. Niekedy je posun v starej zmluve, vo veršoch, ale v rohačkovi 13. verš znie takto. Oheň bude ustavične horieť na oltári. Nevyhasne nikdy. Keď prichádzali, aby prinášali obeť Pánovi, tak vlastne priniesli ho na oltár. A tá zásada, ktorá bola pri Mojžišovom zákone, bolo, že musel oheň horieť. Oheň horel nepretržite. Proste oheň musel horieť stále. Obeť nebola, nevadí, oheň musí horieť. A viete čo, toto je presne obraz nášho života. Svätý Duch je na iných miestach spomínaný ako oheň a je dôležité ten oheň, aby horel v tvojom vnútri. Ten oheň nemá horieť len počas bohoslužby. Ten oheň v tebe nemá horieť len počas chvál. My potrebujeme, aby ten oheň horel neprestajne. Ja poviem, že toto je vec, ktorá závisí od teba. Ty sa musíš rozhodnúť, či to chceš. Toto nie je rozhodnutie pastora alebo služobníka, kazateľa, kto káže. My máme priniesť slovo, ktoré zapalí ten oheň, ktoré prinesie ten oheň z neba. Ja sa vždy teším, keď je položená obeť a keď zrazu Pán príde a jeho oheň zostúpi na tú obeť. Lebo viem, áno, správne to bolo urobené. Pán prišiel, zapalil ten oheň. Ale vieš čo, ak ty nepokračuješ v tom, tak jednoducho ten oheň zostane tu. Zostane tu. A nie preto, že sa voláme Kresťanské centrum oheň, ale proste jednoducho ten oheň je tu prinesený a skvelé je, keď ten oheň každý z nás si zoberie domov a zároveň ten oheň ty sám musíš na ňom niečo robiť, aby ten oheň horel. Povieme si o chvíľku o tom. Ale jednoducho ten oheň má horieť, stále má horieť. V tej istej kapitole, v 10. verši je napísané, čo má robiť kňaz, 3. Mojžišova 6.10, je napísaný postup, ako máme postupovať, keď tá obeť je zapálená. A tam je napísané, že potom, keď tá obeť zhorela, vezme preč popol. Potrebuješ zobrať preč ten popol. Ja som bol v jednom zbore, kde ľudia sedeli, všetci boli znovu zrodení a rozprávali mi príbeh spred 20 rokov. Vtedy sme prijali Pána. To bola sila. To bola úžasná vec. Stretávam ľudí, ktorí vrchol svojho duchovného života majú posunutý v minulosti. To bola úžasná vec a to neznamená, že my nemáme hovoriť svedectva, ktoré sa stali. To je v poriadku. Sme vďační za svedectva, ktoré sa stali. Ale vieš čo? Môj život nemôže byť zaseknutý v minulosti. Ja potrebujem vedieť, že Boží oheň horí v mojom srdci aj teraz. Že ja som pripravený teraz, tejto chvíli, pre väčšie zázraky, ako som videl. Pre väčšie použitie Pána

to dať preč. Takisto ako my, keď prinášame Pánovi ako obeť svoje telo, svoju bytosť, dávame k dispozícii, v tej chvíli, keď mu ju dávame, dávame taký, aký sme. Aj s našimi zlyhaniami, aj s našimi hriechmi. Kladieme na oltár a jednoducho potrebuješ ten popol dať preč. Masný popol, von za tábor, na čisté miesto. Čiže presne toto potrebujeme robiť, strážiť oheň a vynášať popol von. Popol je v skutočnosti bývalý oheň. Rozumieš? To, kde to horelo, to, kde to bolo slávne, ale už to je popol. A ty potrebuješ to vyčistiť, pretože musí to miesto byť znovu pripravené na nový oheň. A potrebuješ to urobiť, aby ten oheň horel stále, aby pokračoval. A teraz prejdeme na záver vlastne k textu, ktorý veľmi známy, Efežanom 5. kapitola od 18. do 21. verša. Tu je napísané, akým spôsobom vlastne máš byť, máš ten oheň doma zapalovať. Lebo my keď sa zídeme sa ako Božia cirkev, zídeme sa ako tí, kde ten Boží oheň horí. Ja poviem, že prežívame veľmi požehnaný a naozaj taký skvelý čas. Ja vnímam, že nedeľu čo nedeľu odchádzame s tým, že Svätý Duch jedna zostupuje medzi nás, zapaluje ten svoj oheň. Nemáme náboženské stretnutia, kde, sláva Pánovi, že už to končí. Dneska tie chvály boli mizerné, slovo sa, ani sa to nedalo počúvať, ale ešte, že bratov, sestry sme videli, dobre nám bolo, sláva Pánovi a snáď na budúce to bude lepšie. Ale vieš čo, my prežívame Božiu prítomnosť, Pán zostupuje či cez chvály, či cez kázané slovo, ale počúvaj, teraz prichádza tvoj čas, ty potrebuješ sa pohnúť v tom, aby si ten oheň zapaloval, aby ten oheň horel. No, pondelok ešte horí z nedele, ale vieš čo, aj v utorok, aby horel aj v piatok, aby horel celý týždeň, pretože my potrebujeme sa hýbať so Svätým Duchom a potrebujeme, aby Svätý Duch cez nás zasahoval ďalších ľudí. A tu je napísané, neopíjajte sa vínom, ktorom je roztopašnosť, ale buďte plnení duchom. Hovoriaci žalmami a hymnami a duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc v svojom srdci Pánovi, ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista a Otcovi, a podriadujte sa jedným druhým v bázni Božej. Všimnite si, toto je to, čo je dôležité, aby sme robili. Keď chceš, aby ten oheň horel aj v utorok, ktorýkoľvek deň, aj vtedy, keď ťa zastihne nedobrá správa, alebo tvoja duša sa jednoducho rozkýva pre niečo, tak proste povedz, aj dnes zapalím ten oheň. Aj dnes budem sa starať o to, aby ten oheň horel v dome Božom. A to sa deje tak, že budeš otvorený preto, aby ťa naplnil Svätý Duch. Aby naplnil tvoje vnútro. Znamená to aktívne hľadať Svätého Ducha. Túžim po tebe, Pane. Túžim po naplnení, aby si naplnil môj život. Aby môj život nebol taký ako doteraz. Hovoriac si žalmami, duchovnými piesňami. Všimnite si, ani jeden preklad v slovenčine nemal odvahu to preložiť ako Rohaček. Ale Rohaček tiež, lebo všade je, hovorte si spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. To je tak, jak sme tu, čiže musíme sa stretnúť, aby sme zapalili ten oheň. Ale v originále je napísané niečo iné. Je tam napísané a Rohaček to prekladá a kurzivou, čiže takým sklopeným písmom, doplňa, čo si on myslí a v tom texte hovorí. Hovoriac si, a teraz kurzivou dal navzájom, čo v originále nie je. Navzájom v originále nie je. Hovoriaci žalmami a hymnami a duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi. Počúvajte, ak by to bolo, hovorme si spoločne žalmy, hymny, duchovné piesne. Tá druhá polovica verša nefunguje. Jak ja môžem byť s vami, hovoriť vám žalmy, hymny, piesne, ale spievať v svojom srdci a hovoriť v svojom srdci. Jednoducho, tento text znamená, že ty to potrebuješ robiť. Ja potrebujem ráno, neprechádzam cez oblak Božej slávy, niekedy áno, ale niekedy prechádzam cez hustý mrak nejakého nepokoja, depresie alebo niečoho. Aj to môže byť. Prejdeš cez to a povieš, budem si hovoriť teraz žalmy. Hospodin je môj pastier.
nebude mať nedostatok.

Vyskúšaj si to. Vieš čo, ja som voľakedy zapaloval oheň tak, že som išiel, klakol som si na kolena, modlil som sa a po pol hodine takého sústredenia na pána som, tak prišlo to. Pán je tu. Wow. A potom som začal robiť inú vec. Začal som vyznávať Božie slovo. Hovoril som, Hospodine môj pastier. A predstavte si, odznela prvá veta, ja som zrazu vedel, že som v Božej prítomnosti. Pretože tak sa zapaluje Boží oheň, keď hovoríš Božie slovo a spievaš. Tvoje srdce potrebuje spievať pred pánom. Nebyť utlačené, byť zovretý zo všetkých strán, všetko je zlé. Aj to sa valí na mňa, na celý svet sa valí všetko zlé. Tvoje srdce má spievať. Uprostred tých vecí pán je nad tebou. Svätý Duch je poslaný ako pomocník, ako parakletos. Ty nie si sám. Je tu dokonca niekto blízky, ktorý je v pohotovosti. Nie je to skvelé? V pohotovosti. On vie, čo potrebujem. Boli svedectva ľudia, ktorí povedali, v tej chvíli zrazu som vedel, že mám urobiť, že mám výstade. O chvíľu sa zrútila tá budova. Konkrétne svedectvo, ale nejdem to teraz rozprávať, lebo čas nám veľmi letí. Jednoducho proste ten záchranár je pri tebe. On je s tebou. Proste on ťa neopúšťa. Je blízko teba. Ale ty zapal ten oheň. A to ďalšie je ďakuj za všetko. Veľa sme o tom hovorili. Diabol ťa vždy bude strhávať, aby si kritizoval, aby si nemal vďačnosť v svojom srdci. Proste, keď vychádzali Izraelci z Egypta, bola skupina ľudí, ktorá bola v uprostred ľudu, ktorí stále reptali na všetko. Čokoľvek bolo, všetko bolo zle. Všetko vedeli, ako lepšie treba robiť. Vieš čo, to ťa vzdiali od pána. Zabije to tvoju vieru. Zabije to tvoju radosť pána. Úplne to zlož. A konečne posledná vec. Podriaďujte sa v bázni Božej jedný druhým. Tam je potom vymenované v manželstve, v práci, rodičia deťom, tie ďalšie verše. Maj to nastavenie podriadenosti. Dnes vlastne je to heslo dňa, ktoré sa hovorí, nie som ovca. Ja chcem povedať, ja som ovca. Som ovečka pána Ježiša, baranček, ktorý ho nasleduje, ktorý ide a ktorý sa chce podávať. Chce, aby pastier ma doviedol tam, kde on má pripravené veci. Ale vieš čo, tie úžasné zasľúbenia Svätého Ducha sú pripravené pre nás.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Galaťanom. Prvá kapitola.
3: Pozdrav.
4: Pavol, apoštol povolaný a poverený nie ľuďmi ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, a všetci bratia, čo sú so mnou, cirkvám v Galácii. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen.
3: Iného evanjelia niet.
4: Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás znepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme my alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliaty. Ako sme už povedali, aj teraz opakujem. Ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
3: Ako sa Pavol stal apoštolom?
4: Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám zvestoval, nepochádza od človeka. Ja som ho totiž neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a nivočil Božiu cirkev. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov zo svojho rodu, lebo som viac horlil za podanie svojich otcov. Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som o ňom zvestoval evanjelium medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som odišiel do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Potom, po troch rokoch som odišiel do Jeruzalema, aby som spoznal Kéfasa a zostal som u neho 15 dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. Boh mi je svedkom, že neklamem, čo vám píšem. Potom som šiel do krajov Sýrie a Cilície. Ale Kristove cirkvi v Judsku ma osobne nepoznali. Počuli iba: ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz zvestuje vieru, ktorú predtým nivočil. A oslavovali za mňa Boha.

Kniha Prísloví, 16. kapitola, 24. verš. Príjemné slová sú medový plást, sladkosť pre dušu a vzpruženie pre kosti. Podľa nedávnej štúdie môžu povzbudivé slová ošetrovateľa pomôcť pacientom pri rýchlejšom zotavení sa. Pri jednoduchom pokuse sa dobrovoľní účastníci výskumu vystavili kožnému alergénu, aby vyvolal svrbenie. Následne sa porovnali reakcie pacientov, ktorých lekár povzbudzoval, s tými, ktorí toto nedostávali. Povzbudeným pacientom sa darilo oveľa lepšie. Autor knihy Prísloví vedel, aké dôležité sú povzbudivé slová. Príjemné slová sú medový plást, sladkosť pre dušu a vzpruženie pre kosti. Pozitívny účinok slov nie je ohraničený len na zdravie. Keď dbáme na múdrosť príkazov, je pravdepodobnejšie, že sa nám bude dariť. Povzbudenie nás tiež podporuje v skúškach, ktorým čelíme alebo ktoré prídu v budúcnosti. Možno zatiaľ úplne nerozumieme, prečo alebo dokonca koľko múdrosti a povzbudenia prináša silu a uzdravenie do našich každodenných životov. Rozveselenie a smerovanie zo strany rodičov, priateľov, trénerov a kolegov nám však zjavne pomáha prekonať ťažkosti a ženie nás k úspechu. Podobne nám aj Biblia ponúka povzbudenie v skúškach a vytrvalosť i v nemysliteľných situáciách. Bože, pomôž nám byť posilňovanými Tvojou múdrosťou a na oplátku ponúkať uzdravenie a nádej v podobe príjemných slov tým, ktorých si nám poslal do života. Otče, ďakujem za Tvoje slová uzdravenia a nádeje.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za kresťanov prenasledovaných vo svete. Dnes sa spolu chceme modliť za kresťanov žijúcich v Sýrii a dnešným večerom vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Sýria, dlhý tvar, Sýrska arabská republika, je štát na Blízkom východe. Hlavným mestom je Damask, označovaný ako najstaršie trvalo osídlené mesto na svete. Z náboženských skupín tu prevládajú suniti, ktorých je 74%, alaviti, ktorých je 16% a 10% kresťanov. Sýria je z politického hľadiska republikou. Sýrska opozícia nadviazala na vlnu nepokojov, ktoré sa odohrávali v ostatných krajinách a požadovali odstúpenie prezidenta Bašára Asada. Na stranu oficiálneho režimu sa otvorene postavilo libanonské hnutie Hizbalah, Irán či Rusko. Po vypuknutí protestov v Sýrii v januári 2011 sa začali ozývať hlasy za zosadenie Bašára Asada kvôli údajnému porušovaniu ľudských práv, chýbajúcim reformám a previnimočný stav, ktorý v krajine platil od roku 1963. Ten bol vo februári 2011 zrušený. Pred vojnou sa prívrženci kresťanskej menšiny tešili z relatívnej slobody. Odvtedy však diskriminácia stále silnie a zameriava sa najmä na kresťanov a územia, ktoré obývajú. V roku 2012 radikáli zapojení do občianskej vojny vyhnali kresťanov z celých oblastí, zapálili im domy a ukradli im osobné veci. Zvestovanie evanjelia nie je vítané. Misionári v krajine nesmú pôsobiť. Väčšina sýrskych spoločenstiev sa zdráha zvestovať evanjelium moslimom. Hoci ide o sekulárnu krajinu, väčšinovým náboženstvom je islám a všetka legislatíva vychádza z právneho poriadku šaria. Charita Libanon sa okrem iného snaží sýrskym deťom venovať v provizorných školách, ktoré vytvorila, aby tieto deti napriek tomu, že sa z nich stali utečenci, neprišli o vzdelanie a mohli sa v budúcnosti lepšie vyrovnať so svojou neľahkou situáciou. Po mesiacoch rokovaní s Islamským štátom bola prepustená skupina asýrskych kresťanov, ktorí boli držaní ako rukojemníci. Medzi zadržanými boli aj ženy, ktoré boli prepustené 24. novembra 2015. Títo kresťania boli obete februárového únosu, kedy bolo spolu unesených okolo 200 ľudí z rôznych dedín pozdĺž rieky Kabur. Avšak k dnešnému dňu sa väčšina z nich nevrátila domov. Odhaduje sa, že 158 ľudí je stále v zajatí. Islamský štát vyžaduje množstvo financií za prepustenie rukojemníkov, ktoré samozrejme členovia ich rodín nemajú k dispozícii. Vyjednávači požadovali 12 miliónov dolárov, inak budú rukojemníci zabití. Stále prebiehajú rokovania, ku ktorým podľa slov Usama Edwarda, riaditeľa Sýrskej organizácie pre ľudské práva, treba pristupovať jemne a vážne vzhľadom na túto situáciu. Modlíme sa, milí priatelia, za prepustenie zajatých Sýrčanov unesených Islamským štátom. Mocný náš Pane, naozaj spoločne chceme Teba prosiť o to, aby si pomohol ku prepusteniu zajatých Sýrčanov. Je to veľké množstvo ľudí a veríme, že aj ten konkrétny počet znamená konkrétne mená a že úrady naozaj vedia, kto chýba a môžu tak hľadať a nájsť aj znižovať postupne tento počet unesených ľudí. Pane, veríme, že Ty poznáš každého jedného z nich, či už je kresťanom, či nie, a veríme, Pane, že Tvojou mocou sa môžu všetci dostať na slobodu. O to ťa veľmi prosíme. Prosíme ťa aj za ich rodiny, prosíme ťa za všetkých kresťanov, ktorí sú medzi nimi, prosíme ťa o ich rodiny, ich zbory, a veríme, Pane, že nie sme dnes zďaleka jediní, ktorí sa modlia za týchto unesených rukojemníkov, a prosíme, Pane, naozaj vypočuj prosby nás, aj všetkých ostatných, ktorí sa spolu modlia za tieto ženy, mužov, prosíme, aby sa dostali na slobodu. Rovnako prosíme, Pane, aby si zachovával ich vieru napriek mnoho mesačnému zadržiavaniu. A veľmi prosíme, Pane, aby čoskoro naozaj sa dostali na slobodu. Prosíme, aby aj ich svedectvo o tomto zajatí bolo mocným svedectvom a správou pre mnohých ďalších na požehnanie a na

prijatie viery v Teba. Veríme, Pane, že ich viera bude pevná napriek zajatiu, napriek útrapám, napriek neistote a strachu o život, možno chorobe a rôznym iným problémom, Pane. Prosíme, aby ich duch bol v Tebe pevný a prosíme, aby či prostredníctvom vyplatených peňazí, či prostredníctvom iného vyjednávania, Ty si naozaj pomohol polícii, organizáciám pre ľudské práva, armáde, možno sýrskej vláde, naozaj týchto a mnohých iných ľudí, o ktorých možno nevieme, možno ich dnes nespomíname, aby sa dostali na slobodu, Pane, aby sa dostali spod rúk tých, ktorí ich väznia. Pane, prosíme ťa veľmi o toto prepustenie zajatých Sýrčanov. Prosíme ťa, Pane, celkovo o zmiernenie napätia, ktoré spôsobuje Islamský štát, zvlášť v Sýrii, Pane, ale prosíme všade, kde pôsobí, kde prináša vojnu, utrpenie, smrť, prenasledovanie kresťanov, zničenie majetku, aj pamiatok, rodín, podnikov, miest, dedín, všetkého, Pane. Ako by naozaj im záležalo len na tom, všetko zničiť, ľudí vyhnať, zajať, zabiť. Pane, prosíme, pomôž ľuďom, ktorí na to majú moc, aby sa darilo vplyv Islamského štátu, jeho moc v tých krajinách aj na svete, naozaj zmierniť, až postupne naozaj nech sa dokáže vytvoriť mier tam, kde Islamský štát prišiel a naozaj ničil. Vkladáme, Pane, kresťanov zo Sýrie do Tvojich rúk. Prosíme o mnohých tých, ktorí o svojich blízkych prišli, aby naozaj v tom utrpení si bol Ty sám ich potešiteľom, bol ich ochrancom, Pane, a naozaj dal rozumieť aj im, aj nám, prečo a čo, ako sa naozaj vo svete deje. A prosíme, aby odpúšťali tým, ktorí mu blížili. Prosíme, Pane, aby Ty sám si svojou mocou, my, Pane, nedokážeme ľudským rozumom to všetko prijať a spracovať, aby Ty sám si svojim duchom naplňal tých, ktorí trpia, tých, ktorí sú v ohrození, tých, ktorí sa boja, že môže doraziť aj k ním táto armáda Islamského štátu. Pane, daj, prosíme, bezpečie utečencom aj obyvateľom Sýrie. Amen.

0: Poslucháči Rádia 7, všetkých vás vítam v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7. No a v tejto chvíli počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu a ja tu v štúdiu Rádia 7 nie som sám, je tu aj vzácny host, ktorý to tu vlastne dosť pozná, pretože tu aj pracuje.
1: Áno.
0: A týmto hosťom nie je nikto iný ako Ľudka Trenkler. Ahoj.
1: Áno, ahoj. Srdečne ťa pozdravujem aj všetkých poslucháčov Rádia 7.
0: Ľudka, ty si vlastne asi prvýkrát takto v hudobnej relácii tu v Rádiu 7,
1: áno,
0: alebo?
1: Áno, prvýkrát. Prvýkrát.
0: Super, ja sa veľmi teším, lebo máš za sebou skvelý počin.
1: Mám.
0: Brazilsko-slovenský projekt, áno, album, ktorý je plný zázrakov, teda ak mám hovoriť o tom, ako si sa k tomu vlastne dostala. Ja sa na to veľmi teším, pretože sa budeme rozprávať o chvále, budeme sa rozprávať o tom, ako sa tvoril tento album, kde si ho nahrávala, čo cez tento album Pán Boh robí. No ale ešte predtým, ako vhupneme do celej tej témy hudby a toho, ako si ťa Pán Boh povolal do tejto oblasti, tak nám porozprávaj niečo o sebe, že kým je Ľudka Trenkler.
1: Tak ďakujem veľmi hlavne za pozvanie. No a kým som? To je otázka, ktorú si práve kladiem. Tým, ako sme začali nahrávať túto reláciu, tak som sa smiala, pretože som vyštudovaná herečka, robila som v divadle celý svoj život a stále sa venujem aj herectvu, pokiaľ som na Slovensku, ale Pán Boh ma pred nejakými rokmi postupne posielal na misijné cesty. Buď som bola dobrovoľnička v Izraeli, kde chodím od roku 2007 a som tam naozaj každý rok a žila som tam asi 3 roky.
0: Áno.
1: Ale zároveň ma potom Pán Boh zavolal na jednu zaujímavú cestu a to je Brazília. To bol môj detský sen. Ja som vždy s Izraelom milovala Brazíliu. Dokonca som dostala raz také slovo cez jednu modlitbu, že ja do tej Brazílie pôjdem od jednej Brazílčanky. A ja si hovorím, aha, dobre, tak to by som niekedy v živote rada uskutočnila. Po 15 rokoch mi Pán Boh otvoril obrovské dvere do Brazílie. Bola som tam už 4 krát a venujem sa hlavne teda zakladaniu domov modlitby, kde hlavne sa venujem tomu, aby som ľuďom vysvetľovala vzťah cirkvi a Izraela a vyučovala hru na harfe.
0: Wow. No presne, toto je jedna z vecí, ktorá je vlastne wow, že harfa, to je vlastne tvoj nástroj, ktorému sa venuješ. Určite sú tam aj ďalšie. Počul som, že klavír, spev.
1: Klavír, áno, flauta, kadečo, ale hlavne ten klavír, ale veľmi výrazným spôsobom za posledné roky je to práve tá harfa.
0: A keď sme už pri tej harfe, tak mohla by si niečo o nej porozprávať. Čo je to za nástroj? Ako sa na tom hrá vlastne a koľko to má strún?
1: Ja som čakala, že mi teraz povieš, no keď už hovoríš o harfe, mohla by si nám niečo na nej zahrať.
0: No tak akože to by bolo úplne najlepšie. Nezobrala si ju.
1: A nezobrala som si ju, ale ja nahrávam teraz ďalšie piesne v štúdiu jednom a to budú chvály, ktoré sú len s harfou. Krátučké
0: wow.
1: Chvály, ktoré sú len s harfou, takže verím, že sa k tomu ešte dostaneme, ale ja nehrám na tej veľkej harfe, ktorá je v orchestri. Logicky asi by bolo ťažké ju voziť do púšte alebo do lietadla.
0: To asi tomu nie. Verím.
1: Ale existuje tzv. Klapková alebo keltská harfa, tiež sa jej hovorí. A ona má 24 strún, alebo sú to líry, ktoré majú 10 strún, 12 strún, ale sú menšie. A ja som teda veľmi šťastná, že som si mohla kúpiť kedysi harfu, ktorá sa dá dať na chrbát a môžem ju zobrať aj do lietadla so sebou. Nie, ani veľká, nie, ani malá. Je taká akurát a je dobrá na cestovanie. A je to harfa, ktorú podľa teológov, archeológov pokladajú aj za takú dávidovskú harfu, pretože pravdepodobne, ako ma teda vyučovali v Jeruzaleme, tak v chráme, ktorý teda postavil kráľ Šalamún, ale už v Dávidovom stánku boli leviti, ktorí mali práve 24 strúnovú harfu alebo 10 strúnovú. Takže tieto 10 a 24 strúnové harfy sú biblické. A v dome modlitby, ešte to chcem povedať, v dome modlitby, kde som pracovala alebo slúžila, ktorý je dom modlitby pre všetky národy v Jeruzaleme na Olivovej hore, tak práve jedna z tých služieb je aj obnoviť túto harfu a tento zvuk starý biblický dávidovský, ktorý súvisí s obnovením Dávidovho stánku a tak ďalej v Izraeli, ale aj v národoch. A o nejaký čas, čo je tiež veľmi zaujímavé, budem reprezentovať Slovensko a ako levita s 220 harfistami, buď na 10 strunov alebo 24 strunovej harfe v Izraeli počas najväčších sviatkov.
0: Bude z toho potom nejaká nahrávka, ktorá sa bude dať niekde vypočuť?
1: Určite áno. Už teraz na YouTube sa vlastne môžete pozrieť Kings and Harpists. Kings Harpies a sú tam rôzne videá, z ktorých asi najpopulárnejšie je s Joshua Aaronom, ktoré určite poslucháči poznajú. A je to The Blessing a je tam asi 144 harfistov, ktorí hrajú a budeme s Joshuom znovu nahrávať a budeme nahrávať aj s inými harfistami. Takže už sú nejaké videá Kings Harpies a budú samozrejme aj ďalšie, verím tomu.
0: Áno. Aby sme si to trošku upratali, ty si hovorila o Brazílii, hovorila si o Izraeli, ale také nejaké miesto v tvojom živote má aj Švédsko a áno, teraz sa v tom trošku strácam. Poďme si to trošku upratať, že kde si sa narodila, kde máš rodinu a ako to celé vlastne vyzerá v tvojom živote.
1: No my sme rodina, ktorá je roztrúsená po celom svete.
0: Aha.
1: A ja mám veľmi blízko, všetci sa smejú, že ja keď som pracovala v materskej škôlke, áno, som aj herečka, ale pracujem aj s deťmi, tak akékoľvek dieťa prišlo, tak teraz akože nech sláva ide z toho pánovi, nie mne, ale vedela som sa prihovoriť deťom v každom ich rodnom jazyku, pretože takto som vyrastala. Moja rodina, rozprávame rôznymi cudzími jazykmi, sme z rôznych kútov sveta, ale narodili sme sa teda mnohí na Slovensku. Ale mám sestru, ktorá žije vo Švédsku, tá má svoju rodinu a často sa tam rada vraciam. Viem tam načerpať v tej prírode a samozrejme milujem svoju rodinu. Ale áno, dosť často cestujem. Pán Boh ma zobral na takéto cesty a najhlavnejšie moje destinácie sú jednoznačne Izrael a jednoznačne Brazília v tomto období.
0: Tvoj album sa volá Kráľovi kráľov. Viac o tom porozprávaš, verím v to, že aj v nasledujúcich minútach, ale v prvej piesni tohto albumu je cítiť tvoj zápal a srdce pre Slovensko, uh-huh, aj pre tento náš národ, uh-huh, kde sa narodila.
1: Áno, áno.
0: Čo si prežívala pri písaní tejto konkrétnej piesne?
1: Táto pieseň je mi veľmi blízka a dokonca bude mať svoju takú sestru v portugalčine, ju tiež nahrávame a aj v angličtine. A je to pieseň, za ktorú som sa veľmi modlila, aby mi Pán Boh dal niečo, čo by mohlo znieť nad Slovenskom. Pretože samozrejme milujem Slovensko, aj keď idem do Izraela, do Brazílie, venujem sa týmto krajinám, slúžim týmto ľuďom, ale zároveň tam stojím aj v zastúpení za náš národ, za ktorý sa modlím a ktorý mám veľmi rada. A táto pieseň mi prišla v Izraeli, keď som sa prechádzala na brehu mora v Eilate. Hovorím, Pane, že daj mi nejakú pieseň. My máme deň prekrásne Slovensko, o ktorom sme už aj hovorili tu v rádiu, kde sa zapájajú ľudia z celého Slovenska vždy raz za rok, väčšinou v septembri, teraz to bolo v júni, ale vlastne 8 rokov nám Pán Boh kladie na srdce, aby sme išli na Bratislavský hrad na miesto vlády a kráľa. Stále je tamto kráľ, kráľuje nad Slovenskom kráľ. A aby sme tam vlastne spolu s kresťami z celého Slovenska v jeden deň, v jednu hodinu, skrátka dali ako jeden hlas jednej nevesty, celý národ proste pred Boží trón a prosili o milosť. A vtedy som zrazu začala vnímať túto pieseň. A úplne ako keby niekto spustil kohútik. A ja, že Pane, že aká je tá pieseň nad Slovenskom? A išla mi veľmi tento jednoduchý nápev. A vždy to so mnou na hrade spieval Miťo Bodnar. A som veľmi rada, že mal čas a že to aj so mnou nahral na tento album a urobil to nádherne.
0: Skvelé. My zdravíme v tejto chvíli aj Miťa Bodnára Kočuva.
1: Čau, Miťo.
0: A poďme už teraz do hudby. Milí priatelia a poslucháči, pustíme si pieseň Ježiš náš kráľ aj v spolupráci s Miťom Bodnárom. Je to autorská pieseň Ľudmily Trenkler pod autorským menom Ľudmily Ester. Zostaňte s nami, budeme sa počuť už o malú chvíľu.

0: Sme tu aj po piesni Ježiš náš kráľ od Ľudmily Ester, ktorá tu v štúdiu Rádia 7 aj sedí. No a ja som veľmi rád, že tu dnes môžeš byť, niekto ešte takto zaznie opäť po dávke hudby.
1: Sedí aj rozpráva.
0: Sedí aj rozpráva. Čo ťa inšpiruje, čo rada počúvaš? Lebo zrejme tá inšpirácia sa nejakým spôsobom aj pretaví do toho, čo tvoríš.
1: Určite. Ja som vyrastala predovšetkým na kapelách Tretí deň a Timothy. To boli moje srdcové záležitosti. A neskôr, keď som prišla do Bratislavy, tak ešte to také staré BCC, ktoré aj dodnes je samozrejme skvelé. Ale áno, taká klasika slovenská tam ma úplne vyformovala. Ale na vás teda Tretí deň a Timothy jednoznačne. A potom som sa dostala s tou mojou láskou k Južnej Amerike a k Brazílii, ktorú ja si nepamätám, kedy vznikla, zrejme od detstva, tak som sa dostala ku Gianci do Trono a Anne Paule Valadão, ktorá je celosvetovo inak známa. A to sú uctievači, ktorí vlastne vo svojom rodnom zbore sa rozhodli, že podporia misiu a otvoria misiu v Indii, kde je jedna ulica, volá sa to, že Červený distrikt, kde je strašne veľa detských prostitútov a prostitútok. A im to zlomilo srdce a povedali si to, nemôžeme sa na to len tak pozerať a spievať si v kostole niečo, ale jednoducho my niečo musíme urobiť. Nahrali veľmi poctivo asi dva albumy a výťažok z tých albumov oni šetrili na to, aby vlastne mohli uvoľniť misionárov na plný úväzok do Indie. Čo sa stalo? Pán Boh začal dávať toľko piesní a toľko zaujímavých šialených víziev, aby išli na Maracana, čo je najväčší štadión vlastne v Rio de Janeiro a na svete, futbalovi, alebo aby išli na ulice, kde prišli 2 milióny ľudí. 2 milióny bez sociálnych sietí, ktoré tu teraz máme, ale jednoducho ľudia boli hladní a smední potom, aby sa Brazília očistila. Boli to chvály a uctievanie nádherné, ktoré ma veľmi inšpirovali, dodnes ma inšpirujú. Dokonca sa osobne poznáme, dokonca s novou zostavou tejto kapely Gianci do Trono som nahrala tento album. Tí muzikanti, ktorých tam počujete, to sú Brazílčania. Takže takéto medzinárodné. A cez nich jednoducho Pán Boh zmenil celú Brazíliu. Neskôr sme sa stretli v Izraeli, teraz pôsobia v Spojených štátoch, vo Fínsku. A sú to veľmi pokorní ľudia a ich hudobný štýl je mi veľmi blízky. A dokonca, keď som hrala túto pieseň Ježiš náš kráľ, ktorá bude mať teda aj portugalskú verziu, tak sa všetci smiali, že no, nevedeli, s kým som nahrávala a všetci, no, to je ako Gianci do Trono. Akože si to ty, áno, ale, áno. Ale evidentne ten vplyv prichádza odtiaľ, že áno, hej, nezapriem to.
0: Ono je to celkom zaujímavé, pretože ako poznáme aj tie najznámejšie nejaké worshipové kapely, ako Elevation Worship a tak ďalej, tak oni vždy ako potom ešte prekladajú tie piesne do španielčiny, aby ďalej sa mohli dostať tie piesne, mohli zasiahnuť ďalších ľudí. Čiže vlastne ty si taká international.
1: Áno, international. A ja práve, že čo je zaujímavé, že jasné, že Hillsong a ja neviem, proste rôzne tieto kapely,
0: áno, áno.
1: Ale teraz ja hovorím o období možno aj spred 10-15 rokov dozadu, tak tie ešte vlastne nie, ako Hillsong existoval a všetci sme spievali Shout to the Lord, áno, to je vlastne áno. Najpočúvanejšia, najspievanejšia pieseň na svete vraj, worshipová, alebo teda uctievacká, neviem ani ako to mám vyskloňovať, ale ja naozaj, ja som začal Gianci do Trono a potom sa pribaľovali ďalší portugalskí uctievači a ten štýl, ich výpoveď, ich srdce, alebo to, ako oni vedú chváli, to mi je veľmi blízke.
0: Poďme sa o tomto porozprávať, lebo ty si zrejme aj predtým, ako si nahrala tento album brazílsko-slovenský, tak si nahrávala možno a mala si možnosť hrať aj s inými hudobníkmi slovenskými. Povedz, aké sú rozdiely, že keď nahrávaš s tou brazílskou kapelou a keď nahrávaš alebo tvoríš, uctievaš s tou slovenskou. Aké sú tam rozdiely? Nejaký temperament alebo ako temperament. Uctievajú?
1: Temperament.
0: Áno.
1: Určite, pretože ja keď som nahrávala tento album, tak samozrejme ja som nebola prítomná, keď to nahrávala kapela, ale s klavíristom, ktorý robil aj aranž pre tieto skladby, tak sme sa vždy stretli. A oni sa vždy smiali, pretože je tam aj bossa nova jedna skladba a sú tam teda rôzne štýly, aj také rockovejšie, aj potom také kontemplatívne, ale oni práve sa veľmi vyžívali v skladbách, ktoré boli veľmi dynamické. A to okamžite, aj keď som s nimi robila chvály, oni v tých dynamických chválach sú mimoriadne energickí alebo veľmi vášniví, by som až tak povedala. A v tých kontemplatívnych piesniach oni hneď sa rozplačú. Aj chlapi proste, všetci plačú, všetci tam sú, ležia na pódiu alebo ak to mám povedať, to oltári. A plačú, že oni sú veľmi emotívni. A na Slovensku zase ľudia, napríklad s ktorými spolupracujem na chválach na tom Bratislavskom hrade vždy raz za rok, A inokedy, keď sa teda spolu stretneme, tak sú to ľudia, ktorých si veľmi vážim a oni sú viac takí utlmenejší, ale nie v zlom slova zmysle, ale my sme skôr ako Slováci takí aj dynamickí, ale skôr taký hlboko rozmýšľajúci. Že oni keď hlboko rozmýšľajú Brazíli, tak hneď všetci plačú a hneď majú. Každá pieseň má, že corazón, že moje srdce roztrháva, moje srdce. A na Slovensku sa tak vieme zastaviť, aj si poplakať, ale skôr sa tak zamyslieť hlboko, je to také hĺbky. No je to zábavné, akože milujem hrať, robiť chvály aj so Slovakmi, samozrejme a s Brazílčanmi jednoznačne tiež.
0: Je to vec, oblasť, ktorá je ti veľmi blízka, ako si teraz spomenula, tak máš to aj veľmi rada a vnímaš povolanie od Pána Boha do uctievania, do chvály, do hry na harfu. Skúsa s nami podeliť o možno nejaké momenty schválenia, zo skladania, na ktoré si rada spomínaš a povieš si, že preto toto rada robím. Hej, že toto je to povolanie, že takto mi to Pán Boh potvrdil, že preto toto mám robiť.
1: Úplne prvá pieseň, ktorú som vydala a ktorá sa teda hrá aj na Rádiu 7 je Púšťam pieseň. To bol taký single, ktorú som nahrávala. Hudobníci sú vlastne z kapely Timothy, čo bol tiež taký splnený sen, lebo ich mám veľmi rada. Ale tá púštna pieseň vznikla vo veľmi ťažkom období, ktoré som prežívala, keď som bola na misii v Izraeli a bolo to veľmi náročné a ja som sa bala aj o, možno niekedy aj o svoje fyzické, psychické zdravie. Nie je to jednoduché tam byť, ale aby som prišla k pointe, stále mi išiel takýto nápev. Z púšte vychádzam, oči upreté na teba mám. A stále som si hovorila, že Pane, že čo to je? Ja mám pocit, že mi chceš dať nejakú pieseň. To už človek tak vycíti.
0: Áno.
1: S dlhou vzťahu s Pánom. A nakoniec z toho vznikla asi rok, to trvalo, ale pieseň, ktorá vlastne korešpondovala s tým, čo som veľmi hlboko prežila v Izraeli. Ako idem púšťou, ale ja viem, že keď som s Bohom, ona má svoj cieľ a dovedie ma do zasľúbenej zeme. A zavolala mi, alebo napísala mi jedna maminka, ktorá má veľmi vážne chorého synčeka. A povedala mi, že no, tak práve túto pieseň si púšťa niekoľkokrát aj denne, pretože je to strašne ťažké. Ja som sa rozplakala, pretože vie mojej situácii. Ale hovorí, táto pieseň ma veľmi povzbudila. Veľmi, veľmi ti za ňu ďakujem. A mám viac takýchto svedectiev z niektorých piesní. A niekedy to človek ani nečaká. Ja si vám poviem, dobre, nech tie piesne vzniknú. Každá má svoj príbeh. Za každou jednou je nejaký príbeh. A ak ten príbeh korešponduje a dotkne sa nejakého človeka, napríklad takýmto spôsobom, že ho veľmi povzbudí v tom najťažšom období života, tak ako tá pieseň povzbudila mňa, tak si hovorím, asi to má zmysel.
0: Áno. Mne je to zaujímavé, že vlastne tá pieseň, ktorú si dostala evidentne od Pána Boha, že prišiel, ja neviem, jeden verš a z toho si urobila celú tú pieseň, že si to žije takým vlastným životom, že Pán Boh si to používa, že je to jeho nástroj, že ty ani nevieš, že vieš, kam to odfúkne, kto si to kde ako vypočuje. Je to nádherné. No a ja som plánoval, že pustíme pieseň dnes z tvojho nového počinu albumu, ale zrejme tam dáme tú púštnu pieseň, čo povieš?
1: No, môžeme dať tú púštnu pieseň.
0: Super, tak poďme na to.

0: Dnes som v štúdiu Rádia 7, posluchači Rádia 7 s Ľudmilou Trenkler, alebo Ľudkou Trenkler, ale umelecké meno Ľudmila Ester. Je to také viacej international.
1: Áno, je to také medzinárodné, všetci to Trenkler si lámali jazyky na tom, tak som Ľudmila Ester. Ester je moje stredné meno, takže preto.
0: To je vlastne špeciálne, lebo to tvoje stredné meno ti veľakrát pomohlo k tomu, aby si sa napríklad dostala do Izraela.
1: Áno, to je pravda. To je pravda. A oni v Izraeli veľmi reagujú na to, že prídem na letisko, idem cez políciu, cez kontrolu a oni sa pozerajú Ľudmila. Á, Ester, Trenkler,
0: vítajte.
1: Áno. A keď som zase v Brazílii, u nich je bežné meno Ľudmila. Dokonca je tam jedna černoška, ktorá tam je nejaká populárna spievačka, sa tiež volá Ľudmila. Oni hovoria Ľudžmila.
0: Wow,
1: Ľudmila,
0: to znie akože celkom fajn.
1: Celkom Ľudmila, že čo, Ľudmila Ester tiež poznajú, Trenkler to už je také nejaké, ale oni majú aj Nemcov tam v Brazílii, ale Ľudmila Ester, si tá tuto bom. A zasmiem, že to je jednoduché. Tak to
0: hovorili ti niekedy tvoji možná rodiny príslušníci alebo niekde v škole nejaké skratky toho mena Ľudmila?
1: Väčšinou ma všetci volali Ľudka a to sa mi aj páči. Až na to, že som zistila, že v Rusku Ľudka je škaredé, že Ľuda je pekné.
0: Tak to akože moc to nekorešponduje s tým. Akože,
1: ja som Slovenka, ja chcem byť Ľudka.
0: My sme sa rozprávali pred piesňou Púštna pieseň o tom, ako si dostala text, alebo melódiu vlastne tejto piesne. Ty si ju tak trošku pohumkávala pred malou chvíľkou. Povedz, čo robíš, keď dostaneš tú takú, poviem to, múzu, alebo že príde proste tá inšpirácia. Tá inšpirácia príde, že ako si to zaznamenávaš? Máš nejaký denníček, alebo si nahrávaš do telefónu vlastne tú melódiu, alebo čo robíš s tými nápadmi?
1: Podľa toho, ako to príde. Keďže veľa času trávim v domoch modlitby, pretože to je teraz moje také najväčšie povolanie a s tým súvisí práca s deťmi a kadečo iné, tak buď to inšpirácia príde tak, že ja proste uctievam Pána a ja mám veľmi rada spontánne chvály. Veľa spontánne chválim, buď v komórke, alebo aj keď slúžim iným ľuďom, tak vždy to prejde do spontánnych chvál a niekedy z toho vznikne nejaká inšpirácia, kde cítim niekde v hĺbke, že ale z tejto inšpirácie má vyjsť pieseň. A tak si ju hrám a nechcem len vymýšľať pieseň nejakú z brucha, ako sa hovorí, ale hovorím si, Pane, chceš mi týmto niečo povedať? Chceš ty, aby vznikla nejaká pieseň? Alebo sa jednoducho modlím, vylievam srdce Pánovi, alebo plačem, alebo čo, a zrazu len počujem, ako som tej púštnej piesni, ten nápad, a opakuje sa mi to v kuse stále, a sa hovorím, Pane, ty mi chceš tou piesňou niečo povedať. A za každou tou piesňou je vždy nejaký príbeh, a je tam koreň samozrejme v Božom slove.
0: Takú otázku, ktorú som nestihol dať pred nejakými minútami, tak ja ju položím, nie je najjednoduchšia, ale verím v to, že nejak si s ňou poradíš. Čo by si napísala na obrovský banér, ktorý by videl celý svet, alebo nejaké také heslo, ktoré by mohol uvidieť celý svet naraz?
1: Ježiš je a naozaj ťa miluje. Asi to. A možno zaujímavé je to, že keď cestujem po svete a stretávam sa s rôznymi ľuďmi a priateľmi, aj moslimami, aj kadikým, všetkých ľudí nič iné neirituje, len meno Ježiš. A ľudia sú ochotní prijať hocičo, kadiakú filozofiu, baviť sa o hocičom, ale ako náhle, to ma vždy tak dostane, že ako náhle sa spomenie len meno Ježiš, ľudí to vyprovokuje.
0: Áno.
1: A Ježiš je a vážne ťa miluje. Vážne mu o teba ide, tak si myslím, že asi to by som chcela vykričať do celého sveta. Ale týmto albumom.
0: To, že Pána Ježiša miluješ, že veríš v to, že je, sa odrazilo aj na tom, že si išla do toho vytvoriť vlastne album s názvom Kráľovi kráľov. Čo ťa konkrétnejšie k tomu celému viedlo? Prečo práve tieto piesne? Prečo práve toto poradie? Kde, ako, čo?
1: Kráľovi kráľov hlavne asi hovorí o tom, že to moje srdce toho jednoznačne uctievača, príhovorcu, ktorý celé roky slúži v domoch modlitieb, hovorí o tom, že Pane, ty si kráľ. A to najväčšie zjavenie, ktoré za celé tie roky alebo celý svoj život mám, a to, čo mi tak najviac korešponduje, je to, že on je kráľ kráľov, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. To vždy je na tých chválach Prekrásne Slovensko na rade, vždy na konci. Vždy nám Pán hovorí, ale spievajte o mojom druhom príchode. A o tom, že on je kráľ a že ho vyvyšujeme nad všetkých iných kráľov. A zároveň tým, že ja som ako herečka robila v showbiznise, alebo sa tam občas ešte objavím, tak sú tam samozrejme normálni ľudia, ale človek sa tam stretne aj s tým, že ja chcem byť ten kráľ toho showbiznisu. Ja chcem byť na tom koni, ja chcem byť ten prvý. A to človek nájde aj inde, nielen v showbiznise. A čo sa týka, no teraz nebudeme hovoriť o politike, ale skrátka, je tu bitka o moc a o uctievanie. A pamätám si, keď ma raz zobrala, a to som už hovorila v Rádiu 7, nejaké iné relácie, ale veľmi sa ma dotklo, keď ma jedna moja známa v Izraeli spolu s nejakými priateľmi zobrala na krásnu výhľadku Jeruzalema. My sme z výšky videli Chrámovú horu a bolo to krásne. Ona hovorí, čo vidíte, že toľkokrát sa bavia ľudia vo svete o tom, že malo by byť hranica tak, alebo hen tak, malo by sa Staré mesto vrátiť a Palestína, neviem čo. Ona hovorí, viete, o čo tu v skutočnosti ide? Na jednej a na druhej strane žijú ľudia, ale ide tu o to, kto je kráľ, ktorý tu bude uctievaný. Kto bude uctievaný v Jeruzaleme na tejto hore? A pre mňa, preto je to tá prvá pieseň, že Ježiš náš kráľ a kráľovi kráľov je vyslovene každá pieseň o tom, že prihovárame sa za Slovensko, je to modlitba za Slovensko, nad Slovenskom, ktorá prechádza samozrejme do také nejaké osobné výpovede, ale je to taký ten plač, ktorý celé tieto roky plačem s ostatnými.
0: To si veľmi pekne povedala. Ak by si to mala tak časovo zarámcovať, že ako dlho to trvalo, čo by si povedala?
1: Tieto piesne majú aj 10 rokov.
0: Wow.
1: Niektoré piesne, ako druhá kronická 7-14, vznikli tak, napríklad, že vyslovene, to bol rok 2007, ja som bola na biblickej škole, alebo 2008, a mala som nejakú ťažkú skúšku. A zrazu, ja som tak bytostne cítila, že to mám dať všetko preč. A hovorím, ale páni, ja to nemôžem dať všetko preč, ale cítila som, že Boh chce byť so mnou. A hovorím, páni, ale ja tú skúšku nerobím. Teda. Skrátka, dala som preč tie učebnice. Skúška dopadla dobre, ale v ten deň som v sekunde, keď som bola, dobre, páne, budem ťa počúvať, som počula hudbu a slova tejto konkrétnej piesne, ktorá pre mňa je možno momentálne taká najsilnejšia, ale pamätal túto pieseň, instantne som počula slova aj melódiu. Jedine som si to vedela náhrať na nejaký diktafón. Takto vlastne vznikli aj postupne vlastne ďalšie piesne, že skôr ako keby, je to podľa mňa taký až Boží plač, ktorý ako keby mne vložil do srdca. A to, ako vznikol aj tento album, je úplný zázrak a pre mňa takým potvrdením, že nejde o mňa, o moje pesničky, ide o to, že ja verím, že to je odrazom toho plaču nášho pána proste za tento národ, ktorý ho naozaj miluje, Slovensko. Čiže mňa skôr dojíma to jeho srdce, ktoré som cítila a snáď pochopila a pretavila do tých piesní.
0: Mm-hmm. Možno, ak by som hovoril za viacerých ľudí, tak keď sa spomene Pán Boh, alebo tak človek vlastne si úplne možno nepredstaví, že je to Boh plačúci, alebo taký, že má také zlomené srdce pre ľudí, že to je vlastne taký ten Boh, ktorý je nad všetkým všemohúci, že je to skôr niečo také, že väčšie nad... A vlastne ako si hovoril o tom, že Pán Boh plače, že sa prihovára, že nás miluje, tak je v tom emócia, je v tom osobný vzťah. Je toto pre teba dôležité, alebo že ako sa na to vlastne pozeráš?
1: Je. Vlastne tieto piesne vznikli, ako som povedala, počas možno 10 rokov príhovorom modlitieb na Bratislavskom hrade za tento národ, kde my sme nielen, že no tak baba,

0: silnú bolesť v mojom srdci. Ja to už nevydržím. Pane, že čo to je počas tých jedných príhovorov? A úplne som vnímala, ako pán hovorí proste pre nás, že áno, treba, bude tu prebudenie, hej, že cirkev sa musí zobudiť v prvom rade, ale mnohí ľudia to prejde popri nich, pretože oni nechcú. Mm. A ak niekto nechce, ako v Božom slove, Pán Ježiš tiež nemohol mnohých uzdraviť, pretože nechceli, pretože si povedal, že nie. A dobre, je tu ten Ježiš, uzdravuje, ale nie proste. Tak to nám tiež lámalo srdce, ale zároveň tá jeho blízkosť, to je možno v tej poslednej piesni Tvoja láska, že Boh je Boh plný emócií, je to otec, je to kráľ, ktorý je zároveň otec.
1: Áno. My si pustíme pieseň Tvoj dážď, pár viet o tejto piesni.
0: Takisto vznikla, keď sme sa modlili a prehovárali za Slovensko a veľmi sme túžili potom, aby pán na základe Božieho slova zoslal dážď na Slovensko. A ako sme sa modlili, bum, prišla táto pieseň.

0: Doznela pieseň Tvoj dážď. Ľudka, čo ťa najviac vytrápilo a čo ti urobilo najväčšiu radosť, keď si tvorila album Kráľovi kráľov?
1: To je dobré, že čo ťa najviac vytrápilo? Poviem rovno, proces. Pretože ja som jednoducho bola veľmi požehnaná. Musím to takto povedať, požehnaná, pretože niekomu Pán Boh proste zlomil srdce a naklonil srdce k tomu, čo som v živote nikdy nezažila, že ma finančne veľmi podporil. Bol to zázrak a čo je zaujímavé, ja som ešte predtým, ako sa to stalo, som vo vnútri vedela, že Boh to urobí.

0: ale strašne som sa to obávala, lebo samozrejme nahrať takýto album s kapelou v Brazílii, jedno s druhým, s tretím, dokončiť toto na Slovensku, to sú veľké peniažky, ktoré som nemala ani cent. A to bolo možno to najkrajšie a to vytrápenie sa spočívalo v tom, že ja som si myslela, že to nahrám za 2 mesiace, za 3 mesiace, odídem z Brazílie domov, tam dohrám nejaké vokály, ale lenže prišla aj korona do toho, prišlo aj iné obdobie a tento album vznikal niekoľko rokov, asi 2 alebo 3, ani si to už nepamätám, a to čakanie, tak no to ma privádzalo niekedy. Šiela sa a potom mi hovorí, nech šialenstvo, ja to teraz preháňam, tak dramatizujem, ale pamätám si práve ako Miťo Bodnar bol zlatý a hovorí mi, ale Ľudka, ja som svoj prvý album nahrával 10 rokov, či koľko, ani si nepamätám, že ale Miťo, ja už nemám čas, ja už nemám 15 rokov, tak som sa smiala. Ale hej, vznikol veľmi pomaly, postupne, ale čo je zaujímavé, že niektoré piesne som mohla znovu prehrať a už som mala na ne iný názor, inak som do toho dozrela a bolo to veľmi zaujímavé a získala som zaujímavých spolupracovníkov. James Evans napríklad v tej piesni Druhá kronická.
1: Áno, mali sme rozhovor s ním, nádherné.
0: Áno, nádherné husle. Ja som sa rozplakala, keď som to počula, lebo no, myslím, že nám obom je táto piesň veľmi blízka.
1: Áno, ono to je nejak akože veľmi špeciálna vec pre hudobníkov, že čo je to dokončená pieseň, alebo že kedy je už taká, že to vypustím von. Povedz o tomto niečo, že ak sa vôbec dá.
0: Ja sa smiem, ja som prišla do takého obdobia, že som si povedala, že aj s mojimi priateľmi, ktorí teda už nahrávajú dlho, že Ľudka, ty sa jednoducho musíš rozhodnúť, že a teraz stačí. Pretože vždy sa dá niečo opravovať. Ja vždy počujem nejakú, povedzme, technickú chybu spievanie, ale ja sa ani nepokladám, že spevačka. Ja som bola vždy spievajúca herečka v muzikáloch a samozrejme v domoch modlitby, ale neštudovala som na vysokej škole odbor operný spev. Hej. Ale musí si človek v tom procese povedať, dobre, teraz skončím, lebo v živote nikdy neskončí.
1: Takže
0: naozaj vyslovene, že a to sa inak ani nedá. Skončím dnes, takto to bude. Vedel by som to aj lepšie, ale poďme ďalej. Takže takto sme nahrávali napríklad pieseň The Blessing, požehnanie, ktorá zatiaľ je teda len na YouTube, ale videlo už možno, ja neviem, 12 000 ľudí. A ja viem, že ľudia mali radi napríklad túto pieseň a kade kto ju prekladal a tak ďalej. Ale v tejto piesni sme si jednoducho povedali, že my sa stretneme, budeme sa modliť, budeme uctievať Pána a plynulo z toho nahráme túto pieseň ako liveku. A mohli sme to znovu opravovať a nahrávať ďalších 10 krát, ale nechali sme to tak, ako je. A som rada, že proste prichádzajú spätné väzby, ktoré takisto sú veľkým požehnaním.
1: Ľudka, ty ako človek, ktorý má dlhoročné skúsenosti v uctievaní, pokorne to ako vyznávam a teraz hovorím, podotýkam, o čom podľa teba uctievanie nie je?
0: O seba prezentácii. Pýcha. Z nás najpokornejší je Pán Ježiš. Z nás všetkých. To som počula od nejakej uctievačky, že Ježiš je oveľa viac pokornejší, ako sme my všetci. A to, čo spôsobilo, že diabol padol, on bol uctievač a musel byť úžasný uctievač. Bola to pýcha, že on sa chcel prezentovať. A to je podľa mňa takéto veľké nebezpečenstvo. Napríklad aj v tej Brazílii, čo som videl, že je to obrovská krajina. Milujú uctievanie, je to ich obrovský dar. A z niektorých tých uctievačov sa stali megahviezdy, ktorí majú milióny, 35-40 miliónov zhliadnutí, ich piesní sú bohatí ľudia. Ale mnohí tí ľudia prevrátili to uctievanie na trh. A to sa nám na Slovensku asi veľmi nemôže stať, teda neviem si to predstaviť v našich podmienkach, ale tá seba prezentácia. A ešte možno poviem poslednú vec, že ja si pamätám, ako ma raz jedna moja kamarátka, tiež uctievačka, židovka, ktorá práve prijala Pána, tak ma zobral do synagógy a povedal mi, že pozri sa, mňa volajú do zboru robiť chvály, ale ja mám problém, pretože ja som na pódiu a mám hrať pred ľuďmi. Ale ja som židovka, my v synagóge sedíme, v strede je ten človek, hej, ktorý nás vedie v modlibe a v uctievaní, ktorý je prikrytý šálom, takže ho človek nevidí a nevníma. A to, čo je pred nami, nie je pódium, ale je Tóra, je Biblia a my sedíme dookola a to ponímanie, to originálne, hej, to židovské je, že sme rodina, ktorý hľadáme Hospodina. A toto je niečo úplne iné. Jasné, že Boh sa díva na srdce a není jedno lepšie a druhé je horšie. Ale veľmi sa ma to dotklo, lebo je to o tom seba prezentácia, upozorňovanie na seba. A veľmi zaujímavé, že v tej synagóge som si to tak prvýkrát uvedomila, že niekedy toho človeka, ktorý vedie modlitby a chváli, ani nevidíš. Ale všetci sa v mysli sústredujú na to, čo sa spieva a hovorí.
1: To by bolo zaujímavé, ako vyskúšať tento koncept v našich zboroch. Aha. A zahaliť tú celú uctievaciu kapelu.
0: No. Ja sa niekedy otočím chrbtom, ja keď vidím, že ľudia sa veľmi pozerajú na mňa, že a poďme chváliť Pána a otočím sa chrbtom a chrbtom proste k nebu a chrbtom k ľuďom ja uctievam.
2: som videl, že viacerí to tak urobili. Nič zlom, samozrejme.
1: Ty si spomínala, že najviac ti momentálne rezonuje z toho celého tvojho albumu pieseň druhá
2: Kronická
1: 714. Bolo to vždy tak, že to bola táto pieseň, alebo je to týmto obdobím, ktoré
2: momentálne
1: žiješ?
2: Je to týmto obdobím, inak je to prvá pieseň, ktorú som kedy v živote prijala. Ja som sa nikdy nehrabala do toho, že by som chcela skladať piesne, ale túto pieseň, ako som už spomenala, aj predtým som dostala, keď som bola na biblickej škole a zrazu bum, ja som instantne hneď počula slova a túto hudbu a cítila som Božie srdce, ktoré ja som cítila toľko lásky k Slovensku. Neviem to teraz vypovedať, ale predpokladám, že poslucháči, ktorí nás počúvajú a majú vzťah s Bohom, taký ten živý vzťah, tak máme tieto skúsenosti, že my vieme cítiť to Božie srdce. Boh to chce, aby sme cítili jeho srdce. A zvlášť teda príhovorcovia, no a tá pieseň bola prvou piesňou a zároveň v tomto období, kedy sa ľudia pýtajú, a čo s národmi, čo s našim národom, je to ťažké, je to ľahké, kde sa vlastne nachádzame, aký je ten kľúč, tak tu je ten kľúč, ak ľud môjho mena sa pokoria, bude ma hľadať, vrátiť sa naspäť k Bohu. Ako cirkev, asi sa k Bohu nevrátia ľudia, ktorí Boha nepoznajú a my ich do toho nemôžeme donútiť, ale my, ktorí ho poznáme, o tom hovorí to Božie slovo, sa k nemu máme vrátiť a Boh uzdraví zem, čo je úžasné.
1: Je úžasné, že Pán Boh to robí veľmi nežne a vždy mám pocit, že pri prebudení to funguje tak, že je to z dola hore, že transformuje ľudské srdce a oni sú úprimne premenení k tomu proste činiť pokánie a ísť do vzťahu s ním. Čo ťa Pán Boh aj v tomto období, ale celkovo všeobecnosti učí cez uctievanie?
2: Ja myslím, že čím dlhšie človek uctieva, raz som počula jednu uctievačku zo Spojených štátov povedať, v podstate to isté. Tým viac človek uvedomuje, že nič nemá, alebo že je to len obrovská Božia milosť, že pred ním môžeme stáť. A vždy, keď idem do uctievania, tak mám takú bázeň, vždy si predstavím, existuje taká tá svätá predstavivosť Pána, ktorý sedí na tróne, ktorému patrí všetko. A tá bázeň a toto uvedomenie si, alebo táto predstava, že stojím pred jeho trónom, ma vždy vedie k tomu, že ja si uvedomím, že ja nič nemám a že som totálne závislá a dokonca v poslednej dobe spievam piesne hlavne, ktoré len jeho vyvyšujú. Alebo je to len Božie slovo a spievajú o ňom, nie o mne. Aj keď samozrejme aj v Biblii sú žalmy, ktoré hovoria o Dávid si vylieva svoju dušu, hovorí o tom, ako sa cíti. A je to normálne a je to zdravé, ale v tom všetkom ja momentálne inklinujem teda k tomu, že ako keby som aj sa oblečiem veľmi jednoducho napríklad. A nie preto, aby som neťahala na seba pozornosť, ale že ja si vo vnútri v mojom srdci uvedomujem, že ja som len človek, ktorého Boh stvoril z prachu, ktorého miluje a ja viem, že keď ho budem oslavovať, tak aj všetky ostatné veci osobné, ktoré by som chcela riešiť, aj mňa, aj tých ľudí, ktorí sa momentálne v miestnosti nachádzajú, Boh cez to vyrieši. Mm. Takže asi k tomu teraz najviac inklinujem.
1: Mne napadli aj ďalšie otázky, teda mal som ich v mysli a nedá sa ich už ďalej rozvíjať a klásť, pretože máme málo času. Posledná otázka, niečo, čím momentálne žiješ a chcela by si sa ešte v závere takto to podeliť s poslucháčmi Rádia 7.
2: Mm-hmm. No tak, to je veľmi jednoduchá otázka.
1: Dobre, 7 vied, ale nie.
2: Nie. Naozaj v tomto období som opäť na tejto križovatke Brazília, Izrael, Slovensko, možno iné národy. A práve prežívam také obdobie, budem veľmi úprimná, kedy sa snažím veľa modliť a počúvať Pána, že ktorým smerom sa mám vydať. Teraz to bolo až také, že ktorým smerom sa mám vydať, aj doslovne. Ale je zaujímavé, že ja mám pocit, ako keby Pán Boh ma nechal v takom prázdne, ale on ma nenecháva v prázdne, pretože v tomto období, ktoré verím, že už aj končí, to tak cítim, ako keby som nedostávala odpovede, nepočula ako keby Pána Boha, tak zároveň si uvedomujem, že sa okresáva moje srdce a ja zistujem, kde prirodzene moje srdce ide, po čom túži, čo naozaj chce. A sú to také zaujímavé hlbiny, v ktorých sa nachádzam a samozrejme, že tá moja odpoveď je, že Pane, chcela by som asi toto a toto, ale ja si vyberám tú tvoju cestu. Ukáž mi ty, kam ma chceš viesť, čo chceš robiť. A verím, že Pán Boh mi odpovie a veľmi sa na tú odpoveď teším, ale v tom všetkom pokračujem ďalej a teda začínam nahrávať aj nové piesne, ktoré sú čisto len s harfou.
1: Na to sa veľmi teším. A verím v to, že aj s poslucháčmi Rádia 7 ti želáme, aby to Pán Boh požehnal, aby sa to podarilo.
2: Ďakujem.
1: Aj všetky tvoje rozhodovania, všetky tieto veci. Ďakujem za to, že si prišla do štúdia Rádia 7 a podelila si sa o tom, čo je pre teba uctievanie. Mohla si porozprávať o svojom počine, o svojich piesňach. Veľká vďaka.
2: Ďakujem aj ja a všetkých veľmi srdečne pozdravujem.
1: Ak by som mal ešte vypichnúť jednu vec, ktorú Ľudka povedala, tak Je to len jedna obrovská Božia milosť, že ho môžeme uctievať a chváliť. Využívajme to aj cez frekvencie Rádia 7, že tu môžu znieť chvály. My si pustíme už o malú chvíľu pieseň 2. Kronická 7.14, túto poslednú pieseň, ktorú dnes budete môcť počuť naživo z vysielania. No a dnes som sa rozprával s herečkou, pracovníkom, s deťmi, uctievačom, misionárkou a tak ďalej, mohol by som pokračovať s Ľudmilou Ester. Milí priatelia a poslucháči, dnešnou reláciou vás sprevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne, do počutia.